0: Ja, to lurtar etter sendingen er Abils langt. Jeg heter Henne Lutzen, og heter så morgensendingen ui Lindene. Som jeg har lyst av ui hese sending, så får jeg da ta seg synder om norska predikomannen Hans Nilsen Hauge. Og til som fremmelde av sendingen, eller tveimann sendingen som jeg har vært i kring av førja, Her er noen arke tosser vi sømmen Absalon sen, og vi til hava finner han i utvartsstovene. Velkommen sømmen.
1: Takk, takk for det.
0: Takk for det. Ølja, sier jeg også verst en lufta etter dem og sendingen som til å arke høtt og i kring hvert man sett vi andakt og lufta i. Men jeg har lykke at for jeg gjør en introduksjon til hentan mannen som etter områdes eisen i det. Her stender Hans Nilsen Hauge var born i Heim i 1641 i Tune i Norge. Han arbeidde i gæren og kjøpappa noen, en dagen var han ute av marsjen og fikk han en godomlig åpenbering som brøtt i alt liv hans her. Han får rundt landet og bo i glede i bådskapen, men ikke var løft at være ferende prædiker med oss, så han var sammanlagt 20 år i fangslet. Han skriver i 33 bøker som kom ut i 400.000 eintøkken. Eisen var en hekninger i verksete. Han hever hans kjære store avverskende kyrkjene, og vi har sagt at være tann norske Luther. Årsynlig til at jeg vil prate av til Søymen om Hauken. Det at her Her så negg stoff som man kunde teach after ui. Og særlig ui mun til ui det. Nu vi i 1600 og sist 1600-talen og ta hoksa man, jeg hadde var bare ta. Men det et årafettel som sier så lesen her, at den som ikke kjenner søvna dømter et endertekene. Jeg vet ikke hva det virmerk, illa det
1: Ja, det sier man. Og jeg heter en tysk filosofer og det var Hegel som sier til at jeg søvende lærer dere bare rett og til det jeg vil lære seg søvende men det vi at ikke kjenner søvende og endetagene og at han som ikke kjenner den er dømt til endetagene, det er ganske særlig galt an det for kyrksøv at det mer enn en mer sekulære søv i halvdige og det kan vi ikke minst av søvende til Hauge Hauge jo et en tøyarmynd kan man säga i norra men akkurat det samma som säger fenomen eller som du sa här det ser till oss nära sen vi har ju någon uppsökt en tøyna men så tycker England och att han har reformationen att det var sannolikt ett fritt land det var lukat som att han ägnar sig rätt reformert kan man säga tvangskristendomen som skulle krystas när man gör att om Det finns ju en uppenbering innanför att det var lugga mycket, alltså det var en doktrina som skulle pressas i hur jag följt utanifrån. Det gjorde ju att Nekv flyttade ur England. Det var alltså inte artister, inte godlösningar eller muslimer eller som flyttade, men det var alltså ändå för att kristen som glömdes för i Amerika.
0: Är detta så gott av pietistaner?
1: Ja, och allt det, alltså. Så han hever enkvar vetsing, det vi sier at vi tog inn i at hon som enkvar vulkan, hon til som sier flaudande lava, men det blir på tushpunkt så blir kallnad og blir forstøyna og
0: veldig god mynd.
1: Ja, hvis vi kan lava mer bruka da. Enkvar brukt bojar og brukt myndina og så fyrir enkvar etter sånne lava tilfæren hon høgget det ut og bytjer halvdjødommar på sjurti og sier det at hette er brennande lava.
0: Ja. Og helst en standmynd av omkron
1: ja.
0: Forspråkare og ytter.
1: Ja. Men så det som jeg sier, jeg hadde jo at sørste utsending noen i Kreto her brukte jeg en mindre fra Kirkegaard om her han ser man ber kristendommen og kristenheten.
0: Hva er det måned?
1: Ja, det er rett og provokerende. Jeg vet ikke om jeg endelig skal si at det er så 100% samtidig, men nå nevner jeg bare som en døme, så som han ser på at man Ja, kristenheten har avskaffet kristendommen og holder god for nære, sier han. Jeg halde at månen er tann at kristenheten tar du hever en, jeg vil si, en år utan anda, en religion utan inblåster om man fram från Guden. Jag läser morgon Arne från Heimann från att ta loser vi samman ur Johannes evangeliet här där förr drejande vid Jesus för den romerska landshövdingen. Landet var ju här sett och jötan hade sitt egna råd och hade sitt egna domstol, men han är begränsad mandat. Rätten att täcka av döven, han hade det inte. Han måste då få från de romerna som hade här sett landet, så de måste föra till borgerna till landshövdingen Pontius Pilatus. Och då får så här för dag här, men så stände det att tar som för vi Jesus in, tar väl inte färre in i borgerna. Tog jag att tar måste ju dolka så det var tillhörande där och till påskalampen skulle ta fleta påskalampen kvällt ja och för inne var det sån en hattning ju som en romer ja ta så var det ju rena nog ja men att låta god uppenbara han hållte med sig att för inne var det sån det var funna kört han och det ser bara att kusse blind religion kan bli va ta andra kusse väck rätt så man kan säga det blev maskless blind lite
2: Skepnes är så ny, om man ska se. Men Guds anden, nu nämnde du här, och det är ju att jag känner vi har gett, det är just den här uppenbarelsen som har varit, har jag ständigt ut i marschen. Och det är nog Guds anden som är kommit. Kommit till stegar, och han färre personligt möte vi har han.
1: Ja. 5 april upplever vi inte någon. Det säger han 6 av 5. Det är en... Han säger ju nästan att det är alltid till 20 år att han för att skriva mer uttryckligt om det som hände. Ja. Att han var inte så om han var. Han säger out of body. Det var en upplevning som är så helt av vanliga stärska. Och kanske det är värre än vi har för att snacka för en gång då att jag kanske folk det kan liksom bli vi ska minnas lite här inne att Paulus säger en uppenbarelse som han tackade vid i kvart 14 år. Han säger det inte vid en enaste människa. Och den uppenbarelsen han har hon har helst färre grövna vid honom. Visst inte varför han visste inte bara blivit provokerad av Korinth. Jag sätter spurtmålstek med hans apostoliska myndelöka. Så säger han, nu nöjer sig att fortälla att det kan öka. Han har för 14 år, jag fick han i det riktigt rum. Tre emal, jag har det i år som inte lever med lätt människorna till alla. Jag vill gärna lade vera vi att ta som ett här, för att han ska ha högre tankar om mig än jag har uppe på. Ja. Men nu provokerar det mig till att för att fortälla mig något som jag faktiskt gärna vill ta takt vid. Ja.
2: Jag tror jag blir för det att Sörma Röj finns och fast för att rejpa om mig hettar och hattar och det är inte gott om man så kan säga. Det är så gör det inte från berg till som Hauke. Hans hållning till det här och Sjöne Paulus som du nämnde här i resten.
1: Ja, ja och jag där vetingar som sprätt i av livet till Hauke var det en nekvar variant där av Kjellion och Svärmarui och sådana här. Och det blev brukt av myndlöken emot i Hauke. Jag följt gör det dumt ting och sådana här. Ja. Alltså det skulle han som man säger standard roska för. Ja. Allt vi brukt emot i ögonen må man säga. Men läs du apostelsövnen så sagt det inte till att det är samkomna som blev att det var perfekt här. Det var stöva människor och hade jag sin erbjörningar så lätt som det alltid är här som människor sånt. Alltså. Men alla gav ska ju god.
2: Ja, ja, och man kan säga att allt som är ute i avbalans så är ju skrift. Alltså, du kan se ju dyrka under tecken och allt det som är runt om det och uppenbaringar och angladorskan vill jag kalla för i ägstna. Det är ju det är inte att det är skrift. Men du behöver inte här så ämjuga ballasterna som Paulus med landa blir på om. Och hade ju näka som vi kunde lära av i det att det är inte nödvändigtvis som man ska föra ut och flagga vid ötlen som man upplever och ser. Alltså. Ja.
1: Och i fjör, det var 2021, då hade jag helt norra att det var 2020 liv sedan att Hauke blev på Nyheim. Och man kan säga att det allmänna norra, det värsliga och sekularisera i norra, för det är som vi gärna stäcker av och det täcker hyggen av och minnas den urmälningen. Som levde för 203 år sedan, eller var fötter för 203 år sedan, ja. Och en 20 kroner vil givne ut av Norges Bank I Mynda Hauke og Kjell Magne Bonnevik fyrir hans lasmen han sender 8-4 når det nevnt som skal fyrirskipa I must man kan ikke lavere vi
2: Ironien hon är himla uppe alltid.
1: Ja.
2: Alltså kände man väl ju så när hur vi hette allmännas ja. Hur Richard kände man.
1: Ja. Jag husar med Hans Döbara, va? Att det sände ju hade kom till profeten om Malakias. Att jag ska sända till en Elias. Och gör det tro bokstavligen att ta för att uppleva en reinkarnation av Elias. Men jag hade inte skriften, hon lär inte reinkarnationen alltså, till lea människan och ena från Dodja, punktum och att han har tagit omständigheter och, ja. Och Elias var ju en person som var dig flera hundra år av Kristusföringar men jag ska sända dig till Elias och det som ligger ute i det är ju att jag ska sända dig till en person och jag antar och kraft Elias här, Anna är ju inte ute i en tea och han ska komma arm med Sias hemma och ta ut har gäng om man har fjällen och tar sjukt lära sig han där från ombrytningar fjällen så här då hade tar det snacka vi Elias. Det bra om oss som är en grundra äldre alltså du lever ju snir knappt är du fan in nu ena in i det är andra de sfärerna och som är tojar läs på samma att han. Det gäller då om man efter och tar sig vi han så ser där vi han ja men kat mest tar sig ju att Elias ska komma först. Armesia kämmerna, egentligen av lärarsvänna vi är i diskussion med våra skriftlärare och tar av förtalningen, hans när mästaren jag tycker, hans en rabbi som de kallar rabbi att det är inte messias att göra, att Elias ska komma först.
2: Efter två profeter en spelare.
1: Ja. Och så svärar han efter Jesus. Han säger, ja han ska komma, men han är långt att komma och tar gör det allt en vitt här som Langevær, skriva om det. Og så leska människor som Øysten Løya. Så stendte det. Ta skiltet der at det var om Johan Støyperen han tala i. Så stendte skriva. Og hette hese personene som egentlig akkurat Johan Støyperen, akkurat Jesus. Hette var personer som gikk ut av kyrkjærene i Israel og helt grævende ved Løyka til profeten. Og syrte for at det var pinta her og gå og stand, ja.
2: For jeg skulle rysse opp etter.
1: Ja, profeterne er jeg skulle rysse opp etter. Nå vi i Israel nære ferier, og her, man sier jo at jeg graver ikke han noen av profeten er her. Jeg heldte Malakia, så syks over at grøn olje I fjaten og sånne.
2: Ja, men altså,
1: og I apostelsovene leser vi om at han stender at ja, det Pettersson sier at om David er grøv, han sier, er tjaken enda David er, sier han. Så tar Hildi seg grævner ved Løyka. Men Jesus Hildi er så øyelig domspredikene I Matteus alltid. Jeg tror I 24 her løy. Da han sier, «Vå I tikkene, til bitja græver profetene, og sier, hadde vi et livet av døven profeter okker, så hadde vi ikke åt lot I blåene eller deiene profetene». Så sier han, og så vittner han dit her vi at det bøtten torra det bøtten av torra som dro på profeten fyttelig tid syndomal fedra tekare høg armar og armar jeg kom at det ikke forsvarta så aldri
2: nei, at det ikke forsvarta så aldri at det kom jo 26-26 ja,
1: du spyr jeg meg selv hver hei hvordan hei en høg vi behandler vi kjent det
2: ja, men at det avhørst
1: at Jag måste säga att jag bygger gravare av profeten om det imponerar inte mer.
2: Nej. Och typiskt är det tidigt här på tre ord som och kanske ända snickas inte till så där snarare att utgavan av hissen här fantastiska profeten blev mera tojarhöskande och mera emot landan som är I det.
1: Han blev rättligt selektiv när man ser på dem att han väl något ting ut. Jag sa I han hette någon lärare tillfär till norsk skolaböten om norska söv och här Haug driver fram som en döme att han levde så prätiga I kyrkjana godvärr stränker och önder och dömde människor men Haug var runt och prätiga till att godvärr vilja fitter och blöjer och att dömde kyrkjana inte så sätt Haug I fångsel och så här. Och vi ser det akkurat som är så alltid att det är röntsövfalsarna. han predikar ju omvändning och han predikar ju att det är en god som dömer.
2: Så plötsligt är det bara att folk inte känner sig av honom eller att de vill inte känna sig av honom.
1: Ja, ja.
2: Det är damarbetet som jag säger här. Fitt utgavna, ja. Ja, här. Jag har alltid att nu har vi pratat och vi har lött och vi får höra det är detsamma som vi har hört här till och i morgon och tävlar med matchsambandet som för att synka ett län 48.

0: tulft her etter morgonsendingen her allendene. Og bilde langt, vi tar var omrødt Hauge. En han her møter norska pratikommanden Hans Nilsen Hauge. Og vi får halda fram vi tog, og så men særlig andre mynden som du bært fram og bor i, Jani, om hessa lavaina som flyter ut hessa brennande, detta brennande øvne som flyter ut av hjørna, men som så storsnar. Som en otroligt flott mynd av oss i kristendomen. Ofta ni tar ju i han kallar.
1: Har det varit något så spontan mynt du brukte men jag har lisa också än jag har brukt annan. Men så länge man vulkan går så så först vi skulle diskutera om den här kraft att han finns.
0: Nej, det är
1: det. Det kommer ner så mäster du här hänt några. Och så var det att en äggvislig mynt och hon är, kan ha sådana vaglagare, alla metaforer kan man säga. Du brukar kunna ha sådana begränsningar. Men det här vi att den kan vara fett och i andan och fett och gode, det känner vi från söven av. Och du ska husa då kan man säga på en vardag. Du bygger halvdigt av mig. Det är inte något skövt ut då, ja. Men tar människa skap till halvdigt av mig som är röster, ja. Tar vi standan i att han är att, man kan säga, eller som också säger, det är dig i bönnen, det är kunde fortsätta vandra längt att han är att andan nu förladdar dig. För jag brukar myndna från Ezekiel, ja.
0: Det är ju klassiskt i kyrkosöven egentligen, att du behöver Luther hejer ju här krafterna och isär intill nära, och han säger så nästan man har hört han som kallas lutheranare.
1: Ja, men och det är inte något som du sa spärre ut, kan som säga ut i hatkyrkeliga eller statsen, men att det är akkurat det samma finna innan för frukyrkjärna, att det är i dagliga och de har latkyrkeliga. Alltså Gud tar bostad här som anti hans här frals. Så enfalt det är. Men som frals inte ger dem, så får han nära sig. Och det kommer också till att en förvirrande bostad här, om vi ska bruka det ut, blir en förfylltjare att det är som Gud som ger sig.
0: Det är som vi suttar och i sövning om allt det. Och jag som sa, vi nämnde det här i Jani och kanske hur lägger du om just det här att en brennande kristen vil ha nødt til å flytte av landet fyrir at nærvægt oss vidt løy fyrir at du får velgingenere.
1: Ja. Da er Stefanus helsen er verre og jeg passer sånn og skjeg. Da tar seg han til myndeløgene som setter ære sånn av i fedrene. Altså fedrene kjødde han var æren høyre kjødde han profetene alt det der. Och så säger han, vet du, kvann av profeten förfyllt i 24 tycker jag. Tar stöjna och tar som bo av den rättvis som skulle komma. Och han har tiden att drypa och mist. Tid som fick låna djurna och enklarna och ha skilt igen. Det är sen att han blir så ytterligare att grusla av tänden med audion. Han tror att det är där du har religion och sen antar så ända du är.
0: Tvistånden blev så det att vi kunde fika börja, för jag tänker att roja till det här som vi börjar vid, att det som vi känner så när vi väntar den tärarna, färger vi det där och just nere. Att känna vid dessa förväljningarna, Sverige är ganska nej, alltså inte skriva en stånd, men är det här ganska tog att det är från allt så.
1: Ja, och jag som sände igen någon kredo blev brorsanna sin äldrakt. Det han är ju ett badna av pietismen i 1600-talen. Jag minns att för några år sedan så läste jag en avsök. Annars har jag tvär utmärska sändningar vid Kreto och utav färja om brorsan. Som jag vill säga, det kan anfalla fast jag lustigt.
0: Det kan ju anfalla fast jag lustigt om Hauke och Åsa Hassan.
1: Brorsan, jag har alltid varit sändar i december månad. Men han läser i Köpenhamn till godfröjning och tömde illa att läsa teologi. Han dömde vid naturvisen till honom, han var i en sån naturen och sådana grejer, och det är tjeck omgång vi är vid Lestron, det är tjeck illa, och Han var också ju halva vägna deprimerad över och sån där. Och så ända för så för han hem sommarferie. Det var affär stad i 1600-talet och från Köpenhamn till Västjylland. Ja. Det tog flera dagar. Det var spärra bara. Och han kom så till prästagären här som Bodjan sa var präster och arbetsgäntar tänkte mig åt honom. Och hon var så glad välkommen hem och ser vi han och nu färrar vi till Nu får vi till godsenast sundagen och så spår jag om du ska fara om du kommer till godsen klockan 11 eller du kommer klockan 3 eller så spår han alltså här till flera godsenast. Ja ja men ta mod här att du kyrkan är hon är fotla falsk så vi mod här flera godsenast. Så jag så nek kunde släppa han till godsen som gör det då. Han spelar kan konkurrera ska hända det så han tror jag han är väl godsenast i Köpenhamn. Här kunde man som att lägga sig flät under bunchen här och sova. Och man säger, jag var inte för mer falskande. Vad är det som händer i Jylland? Och då hade det varit bunchansar. Och då hade det varit nere i Tyskland. Jag minns inte var i Hall eller vad det var. Och finns ju, jag sa, vad ska man säga, inspirationen. Så då började vissa hända en eld till Sörjylland. Som bröttes ju av ödeln ökena nära. Och då blev han liksom, detta fänkar. Hesna eldren fänkar han. Han så skulle få vända att till det där usa kalla käppan han är så god för dig. Och läs Salmanar, så läs Salmanar Jabrorsson. För det första är det skaldskapet att det poetiska och i världsformat simpelt ändå. Men alltså det andra linje allt ja, det som du bara största praktiker.
2: Ja, är ganska nett att du inte Jag går över att slukt kommer upp till det här visar sig att hälsa till alla som du kan sitta och synka en idé, alltså det här röra görskna ja.
1: Gick alla konger fram parat i deras makt och väl de mäktade det minsta blad att sätta på en nälle att ju att öron som alla danskar då råttan att det är och föringar vi in
2: ja och vi kunde det minner mig att Morgan Sandgren i kommunskolan
1: ja.
2: I Hjärsland.
1: Ja, jag blev lärd av Anton Solmen då. Och på allt i Harry Never Just i Klagskar skola där jag gick i 15 eller satt av plats och hade gjort intryck av mig långt och tappat. Jag minns det väl till.
2: Att det slutt som talar till Hjärsland men till 23 har vi tänkt att det tillåt honom alltså. Ja.
1: Men hade du mig om nu som det ständer om Abel i Hebreerna nätligen vi hanterar en och hela sanna dejer och det är just det som händer ja. Och jag ser just en äggrens person ja, man ser dem hauke han tog sig väl med en livet men det är dejer så pratar han upp att det bättre det kan man se om som äggvar är
2: blåer ropar
1: det är blåer som ropar ja. Jag nämnde ju en dag inne i världen nu om Watchman Nee som var stater i ja, var det Hongkong alltid under 1924 då vi tar rej i här och säga att folk som ser det rätt inte valde i Kina och Kina fick sina vad ska man säga, kommunistiska enflocka kipan som det enda där och det här va ta nej han ville att det till Kina och det säger alltså det var svart att det Kina alltså kommunisterna tycker ju över tar hela allt som heter Ta för att råta allt av en som huvud tryck vad göra. Det är här redan nu att just man så vill ju ha sett. Han vill till att det gick in och han måtte igen. Och han blev teacher och fångslaver. Och han lämde det under en fejl. Han fick 20 år av fångsel. På en annan sätt som att jag har vitt han ävnen som han är. Han spelade löj vid kassa borster. Kunde se rätt människa leda till alla. Men man visste att han sett fångsel. Och det blev bionäck fyra i Västerheimen. Och ut i fångsperioden tar vi den några som boken till han präntar här och till nämst kom det normalt Christian Life utan att känna tjej alltså inte. Men bara det är att när man ser fångslaver det kanske det var de bästa reklamen som boken hade inte kunde få.
2: Fattar inte saker att ni gör något då idag?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så blir det ensam allt.
2: Och det här är ju Hauke Eisne i en nötskall till att han fick Lensmauren i Trondheim var det tätt och fortalt fra och att fick bo om att hantverkan var det jolon eller så? Hvordan var det?
1: Ja, nej, det var det vi har sett ni alltid. jolla sangren och jolla fångstlis upp i allt sånt. Det var 16-18, men det är så svart nu. Han var ju morgonen för uppe i Trøndelag. Att han fick ordentligt täcka han, men han ville inte göra det. Han är kämmet ju till att täcka mannen. Och så hör han, inte gör sådana ämbetesskilt. Och Hauge säger, jag ska melda mig själva. Jag ska inte få troplagare.
2: Melda mig bara själva. Ja. Och ta kan man säga att ta bränner också den jojas. Ta er hjärta och ibland. Det hade ger ju en, om man så kan säga, visst det finns en normal person, visst ja. Sälja, inte ta i man heller att det som du bränner för er hette här i samlägen, hette er där rätt.
1: Jag hade ju inte nog så stärk mynd att också säga att du har en altartal vid den norska domkyrkja. Här är Hauke ständer ut av marschen vid syn av en häst och händer där framför sig och som man säger, öppnar läckva eller händer stannar och öppnar. Akkurat som du mottycker när jag går man fram och han hänger bara framför sig. Ja, och mynden kallas för Haukes kalls upplevelse till alltså 5 april upplevning 1665, så. Han har også funnet plass inn i den norske kyrkje i dag.
2: Og hun var verst. Vi kunne lukke for deg rundt av om en av løtene. Jeg håper ikke å høre masse om det. Jeg håper ikke å høre masse om det.

0: vi har hørt mannssambandet. Det norsk og frelsen her, sangeren her, synes jeg han den samme i dag. Vi sitter en her i utvarstående i Lindene, Svimmen Absonsen og Kjølver, og tar som Hauke. Hva kan du lære av Hauke? Hva tenkte du at stender etter?
1: Ja, jeg må si Ibiskypa. Ibiskypa, ja. Hvordan viktig det at tryggen personlig og livet? Og ikke bare at man sier jeg trygger på noen fakta, akkurat som utan att det personligt och det låg ju för mig. Och då kommer man in på kvad det tryck för dig. Alltså vi ska spela det han tror du på att du tjänar på allt. Hur så skilt oss på dig? Nej.
0: Så satt sig på TV.
1: Alltså du kan
0: och vi visste ju vi gör det, va?
1: Nej, ja, alltså men du kan säga okej, okay, alltså Eva står ju med gifter så kan du föra ner någon och finna en avgörelse så att häst fram och lägga den bort och säga det. Helt präck för fyra att det är ju en tjunarband. Det ligger bort där då.
0: Och
1: jag ringar fingren, ja. Men det var inte det jag spurgade om. Tror du på att alltså är den relationen fungerar där? Och
0: satsar du på
1: det? Ja, det är det. Tror du på Joe Biden eller Putin eller sånt där. Alltså jag tycker att det är till, känner jag. Men jag tycker att det är en relation och aldrig tar oss ut om något annat. Och ofta när vi har tänkt bland dig samman där vi tar oss en trygg med de objektiva och subjektiva formerna. Det är två år gamla testament om god, alltså från Malmö till Elohim och Jave. Och inte det Elohim som tämmer ivskipa generella. Alltså, teget och livet, det bröjdes det inte. Alltså, god är god om Elohim är Elohim, om landet läges dig och människan är dig. Ja. Men jag är här, jag sätter samband vid sottmålartankan och uppenbäringstankarna. Och du kan inte ta som en uppenbäring utan du har ett subjekt, att man har omkring uppenbärat till fyra. Och du måste ha ett objekt, det har man omkring som uppenbäras. Ja. Det förutsätter att slå parter. Ja. Och det samma vi samfella, fällaskaperna. Du måste kanske inte ha fällaskap, så kan ha fällaskap via. Men Elohim kan gå stanna som att det är ett objektivt faktum. Alltså, tjejtabellen bröder sig om du är något där annat. Matematiskt blir hon standande, ja. Om du tror på att du är ett lag, ja.
0: Jag ska inte nämna tjejen då,
1: nej. Men så det ser det just nu. Och då kan man säga att det är tusen där personliga livande strunna som Hauke praktiserar det, så kommer man ofta stanta i ansökning vid det här, vad ska man säga, det ortodoxa fätanden av kristendom.
0: Och att de inte är här, alltså, är de kallt så är de försteina. Alltså, det är, ja. Och vi är här i det här, just nu.
1: Ja, och man ska inte bruka hatta till att, vad ska man säga, slå i hötter. Ja, för att man ska först och främst bruka att använda det på sig själv och annars. Kvar är det? Arma förut och säger att så jag kvar hinner.
0: Ja, ja väl årsutsyn till att vi behöver här och hela pratet i det till er för att vi själva vi själva reflektion i kinn och hjärtstockarna och vidare. Vet du hur det är?
1: Och grunden är att frälsaren är så här vi är farserna. Det är också tog jag att ta det bedömning av vissa ting och vad ska jag göra. Alltså han säger inte ena sen att du ska göra allt som du har lärat dig. Du ska bara inte tänka det värsta. Då det var fullständiga blotta er för självserkännelse, ja. Det har känt inte sig själva. Och det har inte många möjligheter att lära sig själva att känna. Det var så mycket blinda i religion, kan man säga.
0: Det är det som händer här, Sövan, om Hauke väl. Säger också, inte bara om Hauke, men att vi är en jagdmål, alltså jagdkyrs. Ja, ända Luther börjar ju som ett brännande, som en lovande kintel och brett i hjärtan, alltså. Men ja, jag ska kritisera Lutherska kyrkan där, men som statskyrka är de kanske inte lika levande som Luther själv.
1: Nej, och så är Luther ganska orätten lagt om med Luther och äldre och äldre säger och skriver en mängd och medier som ganska är ett myndighet bättre avsagt och det är negativa lagar som vi har samtidigt med det. Men jag har också om det att du lever under en så stor trus till allt ditt liv, en ohonalig präst du lever under, Alltså du kan så avrska spej fysiskt mentalt och på alla matar auto ja. Alltså du är en person du har runt press på. Och där kunde vara ting här som vi kanske inte vill gå om.
0: Och kanske att man blir förstår sig själv nästan ja. Han låter bli ju näka så han så just han ta människan lite rolig att ta vi talade vid det näka så ta är det att jag fattar ständigt för då.
1: Jag får inte säga att det här har varit som enda ädla, det är släckta. Men det är gud som näkvar profeter i skrifterna som börjar med allt, men enda ädla.
0: Och Jesus säger det själv, så är det gud som enda ädla. Det
1: säger han nog. Men först och främst är att så är det längt, så är det just nu i hemmen och nu det. Det är näkvar som börjar med allt, men enda ädla.
0: Och vi kunde ganska enda visst ner, gud som enda ädla i Hauke?
1: Ja, men det är enda i frihallig här, norra för Oslo, att han... Han levde, men han var slags förr att han hade kommit till fångsel eller så är det att förrådda färdas. Alltså fysiskt var han vicknade så mycket nekv att det var omöjligt. Och spår ni gav sin kväll, hur nej det var det som gjorde att han blev så känd det. Det har varit skriftnare till honom. Det säger sig att han personer förut och prätikar och röjser runt i norra och då kanske det är en prätikar för halvfemsfalken och fyra parten och sådana fars för 130 och sådana till det. Folk har talat på 900 000. Det är marsk för hur folk kan nå vi tog tala i åren. Men omtalan är hon sådana. Det ger oss att skriva i åren för rävliga längt. Det är först och främst skrifterna, 400 000 böcker som vi har spjattat runt i norra. Det är så vi kongeliga anordning skulle konfiskeras och det var förbågat. Det var hållt rusch, rydgestalar i båt. Vi skulle inte allvera i en av båt 80 av Hauke, så nej. Då kan alla ha något så spännande bara som tar man för att bli, vet du, men nej. Det blir nästan till, det blir gott svårt till smugglare, gus. Det kan inte vara mer spännande,
0: ja. Ja, att det här är sker och har hört, vi finner sånt jag heter avfalt om. Om man granskar vågare, det är inte bara om Hauke, men det är inte bra sånt och alla hinner som man känner sådana söver, som kyrkts söver, och särskilt vi som brillen som vi tar rent att teach you på vad det är kvar är vitt kvar är det och jag lyssnar ner och så det är snarare att det är inte dömt att entertaka sövna för att det är inte känner gärna så det är avhörst men så men jag säger att det är tusen tack för att du ska allt och vi är i ägst vi är till någon dagsens yrke tusen tack för att vi kunde förstöra det och hända hot
1: ja, tack så omlade så har ni hört det gott
0: ja. Det här är avhåverst att ha hårst syndemajla om Hauke. Vi får höra ett lä att rätt vid mansamman.

0: Ja, her hørte vi bare lærkene vi sannsyn og tørsten Sølstala. Nå Justin Jokken kommer ned, og det var det spennende. Velkommen, Hansa.
1: Takk for det.
0: Ja, Hansen, du kommer vidt Jokken, og jeg hadde du kalt seg på å presentere deg, hvor du verst.
1: Ja. Ja, som dere sier så, jeg Hansa Hansen, 42 år gammel, født og oppvaksen i Klaksvik. Men jeg har bo i Göte og i Nekvar etter hånden til hver i 2003 hadde jeg at det flyttet til Göte. Gifte vi en Göte-manne. Og vi ber jo, ja, hun kan skal sagt navn Jonna, jeg tror her til Hansen. Og vi ber jo gjøre at jeg sier. Og i løtene så jeg lesende, for jeg skal prøve for jeg leser politikk og omsetting. Og annars så jeg just en samskipper av Og noen eldre blei som heter Fintin, så det er som jeg tenker seg om det igjen.
0: Åja, Fintin, ja. Det er godt det. Ja. Ja, og det som mener jeg sier litt, det at jeg tog alltid at vi er hjemme til du fikk på den. Og hva gjør du det?
1: Ja, nu säger du att det som är något särligt och det är kanske inte nytt att man säger till att det är något särligt och att du ska alltid så långt än kanske och innan att verkligen när jag känner efter så var det han absolut enormare än att mamma var i hojma och när jag kom för dem så hade jag kanske inte valt att det var bara något som man gör det ja. Men det är upp det är att jag skulle vara mamma ta var det inte bara något som man gör det långt och jag är släckt också när jag var omta kvart i skulder ta i för blå mamma det är inte så som jag har tankar om men ta i upp det att jag skulder att jag får få upp att ta fick jag bara en känsla att i minst akkurat de känslorna och att jag också är att jag också är väl anser det spatt nog själv och kvart kvart hon kom för att jag tog i kjolda sig men hon var där så
0: hur ska man värsta?
1: Jag var nästan 23 år ta i åt akkurat första son så jag vill jag vet vad jag går med. Mm. Ja.
0: Ja, så ta fallt då, ja. Mhm. Och jag husar att om det gjorde du den där sen det tankar fram en undan alltså att jag tror det var en hemgång att mamma eller
1: jag hade inte alltså jag var ju van vid något annat i rockvi eller neck av min någon äldre vi var helt som om vi nekket annet om når vi var nekket hjemme og mamma min var også hjemme da jeg var lute og før jeg utførte jeg ble kanskje en unge tannæringer eller en tannæringer da ble jeg henne for å utlære på så på at han måtte han ikke sånn det var jo naturlig men så som samfunnet seg ut da i 2000 da var det ikke akkurat lykke naturlig at jeg var hjemme som det var da jeg var baden og da jeg mamma var unge og fikk bøden og Arne ble jo baden jeg slett ikke gjør som jeg har tanker om det men tankene kom da jeg fant til at nå skulle jeg være mamma så kom da tankene at jeg ville gjerne selv og det var bare en sånn kjensla og det har vi kallet det et instinkt att jag skulle ansa det som jag vill ha ett barn själv och jag var ute i häpna stöv kan man säga som flera mammor inte är ju i alla flera föräldrar att ta bär till tog att mer och mer var vi av våra liv han var kymmer som skulle ta och han skulle jag stäva i märsk så fortsatte jag för att hänga samman till att ta visste vid och så var jag också ute i häpna stöv att han var vid och pratade att jag var hemma det ville jag gärna att jag skulle det så det ble til det og jeg tror det øyler vel
0: ja, og det ble flott til Göte da?
1: Vi bo i havn og vi valgte så vi faktisk flott til Klaksvikar til Tjabert det første sted vi funnet gjennom Øybo så det første i Arne det vil si fra 2000 og til 2003 da bo i Klaksvik og da var han borster og på Lengfast så jeg sa altså, det var, så han var her ikke så nek, va? Jeg var øyne nekva sammen. Og i 2003, februar 2003, da fikk vi akkurat Miling, neste sånn akkurat. Så han er også født tar det där Renio Tore, Berenio Tore, tar det fötter och klaxvåg och tre sonar och fröj han är så fötter att när vi inte var flott och åker knus och gött.
0: Mm. Ja. Men ösnet är det där man går hemma och bötter någon, alltså hur så fick du det ena gänga i hög som heter och varst du när vi ute till lejt och när jag kvällar.
1: Ja, alltså så som jag minns efter att han är ju så halvt jag vid hugga och kunde göra nek. Alltså det är en vår roligare och tar vi här och packar äckna promisser. Ja, vi vaknar och tar vi vaknar och hötter jag ökar äckna rytme och tar dem till mig och gör väl. Och jag har några vinkoner som hötter böden och som vi kör med och jag vill köra till här och syster min bror tatt vi, hon är ösen som har böden. Vi vill köra nek för i ära. Och så de som är väl till att hinna bo Klaxvik, det var ären tonlig var kommen. Så de som är öliga väl affärer. Vi tätt en jävla dickfin i rum. Och jag är faktiskt inte kvar i Korsta, så det var ofta vid buss och för vi till Göter. Att när vi går till värmar och munne, ett lär svintna till mig. Och till att snacka som är minnes öliga gott att dra och så vidare om min Emma, hon är ju också som har bötta så vi tycker och hon är så redan examen och till allt ger tar jag också i att dra så hade jag vi tycker och hon är men jag minnes också till att jag är till tog jag följde det sträva men jag hade inte att jag följde det sträva att vi har ju mig en gång det var mer att vara ensam att vi hade lagt arbetet nu i en så större pass där och ärna.
0: Så du var fär så förta fär alltså till lycklig.
1: Ja ja, till det sen det. Ja. My fair entry.
0: Ska det snack till. Men kvar helt du är det vansanne. Vi är att
1: vi har hemma gängande. Ja. Mhm. Också då för mer som mamma eller för bötten.
0: Ja, bäje faktiskt. Ja, jag också sen ja. Nämn ja.
1: Är alltid att ta jag valde att jag skulle för hemma med bötten. Ta visste inte kvar i vansan det var året och jag har inte huxat så mycket om det men jag blev mer bevisst om det nu när jag knappt är 40 år gammal och inte har några uppbyggning och några karriär alltså det är nästan ta att jag liksom vaknar som vi upp det är okej, det är faktiskt det att du offrar det är det att det är att min hjärna aldrig när man tar sig om uppbyggning och karriär kommer så redan inte längre än det. Så om man börjar fokusera på det så kan man gå och se att det kanske är vanske men det är nog som jag kan se att kost och särskilt och pata så att man testar mig och sin minna mig allt och men vad var det du gör det? Alltså, just det är en fyra, ja. Hvis man tar bötten så då är det inte själv att det är vanske.
0: Nej. Nej. Det är att säga att så är det uppvuxna att låta samman, känna hemma och...
1: Ja, ja. Och jag är alltid själv och det är alltid jag kan gå och se att jag vill producera att han har det att jag kunde välja att vara hemma och lova att jag måste stå och ta i helt att det var passa lite att hämna från stån och ta vore så näkva stån som är bestämma jag.
0: Det är också i Kina.
1: Det är i Kina, ja. Och det har alltid så att jag är helt ösen till att det har varit området. Självt om tar fink nekva tar kom samma vid böten och sånt i Höjma. Alltså, tar oss snabbt böten och ur en böten och tar i badna gärva liv och sånt. Men så helt i ösen till att jag skulle stå om ösen. Att jag skulle få att han parsten är upp ällingen vid. Så tar ut här hava det kan vara att han först, han äldste redan i vi är äldre till han från stan nu minns det själv, men hin här vi omtrojar aldrig, så är det lätt och färre och så då kan vi hålla tog och ta över inte frutja det han minns med rätt och näka det är vi kan få liksom få tandparsten vi och sen, ja. Men och så har jag sett att jag alltid att jag vill privilegiera det tror jag att jag kunde jag, alltså ta över matstocken och inte ekonomin till dem så att jag kunde skipa eller vi kunde skipa och att allt det och att liv utifrån det som vi mäktade var bäst för och att bara och ta se att jag följt med privilegier till tog jag att ta då till att jag ta och nu att det så far för allt som kunde ta och följa nu det tog jag att nu ska jag inte vara för samfällas kritiskt, men några samfällar är inrättade att han har att det krävs tvär vanliga intycker till att man ska klara sig. Och det här vi ofta också att det är yngst att ett förälder för en hade till frasse att kunna ta det blå förälder att det kunna liksom mästra sig själv och ta arbetet någon och också kvä att det bäst för jocken och så göra det.
0: Ja. Vad ska du vara vid att man lägger att lära och du hejer och som du yngst är?
1: Ja, ta första läge teber och ett läge som jag och Lorsan Ekvetter sönnas när som är alldeles urealiga pent och ta läge och heter Vincent och han som framför här till Ellie Goulding.

0: og vi der var Hansi Hansen her I studion og vi tar som etter å være heimagengen til mamma og jeg tror han sa nå har vi tatt som etter at gang og heim og så har de hukse og sånn da man har gang mamma så man rann det kvittera og man man ska passa hem med bötterna och allt det där vet och så hur föll det då alltså var det något problem för det att vad ska jag säga att det höstliga skulle göra bäcka eller ett land om och då är ju tror bötterna hemma eller hur så
1: nej så är minst det inte alltså som sagt så förbinder jag det när jag vet jag hugger mig eller när va og mer dumt väl nu när du har bärkat mer allt dumt eller väl att fjäsas vi mät och körsnäck var mät och inte något så högt och pojt jag faktiskt och snitt mät ska ges för grunden nu och så rätt så det har vi körsnäck vi annars det husliga jag vågar inte tro mig så realiga vi alla det är inte mitt största intresse att köra runt jag har alltid läckert städer runt men det är det som är alltid är mest spännande så jag kanske brukt oss inte minnet att jobba det alltid en heter vi mätkör och allt inte högt och pojt att ha ska vara det ska vara hemma i botten och tänka att det ska vara på torra premisser sånt till att vista men att det skulle kunna ta väl rågalt en chock och det var lyckligt det var lyckligt till att lasta ner och gacker och kvar var det så är akkurat det här minns det släcker som om att det är en nöcker nokkur erbjørn eller nokkur stór bira ella nakka erbjørn lag kanska mor tui er ta kunt følast og sum alt tæmar og borstur og særliga viss ta vær eitt et landa viss nú onkur er sjúkur og man ivaist skulle ikkje lakna ned litt ja ta sakna man at her onkur viss uina så ja
0: ja
1: annars så har vi alt og nu säger det att jag vi har ju en gång kanske det först 15 år men jag har som ofta kanske inte det alltså ju långt i 2003 ta här vi look all vidare ta charity alltså jag arbetar också en freelance arbetar för mil det första milar och jag minns att 2003 charity jeg samme vi onkel Nør og en avsending som har drivet land og har kjørt for kring Kvarsbø og så har vi arbeidet for kjørt også for rast 2 østene og til at jeg har vært hjemme og kjørt etter landet og skrive for forskjellige midler blogger for kvinner så har jeg ofte kjørt haft også å lære og så har vi og til tid kjørt online skoj om å etter landet som bare helt blir interessant da så jag har alltid haft också just som jag vill det som jag tror man finns just vi och TV point alltså jag har det här kan man sagt att göra schott man har med gänga ska man här vara under projektet det viktigaste är att man själv kan lägga sig runt det att
0: så blir det också nog att du just också du tror man över hot till
1: att
0: annan att han vanliga
1: ja och så nu också kan kanske gott av körs mer att men men ja, det var så som det var.
0: Så sikkert det med åren kom hjem, altså, du lever et liv ved bøttene og ensamhet, og så kommer med åren hjem. Altså, så blir det et annet liv, hva?
1: Ja, ja. Altså, da jeg var hjemme, kan jeg ta, det var så lekkert å få mannen hjem, altså, man nesten levde for at han skulle komme hjem. Det så hjemme noen annen har trett seg, man er i selskap, og det var enda ståttligere, da han var hos hjemme. Och ja, och sånt att jag syns jag ser bilen som man häver, hon vill liksom så döjer man henne och man kan slappa sin morgon och kanske.
0: Så kunde för att örn till person det där att man vill.
1: För att det har kunde för att jag vid och sånt där och stann att skulle också bara när jenter.
0: Ja. Ja, alltså chatten där så så stängde det sig upp att det var tos om att vara hemma till bötterna. Og det blir ofte større dentillakter av at bøttene som ikke fører dagstånd, hun kan da spille vi. Det er noe som er fremme.
1: Ja, altså jeg har snakket argumenter på E4 og møter snakket at bøttene har hjemme til dem, så. Og særlig samband vi tjekker om pengene skal fylle bøttene som er fremme og snakket løkting. Og akkurat hatt argumenter halt det du är släkt i Rosa Filcha så i halt man ska undervärdera föräldrar alltså föräldrar då att söka för att sån alltså button att ta button för sociala samvaro och i halt också när man kan gå och vänta här som och se hur så näck va social interaktion för att barn blir växa folk visst är rabatten ger shay till mark 50 en vecka då har vi då syns se bär ju då ska sen den grund man och hörst alltså rötter vi fram i förjon om till att det är ganska rättligt är man ska vi toy som barn för vi pedagogen vi astan så man kan handla spårningen kan man alltså vänta och dra upp alla möjliga matar men hvis jeg ikke hatt det akkurat liv så hadde torbøttene spiller vi kvendt det torspall ikke noe nek vi tar siste bøtt men her var det var jo også under bøttene vi er som jeg bor som var jo hjemme som mamma sin så og i halte jeg foreldre til aller fleste foreldre kan man si til doa att söka om tåra böten för lite av sociala samverk under böten och visst det är så så gör det också viktigt. Jag har alltid att man ska inte hålla till för äldre stå till.
0: Nej. Men också med att du ska komma och man saknar då alltså till dem att jag blir ute och att kanske jag var starsfällig är det något som du
1: Ja, jag hade alltså att man nöker är börja i att blåa tillvita om eller lägga upp det är att tar man ner hemma så utvecklas man av pixlindra analys än de som är ute av arbetsmarknaden. Då man blir ju uppdring kan man säga jobb nattliv, ja. Och följde ganska också i att det blev misskilt eller att det är misskilt i ånder följde också i att kanske maten att ta så på värsenter i musker alltså ja så ja men säg att det att jag kanske också har följt med Michelin eller jag följde Michelin under
0: ja och det duftade till gott var det nämnt att få att kompoj eller få med folk
1: ja det var det ja Ja, alltså, jag följt mig välkomna och gudsfack, jag tror det är fint.
0: Ja,
1: alltså, jag kom på bindeklubb alltid, nästan Arne Flotte och jag har ju stora familj här, så det var så det har inte sådana här problem. Men efter att jag har stått spurt om, alltså, ju, man blir man utvecklas av synder analys det är så att för min rönt vid mig själv och ni kan stå sig för in så det kan ganska bliva det huxa i att jag blev tillvidomt eller så att det är ganska ett problem men sådana tar jag så är för en ut efter så är det på nekva matar att det kan så göra som en styrst alltså jag har alltid lömt att det är öliga självbjärgen och det är som jag ger mig damar jävla väl att arbeta själv och så kan man ju säga att det är så vanskt att det är ganska inte då så väl arbetar som gör om det är vad vi uppstämmer själv vad ska göra och organisera min vishift själv ganska
0: att lära bara du som är så
1: att lära bara jag som är så jag vet inte
0: ja, jag hade aldrig att skaffa det
1: ja,
0: jag tror det är en extern sank
1: ja
0: som du kan skröja sig inte fram
1: ja vi har också ett syndrom alltså en sanger som jag hörde en dag in han är human och han till en som heter Christina Perry som synker och akkurat i hela samband med sanger nere syndrom är till att människor är älmarska det tål inte allt och jag har alltid att tar vi tå som heter med det är människor av kött blåa som är ugönare samfällagsliga i kipan och att man och som man minnas till att vi talar inte till allt, vi talar inte allt och tar vi tå som var hemma en ganska böten och då snurrar sig större mån om kvart böten och kvart är bäst för böten och kvart tålar böten och hvordan jag kom till att vara borster från alltså inför äldre och när kan man kolla det stå så
0: ja. Jag vill följa lustigt

0: Gjesten er Hansa Hansen ur Göta. Og vi då ser her om hun grøtt dere fra om å gå hjemme, og det er vel hun utgjør, Latei. Og han sa, hever du, når jeg husker, hva er personlige avløyninger, hever du en avgjør for det, altså for det personlige?
1: Ja, at vi er hjemme.
0: Ja.
1: Altså, jeg har aldri ikke at vi har haft nekker negative avløyninger. Så hvis man ordentlig får greve ut, så man kanskje funnet akkurat, men jeg har alltid at det vi bare har positive avlengar, vi har mer øyelig glad for tatuina, altså hun godt verdt for meg. Tatuien som jeg slåpende heva seg om min bøtten. Så hadde jeg ikke noe som jeg har hukset så redan jeg om, annet enn til at jeg er øyelig glad og øyelig takksom for at jeg har bært til. Sjönde så som jag säger Janne Tai så blev fjörde och liksom hukte jag syndrom den om mig och sa kvar min jävn aldrig var ju löven och så kanske det här vi löter här som jag och hukte syndrom heter att det här vi har en utbyggning och kvart här vi är uppnått här i löven och nå og da har vi som må mynt meg selv at jeg prøver på bøttene tjadere promis til det togene støy som jeg vet om at det godt nok ikke et prøk men det er absolutt neka men det er kanskje ikke det er kanskje neka som vi tar i halte selv at vi har kanskje glemt å rafeste sønder rafeste, ja men det er bare min personlige mening om det
0: ja. Jag tror du ser oss när du blockar och du har
1: väl... Jag gör det forskjellig runt i att vi är runt. Jag vet att en eller annan parstra samfällan och på tandmatarna. Men så... Alltså, jag har ju också en just under ting. Alltså, ta ögna är... Det har varit 2006. Det har varit faktiskt... Jag har brukt för att ett eller annat hände. Vi tar oss och ser man i och med honom till. Och det som vi valde att göra... Det var att jag sökte in en hovrektor skola i København. Och medveren fick liksom orlov från sin arbete ombord. Och vi lötte allt av oss för John Lahn och allt. Så jag sa att vi kunde föra nyer och leva som läsande av Stortninja. Och hade alla tror jag sin när vi. Och ta blev mer och mer hemma gängande och är för skoljöjtar. Och det var fantastiskt där tog jag att det var gott för att jag kunde utlopas redan igång att det var gott för mannen som var i minst han sa att han var glad för att få möjligheten att vara hemma som bötten just där tog jag var sån ägg för vecka. Så lapp han att röjna sig att skipa en dag till det själv och han fann på allt möjligt som han gjorde sen vid Tajmon högga i sig. Så jag hade för han var det fantastiskt det är och det var då för mig till slapp liksom att ge rått ett land. Och så kom jag till hem och så fann jag på att jag skulle till här var en horöktare klinik inne i Tjockon och Götti och det gjorde jag så. Men upp det jag ville kört att jag är inte en businesskona för det första. Och för det nästa så tar jag Jack i skola och lärde ta värda teoretiska parterna av det som är i min AHA en nästa större mån än den praktiska. Så det är väl kanske inte akkurat den typen som tog jag sitta och liksom fåast vid hur. Men med dem väl teorin och inte. Och jag sökte så om ett arbete i Texas skulle ha hon. Som är så fäck. Att man tog i. Och det var att liksom samskippa en uppbyggning som man kunde täcka textskola ta som var kosmetolog eller hur rökte uppbyggning av textskola. Och det var ett som tog i. Och vi förstod launar och började. Det var jävla spännande. Och det var akkurat ett och tack kunde jag få oss vid den teoretiska parten. Och det var faktiskt också stått lite i sin sätt att pröva att samskippa en uppbyggning och att pröva följet i med röntgen 18-4 det är sådant att man fick aper det var jävligt spännande och det var så god

0: kroppen, alltså förhållande till att det är hejande hurröktar i uppbyggvinka, så jag följde att det var röda läxor för att han till avbjörnsna och ta mulliga. Men det är, alltså det är kardihajm, alltså att när en längre arbetsdag och mer av borster ta alltså det var ju höjlån att det fick sig känsla att det är jag och mig, jag vill faktiskt på hemma. Och det som så hände var att han obyggsade blev släckt jotta, han blev släckt jotta mår till en natt när det är arg här. Så hon var släckt av hudkörlån arg att när det är, så hon höll liksom kvarv. Och det var faktiskt en latte för mig att jag var inte i iväg att skulle göra att jag var dumt att det så väl. Med dumt att jag var arbetet, med dumt att jag följde som jag gjorde här. Hej, det har gått där. Och då var jag så känna fram till er rösen. Och följde jag sen att jag var glad för mig. Men jag vill inte ha hemma. Tog jag att ja, jag var inte en gång kvar. Jag vill inte ha hemma där att passa min bötn och ett hus. Så det var 24 en... Det var 24 en... Alltså, det var inte om att komma affär ut att det ordentliga liksom kom att det. Det var att jag var så stor att jag var inte inlag. Nu är det där. Alltså, det var 19 och 16 och 14 är det. Och kanske att han inte blev en år 12 eller ett eller väl också. Det var det liksom här är det inte tar livet sin egna liv och tar hans bruk för mig på samma sätt. Och det kom ju sen till en kris och en identitetskris i ösen. Vad ska jag bruka mina tog till? Här är det inte bruk för mig och för er jag och vad då är jag och vad tog mig? Det skulle jag så till att finna till att ta. Og så var jeg så heldig at Mary Moons har en løsning fra forskarpasjet om en ubyggingsmøyder politikk om seg ting, og han sier så en av forvimme bare så vis out of the blue, så sier han at du heter en ubyggvisioner, så leser han fatsen opp som han hever, så sier han to tåser som annet, hvor først du spør til havner tekes ubyggvisioner, så er det akkurat tåser vi som hever av for det samme som to. Jeg sier så vi en jæsøkbar firma. Och så gjorde jag inte det. Och det var liksom, det var tågen kommit till att jag skulle ut. Det var inte jag stod i. Och så har vi faktiskt bara korset fullt runt kassan. Så gjorde jag inte det. Tog jag också att nu har jag runnit rännelsen till kött. Hvis jag vill röjna att inhojta min jan alldeles så ska jag bara köra nu. Och jag kan köra nu. Jag kan gå för ut över upptiden. Och vi går samviska. Tog jag att jag tar det här va, tar det här va haft mamma sina och tar det här släcks ju bruk för mig på så här mat det. Tar jag aldrig hade bruk för det att en här bor en mamma inne i hemmen och att mäta som jag bor och klän i röjn och vid hon också säger man också tog. Men visst det var upplemoen så hon också säger man ofta en vid gärna.
1: Tar det här stort. Nej. Tar det här för sin natt.
0: Ja, men det satsar ju på att det kommer en tog i att här som tar för att söka in att till mamma sina och till familjerna. Så det så är hur mycket man jag får nästan som en tannaring att det är helt unga att det är nu är ute och lära något ting och pröva mig själv av och i rast mig själv av och ja.
1: Vad du finns helt annorlunda för att prata med nu, va?
0: Ja, ja, det är helt annorlunda, ja. Ja.
1: Ja, det är så törst du en öron stat i nu Luna.
0: Ja, ja. Det är fullständigt, ja. Och det är jävla spännande. Det är det verkligen. Mm-hmm. Ja.
1: Utbyggning är spännande,
0: ja. Ja, hon är ordentligt spännande. Hon vuxka tjänar inte som är vårdskvärt.
1: Hur snäckt är skåmen, vet du?
0: Jag är igång till mitt fjärde semester nu. Och så som jag har utan nu så vant jag inte djävis där jag har finns mina bachelor. Tog ju trus väl så också i färbar vi är.
1: Alltså det här vill säga när du ska jobba till det här?
0: Ja, det här vill ju så satta semester, ja. Om oh,
1: ja. Ja. Ja. Men här är det något enkla att du inte varst arbetsmarknad i någon utstånda kvar?
0: Ja, som jag säger, Janne, så här var det värre löter här som jag också. Världen är ju så förnuftig som jag valde. Och det är värre särskilt att jag har glömt att hukta på min böd och hellre hukta på hinne vi må innan allt och att jag har uppnått så det är något som har uppnått öljan jag får ha alltså jag var öljan spännande liv kan man säga hvis jag inte får något tandvägen så kan det kanske ha tendens att huxa det. Men hvis jag köter, hvis jag minner mig att det som är alltid viktigt, det som är ett virus som vi har, det är tår. Så enkelt är det inte. Det var en klok person, men jag minns inte hur det var. Som säger att hvis du är vad så är du vilt och vad är du har prostitlat dig. Tyna gärna för. Kan jag faktiskt säga. Han som hällde den till. Och så är det då. Och ta. Alltså. Tror inte ni vill att jag vill gärna. Att jag har sagt att jag är värre.
1: Fyrtör. Ja. Det är snart och gott. Jag också med om vi där prata. Baten alltså. Och man får baten och fönnigen. Alltså. Kan du uppleva det du där? Alltså. Det fick du en baten och fönnigen. Det gav du inte.
0: Ja. Jag minns att jag har inte. Jag minns att jag hukte ner i Tarjane. Och jag äldste blev fötter och Och han blev lagt där i en sån lilla sång på huset när vi huggade ner och jag fick dessa känslor som jag inte visste jag var för att få. Och det var till att jag blev stolt. Alltså jag blev stolt. Alltså jag hjälpte bara han så penig. Och, ja. Så till min första minne i sambandet. Annars har jag alltid att det inte bara liksom time affair button och jag är man ute i det. Sjön det ösnar men as te fer att när fer att när fer köknom allt alltså Lucas sin blev mamma att det ja hitchupator fine ekar holt sälja gently och att alltså att man kan vara så heldig att man finns så fitt böten och det är så fantastiskt att bo i den ejorna bo i den böten ja tills det är och torra linte och torra evner.
1: Sätt när gud är sjålen ut av honom.
0: Ja. Att det här var också som är, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är mega störst.
0: Ja, det är det. Det är, alltså, jag har alltid att jag har varit sin kjörst att jag halter mer med sjålen än det gör jag är. Till att och du är så kjörst ut av honom så säger honom kanske att akkurat som du eller i vojt upp det här kjol att det är framme här och så akkurat får jag faktiskt bättre kjolsa lite att man dör ofta bättre att jag såg att det går i öron än hos jag själv
1: så särskilt att du först går en kvarter för det arbete som du görs det
0: ja, och det är också att akkurat att jag har allt detta men så lyckas jag såg oss nu också men Alltså, detta snurrar sig inte så mycket om urslut att lycka väl. Om du ser hur någon spurs med, eller vad det är, när jag månader att ta in någon böt någon, så ser man det. Men så har jag också, men jag ser inte hur jag ser man lycknar där vid andra böt. Alltså, det är inte det som det ska vara. Det är inte bara ett projekt här som är i höjma, för jag vet att hur så blod det är så. Det är liksom, det är vi med också att det ska inte vara. Det ska inte vara det. Alltså, det ska vara höjma, det är fullt att I vil vi har matchat dem och är väl ansatt dem. Och det ska vara på att hålla att matestocken ska vara tojr. Det ska jag vet inte när ska vi tickna ut från tojmarna.
1: Mm.
0: Och säger jag att det är luktligare alltid. Och så kör du ett blodet som drar alldeles där bra ut. Så man blir så tar blod äldre så kan man liksom börja täcka ganska mörkt och ljusa själva och ljusen igen. Så.
1: Det största att bötterna Vär uppvakt eller väx upp och det börjar så imisk.
0: Ja.
1: Så om det här var mamma och pappa så alla uppsyn lycka.
0: Ja. Det är det nämligen. Och tar ju nämligen imisk.
1: Så tar du inte lov till att växa sig till det som där är det.
0: Ja, så det har vi gjort för en rönt.
1: Ja.
0: Det har vi rönt, ja. Så inte man Tar man hur att lyda baden för under sånt där första baden så hällde man ganska till att man får vara perfekt förälder men som tog en gång så uppdrar man till att det klarar man ju inte av att göra ett förälder. Men det är ju så att för det blir något som jag vill också om att jag skulle lära att vara trygg för mig åt själv. Ja.
1: Ja. Ja, du har en annan sak också som...
0: Ja, det är den sista sangen som jag har valt och det är vi, han heter James Blunt Och han är jag vet inte om du är klar med oss, men han är konsertaktor.

0: hava i hoa att och det här har vi ganska men ganska är sin stormon och sälja ganska till politiker och sån jag skulle ta kanske out ju som avska privat lösa och kon att tror det är avska. Så det var det alltså.
1: Ja, och hade några andra som tog kontakt på ett en gång och kött. Tänkte det gott och sitter väl.
0: Ja, så man kom säkert helt att då som heter även ju Flor Toymar men nej alltid ett
1: ja.
0: Ja, jag vet för en finns det fram som är på första
1: så. Ja. Ja, det är så det är av värst och jag vill tacka dig fyra och inte dig. Och till din familj allt det bästa och ett sikning.
0: Tack för det. Som lös. Jag kunde ganska nämnt det att det är faktiskt oss med brinner för er att ungföräldrar tårar mest av sig själv. Hur vill jag veta att åkara familjer ska ha det och hur vill jag veta åkara bötskor upp allt.

0: Her hørte vi Ola Poulsen, synes jeg, og i Mikladas kyrkje. Jeg løyte et tister. Og godt. Ja, det er godt å høre Ola, synes jeg.
1: Ja, så tar man med.
0: Ja, gå rødt, ja. Ja, nå så kommer vi til dere i morgen. Velkommen.
1: Ja, takk for
0: det. Og det er døyligt at du kommer godt til dere.
1: Ja.
0: Og skal du fortelle lortstegn hvor du er?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det også godt, og gifte jeg Ola Poulsen. Ja, jeg nest eldste av Tutsisjon. Jeg var ung da jeg gifte jeg Ola Nujanar. Og jeg vet, finner han ble kjøpt fyra bøten. På leifen var eldste, jeg var Nujanar da 18, 22. november. Vi tror jeg trus. Og så finner vi tvillingar. Vi finner og trus i mai. Ola Rialtor og seks trus så fikk vi bedre så her var fyra bøten i 2 år
0: ja, hva var det?
1: Det var ordentlig døyligt det har vi alltid gilt
0: ja.
1: Jeg hadde stått til det vekst opp så tøyt sysken og det har vi rolig men jeg vet ikke hva nøyren til alt ja.
0: Og, det var nekva gjørst altså til det
1: Ja, men det var ångre tog som at det var sånn jeg var kjørst. Man var unger, og det fikk man alt lat. Det var nå jeg var neste, som jeg sier, og tog sikken, så alt jeg har bøtt rundt han om, så det har fått man lat. Ja. Det var ångre tog som jeg var nægge strev i haft bøtt.
0: Nei.
1: Nei. Det var mer en gleg.
0: Ja, ja. Det er ikke tungt.
1: Nei. Det er ikke tungt han, nei. Nei. Så finner vi det 6 år at nå, da kom Gudrun. Og så tror jeg at nå så kom Einstein, og så tror jeg at nå så kom Selvsøy. Så i 1. mars så åtte vi kjeibøden.
0: Ja, så du har haft alle døgnene
1: ja,
0: med
1: ja,
0: gang.
1: Ja, ja. Så det var ordentlig døgnet da. Og jeg valgte jeg var hjemme, og det var vi døgnet i Beidvei. Og faktisk er det den beste døgnet min løyve til de 22 årene jeg var hjemme til bøttene.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det så løst de bøttene til åkken var små og gikk skole. At da kom jeg til hjem til Døvra kl. 12 i skolen.
0: Yeah.
1: Og jeg hadde vært ringt hvis jeg kom til hjem. Og jeg flott jo, og ikke mamma var her ved Døvra.
0: Hette du Døvra klarer da?
1: Ja. Og så kom det alt kom tro, og mamma var alltid her. Og,
0: yeah.
1: Så... Og det holdt jeg bøttene, sier jeg selv. Det var virkelig godt å komme hjem og man var her. Det var døylt. Ofte nødde kameraterne vi.
0: Ja. Ja, det blir det, synes du. Lekker støler under bordet.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det er også til at jeg var er neste eldste av Tutsisjona. Og papi, han var invalid. Han ble tullig invalid 14. Og her var ingen sjanse til å være med at ferdig ut arbeidet vi tog bøttene, og ingen allmenn hjelp å få. Så da vi flyttet gjennom Borja, og vi fyrt og trus, og løyliggjød. Da gjør vi til sånn at det er systrene, Lys, Hansin og Bjarnhild, som tar vare for når første andre og tredje klasse, da kom kvendt igjen igjen og akkurat til døvere. Så at... så att mamma kunde föra ut arbetet. Tog det var inte hjälp, allmänna hjälp att få.
0: Så passade det, ja, så där kom ni igen
1: till? Där kom ni igen till mig. Och där må jag säga, för hinn syskene, hinn bötten som är i locken, var det väldigt gott.
0: Ja.
1: Så där tror jag är det faktiskt akkurat som, som syskene vid det äldre bötten jag. Så där har vi det med väldigt goda alla. Det var det.
0: Ja.
1: Det var inte nej, det var 4 bötten. Jag är alltså tvillingar, på Leifen tvillingar och Berdor. Jag tror inte vaknar att trilla.
0: Så jag måste alltid checka.
1: Jag måste alltid bo in till Tärkommerskolan. Lissan Sino Bjärnel. Så det var oförar för att trilla och häva tar det var det. Men vi bor ju i Chatlara Lolle 3 år här uppe i Borgavök och så fick vi det i hus hinvän i vägen. Så vi tar bo här uppe i alla tog. Men här var böten, det var man inte några strå i, men det kunde vara en kamper och nåmest, det kom jag inte någon liv vid stålen huset, det var ofta tungt. men vi klarer det også.
0: Det sånn jeg mæter til.
1: Ja, det skulle det, men jeg får angre det ut av kjøpene når jeg gjør det alt, det var man venn vi, ja. Så til alle bøtene kan si at jeg kommer hjem skolen, så fikk jeg alltid pannekaker, eller vafler, eller nøybækker brei, eller boller, og det var døyligt. Det var.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad for det tveis vi har, som jeg var hjemme, det var.
0: Ja.
1: Det vokset til bøtene nå, og Og som jeg sier, det beste av togene i løvene til at de bøtene var små, og man kunne stanske horn og førsang og ødler innenfor. Det var virkelig døylig.
0: Det var
1: alt. Men selv om det ble svever og små, så vokset de, og ja. Trondsene var alltid alle kjøløve. Så, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, som tryggvante, og det var vi bare unge i Øle, Så det har vært veldig godt at komme til herren og lette bøtt noen av herrens hånd. Mm. Og så særlig han tatt det før ut løyve at vi kunne komme til hans herren og lette det som vi ikke klarer i hans herren omsorgen om deg. Det har vært veldig godt.
0: Ja. Så blir det også sjåmenn, også om det for borster og drinkvever, altså hvordan har du haft det vi til?
1: Ja, det er forferdelig, men kan ta, man tør nesten ikke si at allmänt at hvordan alle sitter oppe i nettet når du hykker ut helten og hvordan vekker er og fyller ikke dronsen om. Og det er jo også noe, men særlig han alle, ta ildvekker er. Jag fyllde jag böten och tog till er alltid en app. Det är just det samma som vi gick enkelt ner gulden och jag var slött under bojnen och tar skit av man tog inte meter höga alltid och illväver. Det här djävulen skapar en ött av fyra men det vill lägga alltid här hans hand så kunde vi inte mer. Här var djävul och här var teker. Det har vi da ikke opplevet, så det er ikke alltid en danser av rosen her ute i haven, og det er det ikke noe. Så jeg minnes godt til Tanne Sint og Hjaltor og Eistein tatt av året her. Ute i haven, og Mr. Bortjasson, det var forferdelig. Han var tørre av firmynt, han var eldste av Øtlandskjeia. Og på Leifen var han sånn personer at han samlade ödlund om sig här som han var här kom i ödl. Och det var en rävande dyckes smöjter för ett år. Det var en förfärdlig dyckes smöjter. Men vi har inte mist fotofäste. Mm. Och till det som har gjort och kom till det man är tryggvande och man är vän av ögon. Mm. Och när man lägger sig självan och ödl så in i herrans hånd så får man styrka till att komma och göra. Men hvis alle det var som tante, så var det ikke hvordan det var. Men det var veldig godt da, at vite at han, Herren var helt i hånden i vrakken til deg inne der. Og man tok den neste fra vrakken, så var han spørst opp for så øyene jeg kvann. Og det kunne vi ikke annet være takksom for.
0: Ja, og bare kjenner tar vi halde av frem om
1: morgenen? Ja, tar finkes här nu jag bara att ut 2008 första oktober 2008 ta skiftar på att ut det var för ja tar sätter själv att tar det var för tungt att sitta och samma stol och lite samma kotte så tar jag var korskort så igen ja ja ta åt dig
0: vill det väl samma som bort
1: ja ta åt dig Det låter sysken, ja.
0: Ja, ja, det är alldeles fantastiskt.
1: Ja.
0: Jag tog yngstet där att lära. Och vi får spela en sang nu.
1: Ja.
0: Ja. Och vi tackar, vad var det viktigt?
1: Ja, för sig som, jag vill säga, jag husar ju som spelar Tröstar Tame.
0: Ja.
1: Paleifen, han älskar ju tansansen. Nu kom snäck vi på Leif, men han insett han minns gott till ta Olivia var lojt. Ta bjöd jag ofta när jag kunde en biltur och kom en biltur och så sätter jag en flövna och Olivia hon sank av hjärsta sanchen tröstar ta mig och dotter hans väl. Han var så stolt över att hon dotter väl att synka. Och vi minns gott till att ta vid ett gott bröllop så blev vi ivraska över tog. Jag då livet jag sank hans sanchen och jag älskade hans sanchen.
0: Ja. Det är så. Ja. Ja, vi får höra.

0: Videoclip un stadium burra Lucas Hope ha vita funce ai mans mai de Mike at Pratavi. Mike Kier Tim de Fro.
1: Okay. Yeah, I come from New Zealand. Yeah, it's a long way away from Faroe Islands, but there's an island as well, a couple of islands in New Zealand. Yeah. Okay, I came on board because a friend challenged me to return to missions.
2: Ja, jeg kom aboard til at en vinner kommer Cameron Abjong om at komme etter og i mission.
1: Yeah, I was working as a mechanical engineer for a water treatment company, but had been in missions before, and he challenged me to return to missions. Yeah.
2: Yeah, jeg arbejder som en maskinmager inden for vattenværk, og jeg har været i mission over, men som sagt så var en vinner kommer som Cameron Abjong om at komme etter og i mission.
0: Tar man huxar om kvartum bakgrund er heid og tryggande forelder?
1: Yes, my parents here have supported me when I've been in missions before, but they have both passed away now. Yeah.
2: Ja, forelderne var bæði tryggande, og de stod der med da jeg var mission over, og ja, nu de bæði færen.
1: I have a wife and four children. The children have all left home, so...
2: Jeg har en kone og fyra bøtt, og det er jo et flott heimene fra.
0: Hvordan er det alt at du er ombord av Lucas Hope, og har du vært fyr ombord av Lucas Hope?
1: Yeah, I haven't been on this ship before, but I've been on the original Logos, the Doulos, and the Logos 2, where I met my wife. I've been here 16 months. I'm planning on a short furlough and then returning for another year.
2: Jeg har ikke vært ombord av Logos Hope før, men jeg har vært ombord av ætlen for OM-skipene, Logos, Doulos, Logos 2, og så nå har vi vært 16 måneder på Logos Hope. Og da jeg har vært ferdig, jeg har stått ferdig, så kom jeg etter og bare Logos Hope.
0: Hva er det som gjør til at du vil komme ombord, at hva er det grunn til fyrt du?
1: Yeah, when I was challenged, I was praying to God about it and saying, this is a big sacrifice. And I just felt God saying, no, it's a reward. And I said to God, how can it be a reward when I'm not saving for my retirement? I'm giving up all these things to go. But it has been a reward, very rewarding working on board. Life is more full.
2: Ja, da jeg fikk erbyggene at det kom bort, så sier vi godt at ja, men dette er den største sacrifice eller offer. Men så sier godt vi med nei, det er ikke et offer, det er sier djevande til tøyene. Og til reisen vi til vi sier djevande.
0: Kjem da kjenne nek fuck tjønne og er rian her?
1: Yeah, there's 65 nationalities, something like that, on board. Currently, in my team, I have 14 people and probably 10 different nationalities. So, yeah, it is a great place to experience the world.
2: Yeah, her som jeg arbeider nå, her en 14 folk som arbeider her. Og tutsi imiskur nationaliteter. Så ja, det er et godt plass å stå an til å komme kjenne noen imisk folk.
0: Mike, det var virkelig pentjør at du ville sitte og tøye til å kunne ta seg åkken, og vi ønsker deg alt det beste framover. Og du må hente og hette at dine familier fra åkken vi ombord Logos og fra vindene.
1: Ja, da.
0: Mais, takk for at du ville sitte og tøye og kunne tosa vi okkon, det vil sige taksam fyrir.
3: Well, thank you. It's good to be with you, and it's good to be here with the Logos Hope in the Faroe Islands.
2: Ja, takk fyrir. Det er godt å kunne være her, og det er godt å kunne være vi Logos Hope her i fyrir.
0: Mike, hver kjem du fra?
3: I am originally from Canada, although I live now in the United States.
2: Jeg kom jo brunnelig fra Kanada, men bygger nå i USA.
0: Hvað gerst um borð?
3: Well, I actually don't live on board anymore. I work out of the office in the United States, but my job is to coordinate the fundraising for the ship ministry.
2: Ja, ég byggði ekki bara lötna, men það arbeid er að samskipa það við stólan til Logsop.
0: Mike, ég hef onkur fortalt mér til að þú vil rætla landja saman við OM. Hvordan ber það til að mann hefur svona sterkan áhuga ber við en svona góðun hjálpasfélagskapin?
3: Well, we, my wife and I joined just after we were married. We were 22 years old.
2: Ja, kona mun me kom på det här då går akkurat blev gift och var ta 42 år.
3: And we served on board the ships, the first three ships for 14 years altogether, and during that time we had four children.
2: Ja, och vår tante bor där med första tre skeppen i 14 år. Och tatuina Fintiger Fuirabad.
3: They were born as we traveled, and so the first one was born in Germany.
2: Fingerbatne tager ferajust, og ta fyrsta blev født i Tyskland.
3: And then we had a son born in Aruba, in the Caribbean.
2: So Finger grandson i Karupa, og i Karibiske havene.
3: And then we had a daughter born in Senegal, in West Africa.
2: Så finns en dotter i Senegal i Västra Afrika.
3: And then finally our baby was born in New Zealand.
2: Och det sist så finns jag ett barn i New Zealand.
3: So on board I did a lot of different jobs. I come from a farming background. I was a farmer in Canada, so I did a lot of practical work on board.
2: Ja, det går bara så jag gick in mest arbete. Jag kom från en bakgrund som en bonda familj och så gjorde jag praktiskt arbete på.
3: But the ships give you an amazing amount of opportunities to try different things and learn different skills.
2: Men skipet gör en möjlighet att pröva något imisk ting.
3: So I found that I had some gifting in the area of organization and leading, and I love to do that, especially with practical work.
2: So you found that at the evner til at organisera og samskipa, og to have you just nok arbeid in effort there.
3: So then I was asked if I would take a job to coordinate the fundraising for the ship ministry, and that's what I've been doing for the last 26 years.
2: Så blev vi spurt om vi kunde samskipa detta vi att skaffa fotgärligen stål och det har vi gjort det sista 60 år.
3: So I do that together with the OM home offices in different countries, and so that brings me here to the Faroe Islands every year, sometimes several times a year, to meet with the people that help support the ministry.
2: Ja, vi gjør det her sammen med de imiske OM-kontorene rundt, og to gjør jeg snitt her i følgen.
3: So for the past 13 years or so, I've been coming every year to the Faroes, and we visit business people, visit churches, and invite them to be a part of the ministry through their financial giving.
2: Så det siste 13 årene jeg kom jaunan til følger, og vi tja business folk og samkommer rundt i følgen, ja.
3: And I really enjoy doing that. It's just a privilege to build relationships with these people that make the ministry possible through their financial giving. And so that's what I do, and I love doing that.
2: Og jeg vil ja, ta med vel at jeg arbeider at vi tja folk og få det være en parste av det arbeiden som OMG.
3: And the Faroe Islands is very special because every year we fill the fuel tanks here with the money that we raise in this country. So I love coming back and drinking coffee and having fellowship and inviting people again to invest in the ministry.
2: Ja, og det er godt å komme her. Det er nok som vil jeg stole og tar ikke bedre følgen, så er alle tankene ofte filter Så det är gott att komma här och det är gott att möta folk och dricka kaffe sammen med folk.
3: So we started when we were 22. I'm almost 68 now, and I hope I can keep working at this for a few more years. It's really a joy to be able to represent our King, the Lord Jesus, but also this great ministry.
2: So I började att jag var 22 och nu är jag 83 och jag var vanlig att kunna hålla av sin dröträd. Och den framgör att jag kunna tjäna Jesus på en av.
3: So we look forward to welcoming many, many people from the Faroes here on board, and especially those people who have been a part of it through their financial giving. We'd love for them to come and see what they've been giving to.
2: Yes, det är gott att kunna be av folk komma bort och säga att de som stålar fortsätter.
3: Thank you very much. God bless.
0: Mike. Hjärtligt tack att du ville fortälla dina söver. Det är om det är intressant. Men till allra senaste, hej du uppmuntrar andra att komma ombord, att kunna uppleva på att det är arbete ombord på båten.
3: Yes, that would be we really would like many, many people to join us, and we love the people from the Faroe Islands. They fit in very well on board the ship. They're hardworking. And they adjust well to cross-cultural work, and so yes, we would love to have more people coming to join us at all levels, professionals, but also just young people that want to come and serve the Lord Jesus.
2: Yeah, okay. Well, the agenda have a welcome board, or the wish about the foreigner fit pass well in here, or the folks from the town well are by us, so. Och kolla, var det gärna? Här var förrän Garnborg.
0: Mike, tusen tack att du vill se att du är kunna prata vid Jokon. Vi vet ju för ni att jag har ett rum och bor av Locus Hope. Jag vet så för Eirikor, Eiriksen från Vavnö. Eirik, vad gör det till att du får ombord av Locus Hope av botten för dig?
4: Ja, tack. Det var nok det at man er jo å prøve seg langs den som man ikke har prøvd seg før, og prøve også noe ut. Jeg var åtte en starv, det er kjøpet som jeg selte vi i Arren, i 2014. Nei, det var 2013. Det er kjøpet ble selt, og så var jeg åtte en starv, og så var det. Så var det en oppmøvlig for en bare lukkes opp.
0: Hva gjør du ombord av båten?
4: Ja, nu är jag så annan mästare i Erbent. Ta vänstra som fjärde mästare. För 12 år sedan. Så här vi tar värre. Och i tjejer som mannar ombord. Nu är så värre hästfärda så värre tvärmannar.
0: Hur stor maskinen tjat igång?
4: Ja, det var 4 husmotorer. Och det här är så 4000 kilowatt kvar. Men det är att vi cyklar vi ekonomi för så det är och vi cyklar inte näck. Så det är inte näck att en kilowatt som blir brukt. Det är mera jaktmotoren som börjar. Det här kvar då. Kvar mera. Vad spännande.
0: Tar det här 4 motorer blir det så att det skift om för att vi lyckas slitna allt det samlar?
4: Ja, det är roligt att slitna. Men det är inte så mycket att tacka av att när man färdig över alla bara så. Det är utgängd motorer. Det är river allt och köra gamla husmotorer annars. Så det är... Så köper jag vår... Jag har köpt en ont så att det inte har kunnat skaffa att läsa montörerna. Jag var uppvakt om kippen. Så vi regnade att jag drövade så ekonomiskt. Och slitade det så ut som möjligt. Att det hällde så långt som möjligt.
0: Det vill säga så slitvinnade som gör det.
4: Ja, akkurat. Så.
0: Ergo, hvor det her som å leide etter sin forskjellige deilene som kanskje ikke finnes av lagre rundt om i heimene?
4: Ja, vi tar vannakere som sitter i Tysklandet. Terje der Ashton. Og så har vi en gammel servicemann, Fyrje heter Sleie Amontor, som technical administrator. Så han kjenner at skipene som jeg har, han veldig ombord og veldig servicemann i Fyrje. För tredje varen så igen. Tös remotören var de mer moderna här. Så han är ett större hjälp. Om man ska arbeta på motorn så spelar man bara han. Så vet han akkurat kvart. Kanske jag har stångt samman.
0: Följ sig av mynta. Tryggt och gott och kvillande att kunna ha en som man kan hitta och som fortäller om akkurat vad man ska göra och vad man kan få till den.
4: Jo, tack. Han är gavra heta. Ja.
0: Hur ser man ser det nere i maskinrunden?
4: Ja, så vi där då. Jag lät ner vid 5 maskinmästare. Det är färg av kött. Så vi kommer till slagsukar. Ja, det var färg ur färg. Och vi vet... Men så har vi ett fri att det inte ska vara för en ekvarpare. Så har vi det som är ofaglagt fast ombord. Så det kommer direkt i vår grundskola. Och så lär vi det upp ombord. Så till maskinrummet så tillhör det. Och överfjörd folk. Och det blir alltså utskift tvärfrån Mar är det utskiftning ombord. Så för kvart halvår så var det en kvart och skiftade ut. Jag var den första någon som är ombord. Och det reste ny maskin. Så får man nytt folk och det är man att lära upp.
0: Jag hade en giltig möjlighet för han som kan skatta för maskinvinna att kunna söka ombord och lukas ihop.
4: Ja, det är näkva undervisning och man är vän vid att lära en annan upp. Så hvis man inte har näkva röntor och så är det gott plats att lära sig.
0: Jag ser att det är riktigt att jag vill man får lägga vissdom och vit och man får ägstnät här i samband med maskineriet att det är färgningar vid hur ska man gruva sina imiska situationer till att omstånda kunde vara imiska till att man kommer ihåg i vissa och kong fyra.
4: Ja, anta. Här är det just lite en analysen om bara Banlionskipen som var driven virtsliga. Här är det. Här var det kort utsänk och lappa att investera till det visst. Och där får man runt i.
0: Det är ett riktigt ni alltid har sett alldeles väl.
4: Ja, så har han skadat det. Och det är resten det som är att ta det fast som är bra. Som är ålärt som man har också en mer omtryckna så att det inte ska skägas. Så för det som är ofaglar, men det som är mer lärt är att lära dig. Det är ofta det som vanklar er ombord. Det är utlärt de maskinmästarna som har röntor och som kan lära fraser. Här ständ det ofta.
0: Det är en gilt möjlighet att köra en kvar som är hård för andra vägen att komma bort. Vad säger du om det?
4: Ja, jag har tagit möjligheten för fjärde för nu. Så. Och jag har dammat väl kvar jag för.
0: Vad är det som ger till att du vill driva någon bort? Vad är det som botten och öppnas ner?
4: Ja, först för det. Det säger bara att jag är ett lättare, men egentligen är jag över 22 månader. Så det som drar mig först för det var cyklingsstöjen, ja. Fotla cyklingsstöj för jag var ombord. Men Thomas sa, arbetet jag köpte någon, så sa man nästan att Kamunda gör det. Man har det söver från fastgång som var då. Här lovar fullkomliga bröttat något. Jag vill köpa i Vitsa. Särskilt att här vi känner, här vi kommer att tro i sommarhavn som kipar jag över några år framåt ont. Tack om man höjda sövnar som är gosse vi känner är brött. Lövig jag följt.
0: Erik, jag har helt och så lite sant att sitta här och lusta efter att du får till så livande och gott om båten och ta funktionerna som är här och att ge vad från sig. Kanske tänka om kan söva, Eisne, Erik?
4: Ja, alltså... ganska en personlig server som är till att ta jag kom ombord ta varje och mer cyklingstöjning över rätter och arbeta som maskinmästare och ganska med tjänstarbete tack om här och faktiskt så ja så är vi där var fem arbetsdagar och så har vi en med tjänstdag och en fritag och här var det med tjänstdagen så att han tänkte för mig särskilt att jag tar så sällt till Korea här där då vi blev bjöa i kyrkjer vi touchade oss en fastgång och jag skulle stanna där och snacka och framför sådana gånger fast det var alltså inte så och sen drott han för mina gränser och så detta blev nog så tomt för mig men ta jag var och fattar tröttast och bara i hoa för hem. Då blev vi av vi och ett vad sa först utfordrande time när det blev kardet ut i skogen i Korea. Jag fick veta att det snus ju om touch med rörande skulle jag stä bilden stod utanför på jag så jag packade en värstadskassa att jag var försäljare praktiska uppgifter skulle lösa och ja, jag sa en värstadskassa här som jag packade i min studsdörr och i min värstad. Jag först sa, jag åter ska gå ner på en här för att vi känner Oncho som satt efter vi förra bett någon. Och han är så fint i live jag byggt på några småttor nu till skogen. Från en här kyrkjö. Jag tar det då, alltså campinggörkjö och en kyrkjö här. Här hon skulle så stanna för det. Vi lyckade allt det och här hon bor. Men det var alltså inte tungt så ännu. Och bättre när jag färgitlar vid smått någon. Det rör var och frostsprångt och vatten tillför inte. Hon har lika gittlat. Det var färre vid gudsen i ånden. Så det var rätt av första. Jag får ner och ett rån är runt jag bunta ett er vattenförningarna sammanhastar. Det är jacket la, men även stanna som jag gjort det. Det är jacket jag väl, kunde jag inte följa att jag har gått brukt mer. Och ja, men särskilt att så, hon skulle, hon är i söndagsskola för bötterna när i grannalen. Så där bostes och familjen där, där sände bötterna inte så här, det är sånt där skulle. Det var mest för att jag hade visst att det var ett klaver i när jag smått någon. Så att jag fick gå klaver under oss. Och det rör jag väldigt mycket i Korea att bötterna kan gå till musik under oss. Så där blev bötterna blev sända och sånt där skulle. Och men det var ett problem med klaver i någon. Jag var en av tagenterna, där han räckade inte väl. Så då han var akkurat min, akkurat det skulle spela. Så jag tog att det är klaver i Sunter. Jag har ångat arbetat på klaver, klaver på arren. Men och just när värsta ska säga, när var akkurat det som jag skulle bruka. Så jag fick klaver, jag räckade efter och bötterna var väldigt glada att jag spelade och tror jag. Och klaver i sen och det var glädje där. Så sportades bötterna kvart jag att lavera sätten i lövnarna. Det är onkel väl då politister och brammöver och försäljningsörten. Så är det den ena drunkren, han är i fältmärn också. Så sportades han. Ja, han skulle vara missionär, Lukas och mig. Och jag är inte för mig var det. Alltså jag är samma Kjolvan som maskinmästaren. Som har kommit och hjälpt till att sälja böcker. Då. Så det var något som tog för mig. Och att kanske jag gjorde mig könsarbete illegal om jag kom som maskinmästare ombord. Så ta bröt jag center stövnar som är till arbete. att jag går kan bråka en kvän som lät sig bråka.
0: Hej, du också det att uppmuntra andra att komma vidare här och möta intressanta, spännande och utfordrande arbete ombord på Locus Hope och det här som tillhör här.
4: Ja, så. Det som man vill lära. En utfordring och så kan jag knutsting så är det till det gott sted. Det är här är inte där och lycka och det jag säger att kvar där som en vecka är ombord och en vecka och en där var det som man tog in med. Så tojar förnämmelse, det visst man får stämt i det ombord.
0: Hinn med Erik tar man fokusa sig om att vi tävlar i check runt om att det är runt om och tar till sida pandamatan om det han är hos inhjärnsrukar er ta sidan om sömnan ombord.
4: Ja, det är så här här är det fast för alla värdena och vi tror att ställa väl samman så det är man lär för att vara nörd. Så det är bara ståtliga upplevelser man gör.
0: Eirik, hur du när er sövla eller så att säga att han har fyrt över helt otroligt rörande och nämande?
4: Ja, så det första som jag kan lägga till att sövna det är att ta vi kommer ombord att dra kipet. Ta ringt igen i röntgen så ombord och säga nu är vattnet grannan. Nu slapp han från att gänga vi spann och få vatten i kvartsen och skåla ner vi. Så det var man följt i att gå ut ordentligt och brukte sig på en test. Det kvartsdänk som man är i tidsju i den värsta skassan som jag tog i på 20 minuter. Det blev ut till sina nytt.
0: Erik, jag är otroligt väl planlagt och nöja till rätt och slags ovanifrån.
4: Ja, alltså det är det som så är det gör mig igen att det är han som är planerna, lägga upp planerna för Jakob. Vi ska bara följa igen. Och jag sa en undersökning där vi satt när så kom till Taiwan. Jag också är ganska att böcker till kördla det som är så moderna långt och att det var långt och tätts första när jag också säger det. Vi kan också ha det samman än. Men alltså, först är det att strömma till chip än i det. Så boka sig hantera en magnet och först vill jag vika ett chip. Så omkring dagen i Taiwan, vi tätt upp med 30,000 falskom i boka sig. Och så är det som vi gör det på en tera, vi alltid har falsk till rejer. Jag snackar vid dig som kommer att vika. Det som kommer i bakasöld. Och tar man gånger i jakten bakasöld, tar man över i jakten bakasöld och är man kommer in i kaféerna så är det en söva som är parallell vid den borstmästaren som är som är som man där djävlar näka också. Va? Och så var det en ner havnen som vid Vichauer i Taiwan. Här är kipet värre för förraren så är förraren och arren. Vi tar ett sådant och touch och David kommer till första. Så spurte jag Dankran om sövnar till dem. Jag ser som var rapportvolunteer i Taiwan. Kvart det var som det har fortalt att jag tar att du vet att jag bökar sövna då. Så att jag tar senast kip i värld och här är Jankor snackar med dig och bjöd dem i kyrkja och en av samkom som kunde lofta dem. Ne? Och det var då var blev en kristen och väl tog till annat att kipet kom att travitja och jag ser det och så buddhistiska bakgrund och var blev en Christian Trekvant.
0: Erik, full tjotsula flövande och hett om att höra sådana söver efter.
4: Ja, alltså ta samman kvart Garmon Shapeger och kvart Alice fast ut ur utifrågat av blåa kristen. Så tar man gånger i den buddhistiska landen och särskilt så är det

0: alla. Så. Så far det ett annat väl vi Kristus. Här står för syndaren för gemen för frukt. Så.
1: Det är en fantastisk budskap.
0: Ja. Det tror jag man gör.
1: Erik, tar du kanske först för någon bor och på att den och du sa att det ser in med så stöd jag fast inte. Vad huxar du för dig själv? Jag huxar om att det är hur som man tror i vass vid lunch om bor här. Vad är första tanken som kom till den?
0: Nej, jag var nog så fyrräckad på att det skulle vara en kvartkastlö och ja, jag är så sällt och arren som vi SR-europeer och jag vann vid att ja, jag är vant att det var folk ur att lära vägen genom borden. Men och så att jag tror att samvittan till något som man så ser och så tar man över detsamma sen skrev han så här då. Så tror jag att man lika. Det vet är då att lära fyra detsamma.
1: Nej, Erik, nu tar vi att komma och spekla om oss ändarna och sen det jag har i huvud att sedan han sin till övrigt spårning till att växa upp och av honom hej du näkande ut en huvudhajme här det här att för ut att du glädjer påskapen till att ta mekanska.
0: Nej, det är nog inte rakt när vi tar. Men jag är man täckta som där kommer och jag tar väl stått där man kom. Ja, det har varit en gott upplevelse för mig att jag kommer att uppleva det som jag vill uppleva er ombord.
1: Erik, det var verkligen pentjort att du kunde sitta och tog igen, att komma och trossa vid oss. Du är ju nekvärderande i maskinrummet.
0: Ja, men särskilt är det i färgen när det är det fast som alla vill jag för att träna. Så det är, ja, vet. Vi rannar för att jag berättar till. Tack för att du kom förbi.
1: Själv tack.

0: Mutluluğu umur ahir.
1: Thank you. Blessings.
0: Takfir dam. Visita stat ve kuytui hunali kafein umbura locus hope. Her vid trof Jan Hemstel. Jan Hemstel bor i visen där familj i Klagsvig. Han kanske man kunde fortälla om båten. För att innehälter i båten och ta sövna som lite att ta för båten. Jan, välkommen.
2: Jo, tack för det.
0: Jag hörste, Jan, att du var smadrunker. Ta varst du ombord av en av sin båten och kör OM.
2: Ja, det passar igen. Det var i Trufors, det var det första skipet i färgen, det som kallades Lokos. Och det var ombord vid mammen och vi köpte några böcker. Men det var bara ett litet smattrunker. Men det är ett minne som sänder nog fast, ja.
0: Jan skapte till en nästa ut här kunde föra sättning ombord.
2: Det är också det vi, det är ganska bra, det går vi till att skapt en AHO har gått för kipat hennastnen. Det var ganska början och så har man känt folk som har sett vid kipen och JOM och man har hörst om arbetet och man har rätt att fylla sig inte vid. Så allt är först till kanske det att man är för själv för ombord och här är några finnar sedan, ja.
0: För att det är den senaste tur du varst vid Arne Porseland i Följön.
2: Ja, så vi där är några för kip som familj. Det är bara en vars man, men nu är det bara en del äldre så det är ska bara komma i tannäringar alltid, så är det inte så lätt att vara en borg långt ut i. Så senaste åren har vi löst det av stittru tågärskar. Så sista sommar har vi varit en borg av familjen i 6 veckor. Det har varit i sommarferien i Tjöken ett land. Hetta sommar var vi att en borg i 4 veckor. Det var vid att låta den mittast trångkring. Så det är liksom det som vi har gjort så kär nu. Vi har en kristitur här. Ja, så vi kommer ha en fyra trim byggs igen. Vi var för en borg i Edinburgh och sälj kip till Aberdeen och så för vi tar kip för Aberdeen, ja.
0: Då man gänger ombord av Locus Hope så lägger man mest till att trivnaren är i toppskala. Vad säger du om det?
2: Trivnaren är alltså till jag trivnar ombord till halvtiden, men tjande till upp och nyhjort som jag har flest alltså allt är tjugo så rätt alla tiderna, men till jag gav alla till och i allt som helst kan man säga trivnaren går över. Säljer de också om till sin ägg för Ims folk som är ombord. Och först och annars så är det väldigt spännande. Och man kommer att känna nytt folk. Och vi känner nytt land. Och allt är spännande. Men så blir det sen dagligt över. Och kanske man börjar att... jag vet inte vad man ska säga. Man börjar kanske inte göra lika spänter, men som ofta så gick det upp ett ratt. Så till allt, det gör det de flesta. Man ska vänja sig vid Löfven på till allt.
0: Jan, kunde vi få en liten tur runt ur båten? Om vi ska starta vid att man kommer ombord av båten?
2: Ja, alltså... Batren är, eller kip är bytt upp i 2 parter till en parter som är öppen för allmänningarna och så är det en parter som är bara för mannningarna. Så hvis vi kommer på som vi kände så kommer vi in i en bögarsälle och så är det upplevningar rödse och en kafeteria. Men färd in i skipen här som man ställt till dagligt, så här vet alltså man kan lösa kanske som en till som en liten bikt. Alltså här har vi ju ändå posthus och en banka och vi har en lakna och tandlakna och allt som ska till en bikt upp att 300 folk. Så vi har ett steg här ödel äta och i fjällan, så det ska vara nog så störst hölle. Och det är det som ganska minnast norröne här som recessioner var till nu en sån mätarsäller här i en trodde jag Malta vi serverar här kvann det 4-300 folk. Så hvis vi færer så atretter i kjipet snir samme dækken, så kommer vi til det som prøver et kafeteria her som man pleier å få oss her morgen med. Her er det jo en sånn sæler som teker en feitro indre folk, og her blir jeg så imestilt og at jeg kan ikke fyrer seg. Vi har ikke tøymen som er ombord, men også nytt jeg fra fattig land, rastene av Imsonsleia, og så gjør jeg. Helt nye kjip, noen under bøkasølene, her har vi så altså teater, altså at vi er noen paddler her som kanskje større framførste kunne føre fram, og her er det plass for kanskje 400-500 folk. Og her er kanske blir man här att tonlägga fram förslur och showlager eller vad det ska vara. Så det är rätt att göra omstör som helst om bara kip. Så det här är ett störst kip och det är näck möjligheter. Maskinrummet till det samma som det är alltid värre. Hövsmotorerna är där som men med hjälpmotorer och eltalver och annat till av nödjär datum. Så kipet blev väl lojkel till tjan till uppsöknarne och lojkrat kröv. Men tjan till började bli gammalt till från 3,5 år. Så till en gammal damma kan man säga. Att det är kämpa kipet. Så man är speglar bredvid hitcha så här efter en analyser kip. Man kan så se att det här har GBA ships, så det är fällskapen som kör kipen, fejkip till Lokashop och Tullashop. Tullashop är ett av en minikip som för det mesta viskar i Asien. Och det är ända man vill ta är kanske lösningen att man kan släppa nyan och jäger och innan också grunt vatten och man kan så nå bojer som är kanske lite mer fjärrskott nu och här man inte släpper vid hästkip. Så hvis man huxar om ändamålet vid skipen så tror jag att det är ett störst skip som kommer näka möjligare ombord, men kanske man är avmarskare för havnen man släpper i. Och hitt skipet som det är till minne, kanske inte lyckas näka möjligare ombord, men det släpper stöd som heter skip inte släpper. Det är stort om det här som man kan se om detta kip.
0: Jan, är det en upplevelse att du har haft stad i Verlande eller samband i Paten?
2: Jag tror inte att man är ombord i Anatois så har man alltså upplevt i mest och det är väl helt särskilda upplevelser. Nu har vi vid kipen berget i Afrika och Sydamerika och i Midjestru och Asien. Och det är väl gott att uppleva gos i imisk. Han ska ha just nu där. Det kristna är just nu i imisk landman. Och upplevelser har vi näckvar, ja. Så är den jag kan ska grafa en uppläggning där vi var i vi nog i Kuching och i Malaysia. Och Malaysia är ett jättelikt muslimskt land och jag har ju sån de menar som man säger fördomar om muslimer och så stod det så hade det en dag en ärgerst här för en tur i bojen här i Kuching och stod en busstopp sig och här kom inte bussen och vi stod vi här i solen och det var rättligt högt att se bötten men här kom bara inte bussen. Men så stack han en bil där och spurgade om han, så hette han en bil och jag med över kvar den här bilen och spurgade om han kunde korrakna också han här. Jo, vi tackade fyra och skulle in i mittpojen och han korrakna här som skulde. Och vi bjöd en så välkomna honom på våra skip, vi kände ihop så skulle vi göra henne. Han kanske har en sån här rundvisning ombord och en tvärdiga sköttene så kommer Maren ombord vid familjen och täva kona och en tvärdötrar och här var pura tilldäckare vid borska och massa anki så får man också kan man studera vid kyrfälsning, kan man kunna fortälla dem om och vi förr så i sig kaféen ner och köpte dem kvar från ois. Men det hade vi kjordelig också djökt om till att det är inte lätt i den ojsa där vi ser borskarna och så. Men det hade ju allt gott och det hade vi sett ut och hon har sagt och vi hade henne gav det samman och så förtade jag att det är att det är att tacka för rundvursen. Och så pointar vi för nästa steg, eller tar vi det för nästa steg, så kommer onkel vi har korv. Ja, i muskeln lokalen också var utskår i onkel mäter och han kör en pen korv i muskeln och hittar vi så fra hans här familjen. Så man kan säga att jag hade haft en gällan tur ombord och det som vi ganska helt över han sa misslyckade det över på en matta, men det blev också ett ordentligt gott upplevelse. Så man kan säga att man bröjde ganska östen hoxan om i helst för muslimer. Så tar vissa ganska över ganska nekt bättre än en är, alltså det är också annars än är. Jag gick av dem som inte snackar några korv eller näka. Så det är bra att dröna lösning där man blir konfronterad vid andra folk och som har ära hoxan. Alltså kanske man blir mer, jag vet inte vad man ska säga, man blir mer, man brukar känner inte när syntra. Blev mer man får skilja fast bättre. Alltid. Ja, nej, jag har upplevt en gång. Det är alltså det bröder som person. Alltid.
0: Det är ju omvänt intressant om man är och är fyrhjulet som man kallar för shoulderansäkan.
2: Jo, nämligen. Alltså man bröjde ganska nära sådana här fördomar och man får också, man blev ganska snitt provokerad över kvarst och det är ganska man får inte skåa sådana hoxaner och det är sånt alltid. Man kan säga att det är gåa vid kipen att man kommer att möta en ekonomisk falskon. Det är ganska mentaner. Men alltså så klarar man att arbeta samman och få tingen avklarat. Så det är också ett upplevelse. Att det ska bli till.
0: Det är så showen. Bryr inte sig en showen?
2: Jag har helt svårt. Man blir man är nöjd att bli eller mer flexibel. Så man blev också från minne kantigt, det kan man säga. och en sån omkvarv som är där,
0: ja. Ja, nu tar vi komma mot det enda av sändningen. Hej, du huxade att du har att det är uppmuntra andra människor att komma vid sig detta arbete som det är väldigt stor arbete som vi körst ombord i samband med OM.
2: Ja, alltså det är väldigt helt först. Det är jag tror att jag har att leva, alltså att bli konfronterad här vi ymska mentaner och ymska huxaner. Och det är viktigt att bröjta ena center och det är alltid, det är en god möjlighet att komma på år. Det är spännande att det är några mentaler om på år, men så färdas man lösning till långt vid himmelska mentaler. Så det är alltid, det är en god möjlighet att uppleva det här på en också intensa mat.
0: Jag hörde ju mig ombord och här, han är vid ju i varje kustning och vid i sin arbetande där. Var det fjörde?
2: Ja, till nästa som har varit rätt länge tog ombord. Jag lade involverad i sin arbetande och så. Jag kan kanske fortälla en sak om det här var fjörd, det här var en här från Sydkorea. Och han var tagen en ung dronker och han grät för att han krutchus i Korea tar var det kanske inte fattaxligt och hon går snäv nästa senare, men han hade en dröm om att släppa ut och söka hemmen och ta hörde han om ett skip som sälte i mitten land och ta det som han helt var spännande och sagt till mig att man kommer vi och han ändå så hon bara Dolas som var ett annat skip som GBA ships och han var vi i 2 år vi gick ner i mitt land men ändå när jag tog in på hon gjorde något vi han och han så kom i land och i Kamerun då alla i Kamerun så kom han samband vi några troppare från Korea och där spurgade så om han inte kunde lycka hjälpa dem vid omkron här så han stäckade i Kamerun och nu fjörde jag skötten i den framhus i Kamerun och han är väl vid till att ha sett en 200 kyrkjur eller samkommande stånd runt om i Götsnån och han har arbetat vid att få ett sjukhus och passanta och allt börjar vi snir bara en sån aho om man kommer vid skipen till att sluta och uppleva Imslånta. Så det kan vara att grunden till att vi kanske för en bort är kanske att uppleva Imsland eller vad det ska vara. Men tog in hon på hon gör att snacka vid Jakob. Det är alltid till det värst. Så det kan vi inte kvart motiv vi är. Så kan gå bra i Jakob. Och bruka Jakob.
0: Jan, hade jag omvänta flövant, jo, gott att höra en sån där sur från där.
2: Det var slut. Det var slut.
0: Jan, tusen tack att du sätter Tuja att kunna prata med honom.
2: Jo, tack för att du kom ombord.
0: Tack för det. Vi, Jekon Sunne och Anfen, är kommit till ändan av hela sändningen. Vi tackar dig hjärtligt för att du har lust att sända dig. Sändningen är ändå sänd om månader cirka klockan 13:00. En ny sändning vill nu komma till hösten. Sändningen vill lägga hemma sina och du inte höra sändningen för till www.linten.fo och så är det sändningar och vi sänder dig online vid underhållet om bön och prat. Vi vill inte ha tärs och tryn Guds rike sikning framöver. Hjärta så hjärtans gott att somel.

0: Men te röpte til Herran og i nøyene, og han frelste te ur trångt og torra, Salmer 126. Teddy Mikkelsen at førøyre sier for mer at han øynefyr hei samtale vi en mann og gjerne bygde førjon om andalig vidskifte. Nye støvene av hese samtale vær, at det var jo ikke mange ideer som hadde ahoa at høyre Guds ord. Men så sier hese mæveren, jeg minnest møtesalen fotlan av folk, men det var under krunen. År mannsins var jo ikke til å miskjelige. Da i neien løyga i å i land i okkara, og fedrar, brøver, syner, skilmen, bygdamenn, silt og vandaskjegg mille minur og var høtter av alups, grammon, flåførun og kævbatun, ta kjentu folk seg av bruk fyrir gode, og løyta av tog saman at høyra Guds år. Og i trångum futjallien tøyun og øru neyjar tøyun hefa som oftast veri gauar andaljar tøyur. Tøy ta gjördust okkur grætt og kom til sjöndar ef vi mennesju græja ikkje allt, ansamhöll. Vi hildu að vi kundu græja allt utan að hugsa god etla hansara år, men knapplega stövud hjálparleis og vönleis. Ta som vi settu alit okkara á svoik okkum svo digilíja. Men så röpte vi till Herran i nejene och han bjärka i okkon ur trångtun okkara. Talar du vid att känna sannleikan av åren Jesusar. Människa lever icke bäst av breje, men av kvörjun åre och utgångar av monogods. Det är så lätt för okkon människan att sätta alit okkara av ogner och pening, då det är näka som vi kunna sutja vid okkara egen. Men allt detta är inte alldeles värst. Lät jag kan hellre lyda av Herran hans år och lyfte. Jesus själv säger, Ta som så av vär med den törner, ert han i höjre år men tymelig storan och svikaliga lockan rygdomsens köver ta, så ta ångan avväxt ber. Icke boja vi att söka god, frälso och hjälp hansara, til alvarslig bakkost eru en verilöjtje, men sök han medan deianer eru gauver, såleis at du kanst kvila og i frelso hansara ta i mød rak lufsens harnar.
1: Sturande sinne, lägg fra tær tøyn,

0: betur í Korint, men samtidig det eisende fyrir at peika og at trobelengar som enn her, vi hessin ímsku personen som hadde vensar mot Paulus og særlig hessin einen. Og i Ørum Krimtbrev fyrir Paulus så at peika og at sin egna myndelega som han utvalde apostol Jesu Krist. Så i Ørum Krimtbrev hefa vi ørlega negvan personlega vittnesbor om Paulus sjálfan, hver han vær, hvordan han hugsa, hvordan hjertala han ser vær og så vær. Vi lærer negv om Paulus sjálfan som en mann i hessin her brevn. Et annet endamål vi Ørum Krimtbrev at skriva oppmuntrande ord til de som loja. Fyrsuna tryggf og i Korint og vi veit at það ta ut til eri mennesker som innsi að færi mótur mentaninu som væri búinum tói afurskaninu tói ágúdardiskaninu som væri búinum og allt tói som vi tói fylgdum så veri sjóvandi mótgångt og trångt sem er enn lífi tjá þessi menneskinum og hann skrifar fyrir uppmuntra þeir samtidig som tói æsni segi så vendi Paulus rengin í útættur í þessin hér brjánum hver hann vísi sin innanliga och innanliga kärlega till det tryggande i Korint och han visste dem hvordan han älskar dig samtidigt som han ägstande vidger spurningen om sankum och tikt i kapitel 5 hver sankum och tikt må till fyra hjälp att han som är fotlen som kanske har vänt sig för herran vänt sig mot honom och öron fyra hjälp att han har rattla i attr och han visste att ändamålet vid sankum och tikt är att inte rejsa. Og så vet vi eisen fra apostelsen 19, 20 og eisen i Ørkrimbrev 13 at han vidjer så samkomna i Korint ena fra en attana han hever skriva Anna Korintbrev. Så det akkurat som bakgrunden til dette brev som nu han hever skriva.
1: Vi var inne på i samband vi tar ut jökning fyrir Korintbrev at bojen hei sinna selja søve og Kili var ikke godt i samkommen heldig. Anker hever sagt som så at da han leser fyrir Korintbrev, eller Korintbrev, så undras han ikke av at Kili var så ringt i Korint, men vi adleder til bakgrunden som fatt i heiboin, så undras man mer av at Kili ikke var negar verre enn det var.
0: Ja, helt at det er sunt at venda det og handan hatt, særlig at han fær en lilla mynd av hvordan Korint var. Korint var en otrolig stor bojer, ta døven. Han var en hegen bojer, han var agenter av avgåta dyskan og alt som vi tog i fylte, til å si det samme som det var nekvar skøtjelevnaver i tempelen, som gjør det til at frá bandsbæni að vuxi þessu fölsni uppbúi að það vera en pastur að það er tilbyggjan af ágóðun að hafa kynst samfélag við skötjur sem seldur sig sjóðan í templun við tói endamáli að tilbyggjan kundi svo edja gúdunum að hafa sexuellt forhold svo að þeir kundi fóa mæri fisk eða fóa mæri gröi eða fói eða frukt eða hvað það skulle vera fyrir að þeir kundi fóa rent fysisk mæri pengar og vera betri fyrir svo allt þeir inngregfu þeir voru pastar eisni af negfun ímskun félagskapun som þeir bundu sig til og hafa verið bæði okkultisma og eisni sexuellur ólefnafur og hafa verið negfur rótenskapur úi svo þeir voru uppvoksni öllunsni hér. Nu kommer Paulus til Korint, han boar Jesus Kristus som fyrirgiver sinde människans, døja krossnaden upprysen og människor kom inn i samfellet vi har Jesus Kristus. Og det er så underfullt av suttigheten, akkurat som du venter nu, at støvan borde kanskje være negg verre, da man hugsar om hva det er frelst fra. Men nu har det finnst et nytt liv, det har finnst andre Guds bosillende uiser, det har finnst grundlærnar som Paulus har lært at han bor i Korint at kunna bytja vujar ja, og han har fått vujar sjálfur og det hefur hjulpet heimann at bråta fra tøy mentane som det var uppvaksen i og det ikke bare å si at det og tøy verda kan man godt si at det var så negv som en hekk etter som skulle vidgjerast som tøyen gikk og det sånn det passer heile gjerningene at vi gjerast meir og meir løyk Kristus og heile andanet han som myndar okkun mær og mær til mynd Jesu Krist er gerast honum mær og lyk og það var það som þessu fæltsinu við Korint, akkur som við í dag og í okkar samfélagi vera spekli og og åhaldande myndag til að gera smæra lúk Kristusum og Paulus fyrir nægða trúblækar som þeir hefa men ui höfus hæðun tryggvi er nemlega at hæli andin hefur gjörst sitt versk ui korint og þeir hafa haft tryggvi er eina stóra afirskan ásum búi og fólk er blivin reglilega frelst
1: Sveinan Korintbrev, þið kannski eitt að tæmi bröfun ui Nýja testamenti som skrivar eller som tar sig mest om de kristna tjänarna och Paulus omtalar oss de kristna tjänarna och säljer vi atlete till de apostoliska tjänarna och så är han provokerad eller tvingar till att ta sig om sig själva och sina egna tjänarna man kan nästan säga att han är han är provokerad till att skriva en miniutgave av sina egna Lufsa, det är en ek vi får vidare från Löfven till Paulus i Sveina Grinberg som vill annars slett inte vidare om vi inte står här. Ta en omtala som ägna tärnast så eller i höllet till de kristna tärnastan så kallar han honom för tärnasta andans samarbetar vi det som hände i det gamla testamentet att det var tärnasta fördömingarna som till tojer kom fram och i dörd och i det gamla pakten och så säger han heter en ek ryggar tärnasta Så vi stannar då i hur många mörker skulle tjänas och andan inte komma fram. Och då är det också det som ständer i tredje kapitlet.
0: Ja, jag hade det här att det som är suttit här som du säger och i Korintbrevet är så omedeliga rukt. Och nämligen som du säger till så näkt som vi får veta om tjänasna som Paulus hejer i sin brev som vi annars inte får att veta är sannar. Og hans her, hese tænastna, som han nu stendur i, han kallar til at være apostelhætningarna. Han kallar til at bo evangeliet fyrir tæmi som ångar det var hårst bådskapen fyrr. Og nemlig det som han sier her, og han samarbeider vi gamla testament. Og han hikker etter dårdene som vuster seg her. Og som han sier i 8. vers, hvordan mer skal ta isse tænast andans vera Ui, dult. Nu hefur heile anden vísan hér. Heile anden er hann som gefur okkur man kan kalla það energíina illa longsulin þann brennandi áhúan að tæna herran nú og som við tóðsum í fyrir krimpbrev så hefur Paulus vísstamun hver andalig gana koma frá. Það koma frá heile andan hann som gefur okkur það hann tekur bústu í okkur så fóa við eisne gafur að tæna við. Men her er það gjörðu nekmari praktisk, kan man gott sýja, og hann setur ljósi á hvort þetta er svo sér út í því dagliga gerðisleginu, kan man gott sýja. Og som þú segir, så er þetta bref særlega eitt bref som hefur við tænastna að gera, tænastna út eftir að gera. Bæja hvort tænastan ser út, hvort húkbúrn og tænastan er að vera, og svo eisne hvort tænastan ser út eftir rent praktiskt. Og það hittir eftir Örum Korintbrevi við ljósun og ljósun er húkbúri tænastna så lærer Paulus okkur negar samleikar praktiska tænastna og hann vísir okkur fyrst og fremst og í sem brænum myndileikan som tænastna er grunda á og hann eisne myndileikan som egna tænastna er grunda á og það sjóandi Jesus Kristus tænastan er grunda og Jesus Kristus han han som som hefur byggt samkommu sína fyrir að vísa aftur til Matthäus kapitel 16 ég skal byggja samkommu mína sér Jesus Kristus tænastan som er samkommunu hún er grunda fyrst og fremst og Kristus han hödd líkamsins og han vísur til eitthvað vel ujusnir brevunum hér Ett annat som Paulus eisen visar det är att källan till tjänarna är heliga anden är god kjolvor. Det är inte bara en tjänare som vill utinna i åkare äkna kraft men tjänare som vill utinna i kraft andans. Jesus säger kjolvor att tills du får kraft tar anden kommer i vittekon och tills du är vittmöjne i Jerusalem, Judea, Samaria og lykkert enda hjernar og han her viser han til at det er eisen til som hendan tænastan i grunda av han viser tru omrøy hver hendan tænastan er godomlig ta fyrsta umræði sum Paulus vísir á, ta ta at hentan tænastan grunda í góðu sjálfum og eigi tøy að vera uppmuntra av góðu sjálfum og til það sum hann gerir. Og hann tosa nekv um að vera tröstaður í þessum brevum langu í fyrsta kapitlum. Her sier han, han byrjar við að segja Paulus við vilja Guds apostol Krist Jesu og bróðurinn Timotheus til sankt með Guds som í Korinther og svoleið til öllin heilöfu som í öllin Akaja eru. Akaja var sjálf landsparsin her som Korinth var höfustafur. Nå vi við tekkunum frýur frá góð til feir okkara og herran Jesu Krist. Så byrjar han, lofa við góð til feir herra okkara Jesu Krist, feir miskunnar og góð allra tröstar. Han som tröstar okkun og í allari trångt okkara, fyrir að við skulum kunna trösta þeir som í allsins trångt, við tröstinni som við sjálfur vera tröstar við af góðum. Þú eins og lögingar Kristus er komið í yfirflá okkun, svo er þessinu tröst okkara rúkli í Kristusum. Og þetta er eitt, kan man gott sér, eitt tema som fyrir eitthina allt bref. God er god tröstar. Vi finna okkara tröst og í góðu færinum og í heila andanum og eisni sonum, Jesus Kristus. Orðið som han brukar her om at okkara tæna sig er fyrst og fremst frá góðu og tói kunum við vera tröstar í okkara tæna sig, er orðið parakleiton. Er det samme ordet som Jesus brukar om heilig andan i Johannes 14-16, at heilig andan er trøstaren som kommer som talsmær og gods, som tekur bostad i okkun, og han er trøstaren, han som hjelper okkun allais at tæna herran. Og det som han sier her er til at god er allra trøstar, det er god til å senda okkun og gir okkun andasvin, fyrir lei okkun og jokkun til at tænastu, og til trångtur som han tænastan hefur visser. Så det er den første goddomlige oppmuntringen som han gjør dere her i Jusen Braunen. Det andre som han eisende viser dere i Jusen Braunen, det er det at akkurat henne seg er en goddomlig åpenbering fra Goden. God hever åpenbæret for dere, at han hever en tænneste for dere. Vi leser langt her i øren kapitlet. Og i vers 14, men God er veldig takk som i Kristus er alt du leier dere fram til sigur. Og at hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkum. Þau við eru góa engi kristar fyrir góti, mittlum þarra som frelst vera og mittlum þarra som fortæpast. Vi öron öron, góti hefur givi okkum eina åpenbering, eina tænasu, som man åpenberi fyrir okkum að vislu að bera fram. Og það er eisne en uppmuntrum fyrir okkum. Eitt annað som eitthenni brefi hér bænt, það er bönnur. Bön er en annan uppmuntring til tænastna, tog at okkar tænastna må vera flatta inn i bön. Og Paulus sier i fyrsta kapitlen her bænt, i Örngrinsbrau, i vers 11. Vi tar tid, vi koma okkun, vi er koma okkun til hjelpar, vi forbön tekkar. Han viser her bænt, at vi er så medelja taksamen fyrir at tid er i forbön fyrir okkar at hennas. Og tykkar at hennas er tann at tid eisne er bönar folk. Og til eisne som Jakob lærer, tuttningin er bön og i tænastna. Rent praktiskt at kunna hava i samflaget god, hjelper okkon og i tænastna fyrir Herre Jesus. Og til et her som, kan man godt säga, som Paulus sætter som motsetning til dörden och gamla smätt, alltså nudgdörd som uppenbäras och i åkara tänaste vid krafthall i andans, och det är åkara uppmuntring och i Herren Jesu Krist.
1: Ett annat som är så tjock i Sagna Korintbrev, det är det här han sammanber till väldigt styrke som är god till och till tänaste som är i honom, och sammanber där vi ta människaliga syna, alltså människaliga vägläggar och allt det som är knutt at hisn her att vera ett människa. Han tar som ett land i fjärde kapitlet att god som bejer ljus skulle skynda fram myrskrit han och hur lätt det skynda görs nokkara för kunskapen om dörd gods och asjön Jesu Krist ska lysa fram. Så syna vi här. Men hända skatt här vid i löjrullöd för att hinna omedeliga kraft ska vara från Gud och inte från oss. Och så kommer det här ramsan. Vi är trångt ur allan hot, men inte kua er. Och i iva, men inte vanläser. Ädsökte, men inte vinnarläser. Slippna nyer, men inte gör det lunches. Allt vi bera vid dig av Jesus här, vi och kunna likam. Fyra dagens liv Jesus här ska åbenberas i likam i åkara. Och en ärsan i samma brev säger han att ta er vajker, ta er i stärker. Men hvis du hokser rundt mennesker det, så er det så uttales det til ulogisk.
0: Da du hokser rundt mennesker så er det sånn det ulogisk. Og det tror jeg at god for mange ganger skulle være ulogisk. Så jeg vet hoks om god og en menneskelig og hoksen er åten. Og vi skiljer ikke til at Guds hoksen er lengt overfor dere. Guds veier er så og meddeler er lengt overfor dere veier og dere hoksen er åten. Og tog jeg bensje for at tog vil si at skriften er ologisk, god er ologisk, så kommer vi til til konklusjonen, eller til nye sånne, vi tog kriterien om at god skal lea seg etter åkken. Men om vi lærer at huksa meira goddommeligt, om vi lærer at huksa meira bibelst, så fer det her som han sier her, men sætja vera så ologist a lukala. Og jeg trykker at det er det arbeidet som er mest tiltrångt tja okkur som trykkende folk kunne det, til det at vi byrja at huksa som god huksar, at vi byrja at huksa som bibliam lærer, og ikkje bare altså okkara egna menneskeliga huksnarhått. Og tog er det Paulus er kommet så ommedelig lengt i synen antallige løyve, kan man godt si. Han skiler til at det som i menneskens egen tyder seg være fullkomlig og logisk, tyder seg være fullkomlig motsøk i synen her, er så ommedelig logisk av lykka. Og tog han sier nemlig at her at vi her finnes ikke noe å vise frem, men det finnes ikke noe å skyne. Gud har lagt noe i leir og ulo. Her sier han selv til sitt egnet likam. Gud har ikke bostet i likamet, i masialet. Fyre at omedelige kraft skal være fra Gud, ikke fra okken. Vi gjør noe om. Min oppgave er ikke endelig å bare huske om hva jeg vil, hva jeg kan, hvordan mitt liv skal være. Men mitt liv er, min huksan er, hvordan kan jeg først og fremst skyne Kristus og dårlig Guds i min liv. Lugger mye til hvordan mitt liv skal være at så gjør ut. Og så lest, ser han seg sjående lagt. Og han er som Johannes Støyberg. Man er minket om at han växa, det han säger bara till Jesus. Och han säger att man vidare långt trångt och allan hot, men inte kua er, och iva, men inte vånlöser, ätsökt, men inte vinalöser, slittna nio, men inte kört lunch, och så vidare. Alltid bera vi deja Jesus här, vi och nu likam, för det är sin liv Jesus ska uppenberas, och i likam i åkara. Och det är som att Paulus visar här rent praktiskt vad det kostar att vara en sannor tänare Jesu Kristus. Vi har tagit oss om huggboren om tänarna. Vi har också om kälterna till tänarna som är god kjolvor. Men nu, för en ägstning så brev att ta oss om röntorna som kommer vi hese godomliga tänarna. Och där är det, vi är människor säger, vi är en människa en huggbore av logiskar och kunde kanske viska tapeligare. Vi människor är en huggsan åtna. Men jag har huggsat åtna med lasangen som vi syns jag föreskan. Tog att det som väntar nyer, väntar upp. Och jag tycker att kanske är det inte den djupaste texten som vi har. Men jag tycker att om vi tar den texten och sätter han i ljusen av bibelska uppenbering, så är det nämligen det som för åkken mänkan väntar hötten är pura rätt. Och det är det som väntar rätt från godomligen tjänar mig. Och ta i Paulus talar om sina röntor och i tänasen här och i öron Korinthbrev, så säger han att ett av tog som alltid för att ej känna tänasen för gode, lika mycket kvar du värst, lika mycket kvar du värst, lika mycket när du lever, så färda röntor över en pastor av tänasen och i navnet Jesu. det är en pastor och han ger oss ramsen här, han ger en ännu längre rams i ett kapitel, allt det som han är färden och i djöknen. Han är slien, han är huflångtor, han är steinavor, han är livskipsbråd och så mängd annat som han är färden i djöknen. Vi synner tämnas och att utspraja evangeliet om Herren Jesus Kristus. Så det är kostnader mycket, ja, det är kostnader mycket att fylla Herren efter. Ett annat som är avvärst där det kommer till Paulus har högsnärhått är nämligen i 12 kapitlet som du citerar i Eisne, att ta i er vägur, ta er i stärskur. Och det är avvärst att hitta efter Paulus säger här bara inte att vi kan läsa från första vers är man rosa mer tå att det är inte till beta men nu kommer jag till sjoner och uppenbaringar från Herren. Det som jag får säga nu är att jag finns några särliga uppenbaringar och sjoner från Herren som nu får jag låta vid dig. Jag var ett man i Kristus och han skriver till sig själv om man var likamnen eller man var utanför likamnen, det vet jag heller inte. God vet jag. Som för 14 år sedan var riktigt bostad lycka in i trea himmel. Så här låter han att jag vet inte om jag var likamnen eller om jag var förtur och ett upplevelse utanför likam, jag vet inte, god vet det, men jag vet att jag var riktig in i tre himmelen. Då vi ser tre himmelen, det han säger tre himmelen som vi huxa och i gräskon huxna något jag har försett. Först i himmelen, det var åkara äkna atmosfära och i gräskare filosofi. Andra himmelen var rymden, stötterna, månen och planeterna. Tre himmelen var här som god vär självor och i gräskare filosofi. Och Paulus säger här att jag vär tiden in här som god är självor, utom åkara atmosfär, utom åkara rymd in i himmelen. Och jag vet att det som är över, om man var likamon eller utanför likamon, vet inte god vet det. Han har riktat bussar in i paradis, så här ger han namn till tre himmelen, så han definierar det här. Och jag hörde osilig ord, alltså år som inte kunde sägas vid människa världen, kunde inte förklaras, det som jag sa kan inte förklaras, och det är inte människan löft att hälla, tror jag, det är omövligt. Hur kan ett avmarska människa, hur kan det frambera i åren några gudomligt som är så lätt omanför människan? Jag slår en rås i mig, men jag är mig själv en rås i mig inte, utan jag vägde mig in. Så säger han vad jag är. Visst, vær ikke dårlig om jeg så råse mer. Tøyen til å være satt i siden. Men jeg leder være for at andre skal huske hakre om meg enn det, som han ser med være eller høyre av mer. Og for at jeg skal gjøre meg ståren av henne høveåpenbering som jeg fikk, er meg given tørner og i holde. Andre satans for at han skal stå av meg, så jeg gjør meg ikke ståren. Att han skulle vise fram er be i Herren om trutjar fyrir. Det som han säger här är att God hev givet mig törn och hållet fyrir att jag inte ska göra stolter. Fyrir att jag inte ska lita mig sjåan upp hagre än ånder. Så har vi god sagt att jag får geva dig en törn och fyrir att du ska vara ejmjukur. Det är året törn här bara. Det är ett avvärst år. Det är viktigt att man hugg som jag vill halda en rose och så stinkar vi dock när törn som är i rosen jag vill säga au. Men det är inte året som vi brukt här, men året som Paulus brukar här är heller om den träpujtjen som vi sett ner i hjörna för att hålla den tältet uppe. Så det är en stor spuskor, träpujkor som vi sätter in i hållet och kjön här. Så säger han, och kvät här är vidavlig. Det är ett annat präck på Emil och Paulus har hållit, att han har skrivit 13 bröv och nödvändigt. Han kunde gott ha sagt i ödelsen i bröven hur det synder i honom. Vad heter det som bäger med rummen hållt och så vidare. Men han gör det inte. Han säger bara att här är en gammal en törn och i hållt. Kvädda värld vidare det inte. Det är onker som kan spekulera på kvädda värld. Till rimska teorier. Onker hellre att Paulus är till att han var boka och så ofta. Han var huvudfångt och så var han samman kroppen och kanske fick ytla gynche. Och han tog kanske var han vann käplaur. Det kan vara, det vet jag inte. Och andra hälter kanske var han blindor, eller hållblindor. Och vi vet att han är för svära I högspressen attor och han får veta att det var högspressen som avtalade så ber han om ombering. Vid dessa ägstena I Galaterbrevet att han har skrivit det att om vi kunde eller tejsade vi han om vi inte kunde teacha och egna äger utgivet här dig så du vill jag kösta. Han ändrar ägstena imsbröv vid att säga hette skriver jag vid min egna hand vid stora skrift. Akkur som till att han ser inte att skriva själver och det som han skriver med stora skrift. Det kan så vara ägstena att Paulus heje trobläggar vid sjånen. Vi vet inte. Men onkel var trobläggen. Så säger han, jag ber han om trutsa för att hette som var tidigt framme. Men Herren svärar han att det här bänt. Nage mun tär no mycket. Du kraft mun är fullkommen och i vägleika. Och det som god säger här, Paulus, jag tänker inte torna från det. Men jag ska geva till, jag ska ösa mun och nage givet till. Och det är det som tog hur bruk för det och utan livet för att kunna tjäna mer. Tog jag att kraft mun vi fullkommen ut tunn vägleik. Det vi örnar om, ta vi tunn vägleik är slukor att du inte orskar mer. Ta sig min kraft in och jag ska bära det vi är. Och ta är det Paulus säger här. Ta rås i mig helst av vägleik om min fyra kraft Kristus kan kvilla av mig. Så jag vill inte upplita mig själv, men jag vill upplita Kristus och i min vägleik. Og jeg har godt mot i veitleika, og jeg ringer vi for, og jeg nei, og jeg søkt, og jeg endes for Kristus skuld. Og så er det til, ta i veikur, ta i sterskur, ta som vender nyer, vender opp, kan man godt si. Ta i veikur, så også vet, som du synder meg, nu orsi som anki meg, nu sender så etter til som meg, nu kan jeg anki gjerra for herren langkur. Men Paulus sier, til akkurat ta herren kan bruka det mest. Herren brydde til han som han ikke er bruka. Og ta og ikke har vi etter i meg selv om, ta sier Herren, nå du sterskur, til nå det min styrke som jeg brydde til vi, og ikke den ekna. Og til det som Paulus sier her, vi gjør noen trångter fylltja vi tjenestene vi har en Jesus Kristus. Men et annet som fylltja vi, det til det at det vogn, eisne, og til det som han sier her, jeg har godt mot i min veikleika. Og til alt det eisen fyllt vi tjenestene, da trångter kommer, så kommer herren eisen vi vågne og styrkene som skal til for at føre tjenestene vi er. Og til for at føre til sier, det eisen det tre som eikjenner en tjeneste som eikjent av trångt, av nødgjønn måte og vågne, til for at være en sirs ryk tjenestene og i egen gods. Og til tannhuksanen som vi må få, og eisen som Paulus ferdig og yngst til at lære korintmen her i hessen braun.
1: Man kan säga legal order i korintbraun, eller sådana korintbraun, det den sanna naturen kjatt i kristne tennastene. Og det det som Paulus lyser her. Hvis vi er ifrøtta til okkara tøy, okkara der, så har det vist seg at det var øyne egge personer som har steg og en er kristne tennastene. Begge som evangelister og lærere og hirar. Og så ting hent i løven som hever valgt det at det utgjort tennastene og kanskje friest for i bare en skugga seg selv altså fattelig kom inn. Det kan kanskje huksas at hvis du hadde livet mer etter prinsippen som apostelen legger frem i 17. Korintbrev så kunne man være spart for en egg.
0: Jeg tror vi at det utrolig sørgelig at jeg sørger hvordan nekver tennaser og tennar fettla nemlig og just her at det eitas fyrir at læra meir ekkur årsins men lífi ikkje etta mig sjálfur og þetta trygg vi fyrst og fremst en minning og hætta til minn sjálfan som man har en stennar at det ikkje gerast stóru minn ekkur neyjum jeg trygg vi at nekker meir ekkur som Paulus hei at lífi etter og i hessin her brevnum og som vi vet så tækka tæ til okkar liv det og för att här med reglerna in i okkar egna liv så tycker vi att okkar söva vi kanske inte den samma som John Nekvo som kanske ena förstår fram men så är okkar kommit in och till omgående vi det samma attor. Ett som vi huxar om som jag känner Paulus av liv som en tänare i herrans är till att han är heilavr i fri Asian Guds. Vi läser i första kapitlet i just den här breven, vers 12, hörs ju åren. Tui hette I rosa okkara. Vittnesbúrin og I samviska okkara ber okkunum er et fyrr okkara I heiminum og særleisja tikkun hefur verið I heila leika. Sendur. Til að segja sama som Paulus a mefur som skilur hver gud gud heilavur tui må han eisne vera heilavur. Det at han må ikkje loiva nega a koma inn I middlen samfleg mellom han og god han sett til suyes fyre a vera brukter som et reiskap I hondum gods og til heilalæsinn han halga seg til god han eikennist av því som god eikennist av han ser synd som god ser synd og han innskar lifa sitt lúi fyre god så sier han at okkar vitnesbúr hefur verið heilalæga og I reinlæga gods Og það þetta að ekki að laufa nögrun utanifrá að koma inn að dolka mjög sinn, að dolka mjög vitnesbúr, að dolka mjög hugsnarótt, men að ég laufa því sem gút hefur nómum við að stúra mér. Rænlega gúts, gút fullkomlega, fullkomlega rænir, það ekki skítir að tvíta sem kemur honum nær. Paulus mefur som stúrur hvað hann sér, hvað hann lustar eftir, hvað hann letur áverskar sitt lúf. Minnst hann skrifar til fólk sem byggfa í Korint, í einan hætnubúi, í einan multietniskum búi, hver nekvar ímiskar frestingar eru, og hann sér að umtekra lúf skal eitkennast af gútu sjálfum, umtekra tænast skal vera tænast som en tænast som hefur framgångt og som verið signa gútu som mútekra lúið eitjana sá rænleika til maður hafði ekki bústu frá negfun eða tói dolkandi sum hessum búirin hefur að bjóa og svo síðan kontrastin hefur bænt ekki í holdljum vísdom men í nægi guds svo ekki bara nögur mennesjali hugsan som frá holdun men þeir allt á nægi guds svo ein herrans tænari som Paulus og ein herrans tænari det som innskyr at Hans tjänst ska vara brukt av herran må skilja god till en nöjrig god. Han en hejdare god men en nöjrig god. Och nöj att geva en av det som han inte är uppbara och att geva en av det som han aldrig kan vinna sig. Och så som vi vet en visa nöj. Ett annat som hjälper tycker vi tjänaren herrans det är att inte att fettla. Det är att ha en sunda avskån om sig själv. Tryggat til å medelig områd tog at stoltleidje kan så øle kjøk komme inn akkara oppfattende av hvert vigångt eller suksess ofta I ljósen av det som heimeren definerer som suksess folk kallar negv om åkken at akkara nøvn standa hakst og listen at vi standa av forsinni og imenskom bløvun eller akkara nøvn vera ofta att höra så vad om det är min huxan att nu signa herre mitt liv nu gånger väl som är så är jag långt av en nyrätt och är ganska långt mot fattlet Paulus har en sunda avskån om sig själv han har inte all lyd om sig själv till det han är inte en falsk emjukläka det är att en till ånd kan bruka med och så vad det är falsk emjukläka Han ærlig som brev når han sier «Hette vi uppliva, hette vi gjørst, så hans brukar herre med, I rås med ikke sjåvene av det, men ikke vi herren av alle dårtene». Så han også ikke forlagt om sjåvene, men han også heldig ikke og høgt om sjåvene. Det at han hodet til at alle ærene sjåver. Men han sier her I fjorde kapittel som vi låser Johanne. Men henda skatt her var vit og I leir og ulyden, altså vidt her finner han, fyrir at omedelig kraft skal vera fra gode og ikkje fra okkom. Så ein som innskyld tæna herran og halda av tæna herran ein som gjever gode til dyrt og han hører oppe på utan at tæka nega dyrt sjolver. Et annars som eikjende versk og tæna som Paulus ver til at hans tæna som ver eikjende av kærleik. Og vi lesa i satta kapitlet at han sier vidt det var angan hatt vi til avstøyt för att tjänsten ska inte vara lasta. Så säger han så vi är satta vers vi reinlägga, vi kunskap, vi längdmål vi mildlägga, vi herre andan och vi kärlägga som inte bäst är ejte. kärleka som inte bär strejt till er, att det inte bär näka som är utvarsen som ser ut till att vi har en kärleka till er, men innan sin läge är inte utifrån. Men Paulus säger att en tänare som älskar god och är till att han har en älskande god byggvande i sig, älskar han ens människor. Og til en sanne kærleis, en tredjeleis kærleis som ikke best er eit, at året eit er avverst år, året er faktisk vaks. Og han teker det fra de skulpturen som ofta var høgter ut av steinet i en gresk elementan og tar stå rundt atlasene. Så kunne det hende at en skulptur kanskje brottnei, kanskje nøsen brottnei av skulpturen. Og så pyntet det ofta på skulpturen ved å kjøre vaks og atler. Hvis en nøsen brottnar er, så kører det ikke veldig materiale som helt, men det kører bare et som er vaks, en sånn blekt materiale. Da så solen kom fram, så smelte jeg etter borster, og det er en gang tøytning av lukka. Og til det som Paulus, myndet som Paulus bruker her, det er ikke kærleis som bare ser ut til at det ser godt ut utenfra, og så tar han veldig over rønter av solen, så er det ikke her lukka, så døgn han bare borster. Men det er en kærleis som er veldig, som er kjørter av til veldig materialen, og til sånn at grunda og i kærleika gods, som er en fyrst vi finner, og så er det ikke vi er til ånders. Så dette er nærkere medregler som er sikker, at vi som sikkvandi i det kunne fylltja, såleis at okkar tænasa kan åhaldande lykka til okkar liv i livet. Som Paulus eisen sier, er at jeg har rundt skreier enda, og jeg har vært standande i utrunnen, og nu bujar lønne mer som jeg skal få da jeg kommer heim. Og her er nega mer regler fylltja etter, tja okkom som ønsker at han har rannet det.
1: Jag kan man säga utifrån här att en vante och det är till att vi mala eller mata antaligen succé utifrån världsligen kriterium så som heimermeter.
0: Jag håller att det är en stor troplats tja och nu i det. Och jag tycker att hvis vi mäter okkara tænast og som en succé bæra til det ser gott ut utanfra utan at velja at hitje nu jokken sjálf hva det er som Gud sier om okkar tænast så standa vi det skrivar i grunt og jeg sykker at dette brevet hjelper okkar at standa til røtte grunten og hitje alltid innett og hitje at okkar tænast vil ljósen fra Guds sjónar og ikkje menneskjans
1: og det som du nevner tala i tankarna kommer til troarkapitlen eller troarhetjenar i Hebreerbrevet 11 hver han tåsar om sær rimske personerna og sier med landa i vers 2 at hvor skal det tala mer togjen hei ikke råkje til om vi skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten som i tryggvående sier av kongarutjen uten til rattvise finger lyfti oppfyllt tippte munn leive slakte eldspal sluppe undan svørsek finger styrke etter veiklega vore veldig bardia og finge futjunda herar av vujtja. Altså, tar høttu æsne seg i menneskjans egin suksé. Tar høttu etna husar, tar sikra i og ivuvun, så stendur vujar, stadig tosa vid om truar hekir. Onner måtte tåla spott og huflanging, bond, fengahus, te var støyna, sia sunter, frösta dripen vi svör te jingi om i seja kinnan og gaida kinnan, te li nei trångt, ringa viffir, heimri vært he ikkje verder. Det fjekkar om i øyemørskun og i fjöllun og i hellun og skorun i ærenar. Hese falskni her er i verlegan truar hekir, men det passer ikkje inn ui et verslet kriteri fyrir hva dere har suksé andalega.
0: Nei, det er så ansi at jeg var så uttui, og til verre så halda vi kanskje mengan at omtegn gongs og ekle vel, og alt ser utlevera gott og nekkfall koma og vi var nekk omhildin så har vi suksé og så er vi eisne kanskje sérstök og eigum gods men vissi nu knappt at det ikkje gongu så gott og folk ikkje lort etter okkur og vi har mótgeng og lufnum så har vi kanskje til verri mengan hú að spyrja nu er gud ikkje vi okkur meir nu signa gud okkur ikkje meir nu er på okkur mat að fotlun ut ur nægi gods men at her nemlig avvurskanen som heimeren hever og akkurat sinne at definere hva suksess for nek. Til vi må minnes til at God fullkomlig oavhengig av om det går godt eller ytla for akkurat sjåna mig. Han utinner sitt arbeid, og som vi søtja grunnt av Hebreerbrevet kapitel 11, så var det begge de som det gikk godt sjå, og de som det gikk ytla sjå, hvis man skal bruka menneskelige definisjoner her bænt, så var det begge bæger sig bølgar, troar heter, og jeg en gods, og til jo her andan som vi skriver, Bibelna som hur skriva eisne Hebreerbrev. Og ta hugsa om rent kyrkju sövliga og sankum sövliga. Så hittu kunnu tidsja eftir de fyrsta 300 åren av sankum sövliga. Att den fyrsta jöld var 100, 200, 300. Ta hava som omgående fyrr hava og omgående sujan hava kanskje tryggvande lije som ta fyrr som tryggvare Jesus Kristus. Det var brent og rant og dripen og krossfest fyrir sinna tryggf. Men sankum og vaks ongal som ta og som ein kyrkjafjægir segi at til blótarra tryggvandi som sá sankumnar tess meira tryggvandi var dripen tess meira menneska var frelst og ta og Konstantin gav kristendom som religionen og i rygen og i artsyns regnefors ta breda faktisk nere ganga nere av bakken vi avvaksen av trunnen men kanskje i heimsens egen hei nu kristendommeren suksess kan man godt säga. Men i gods egen hei en slett til nu var det slettlugan av flunker som var halgai til Kristus som var halgai til året som var halgai til at ganga alla vinn i degen fyri år og ta vid hitje etter kanskje okkar egna samflæði det og við þau hitt eftir okkar stóru samkomun og hvordan gott okkar byggningar svo ekki út og hvordan þessi út til að hærðin signar og í ljósin af erasannir í heiminum hver fólk verið drífin fyrir sinni trygg svo hefur við hú að sía til auðvitað sem til þeir hefa það ringt og kanskje okkur hú að sía gúð til að venta hann bætt og hann við okkur nýrbænt men ég kannski bænti fyrir þegar kannski vendur akkur öfvott og her sem fólk velja mua luja fyrir sinna tryggf kannski rænleikin ongasannar som her, það hugsa rænleika í samkomun, kannski uginskapin ongasannar som akkur her hver luja mest kannski vera fólk ongasannar frelst luganeik som her, som er luja mest og tói okkar uppfellin af suksess en annar uppfellin en það som Paulus hefur og kannski það som Biblian lærer svo ekvilega greitt eisn.
1: Man kan kanske se vi folk som höra och nå som standard en andlig tjänaste. Jag lät inte gänga för länge tog i mitten att läsa så att den går till en god stabilisator här vid Lund.
0: Ja, jag hade kunnat gott se att jag hade ett annat korintbrev borde vi ett brev som vi läsa regelbundet. Vi ser ofta att folk skulle läsa årtöjningen kanske för en månad. En sån kapitel eller en kapitel om dagen. Men jag tycker att särskilt om det är folk som är en tjänaste kvar gånger gott og i menneskene sier alt ser ut til å være virkelig godt og leser krimp av så burde du kanskje hukse om det kanskje noe gældig her som er til alt gong så godt og kanskje hukse om at kanskje en part av de andre livene eisende at det eier å være mågångt så tar jeg mågångt kjemur så vet jeg god til ikke færre mot mer nei, kanskje god enn vimmer og han fører meg tjokken hesa situasjonene fyrir at jeg kan myndast enda mer til vi regner seg godle til døyre seg godle fyrir tjokken til han heitas av brennjonen og sikker at mennkan tar hitje etter sankum i kyrkjusøve så det de folkene som får kanskje tjokken svara seg løyningene som var mest brukt av gode og jeg sikker at til den utrolige og avmedelige svar sannleik og i tog og tog jeg vil ikke huksa at det var fyrir tjokken løyningar nu gode nøy gode men jeg halte at han er vi og alla vegin vi sjokken og tog að ég vil að lesa det brevet reglilega.
1: Oftan er svona en gau rúar, hann er högt mettir til bæg galdan innanfyrir atunarlega og þess innanfyrir for eksempel politikk og til nekkar greiðar ábendingar í Korintbrevan som ber að það bor að Paulus kannski ikkje ver et orakel om som að segja. Han sier her at Paulus sjálfur ámennu tykkun við spækfur og myndlöga Kristus som eimjögur myndlöggar að það er standi andi til andi við tykkun men jarver mjög tykkun það frastater og það sætti hann om Paulus fra Korint är att brövene teir myndig strong, men tal i hans lägger han inte i. Hade ganska inte akkurat han uppfattande som vi tar av aposteln.
0: Nej, sätt. Och jag tycker att här ger Paulus en ärlig mätning av sig själv. Att han ser sig själv ganska som en väldigt en man som ber en bådskap utan ett kvarstätt. Impressivik, det som han säger. Jag tycker att korsen är Paulus och vi är en slugga mäver. Att ta det kom till att tjäkast, ta det kom till att argumentera för kristendomen motvis religionen och jötendomen och så vidare, så har han varit en framurskärande talar. Till dömes han till en steg här i Aten och predika samman vid filosofen här, men så har han haft en väldigt frambord, tycker jag inte han, och jag påstår så att han i 17 kapitlen talar i evangelien för jöten, så har han varit en mäver som verkligen har haft kraft. Men kanske att han kommer här till sin egna böten och utrymme, och han är så omedelig hjärsta och så omedelig kärlek till det, så vill han inte bruka hese väldigt filosofiska argumenten som han är mästare att bruka, men han kanske har brukat annan frambord, kan man gå och säga. Ta här han kanske inte vilja vill ta med, men han har kanske varit ämjuker här och han har brukt mera simpla till alla, och som han säger här på ett sätt kanske helt enkelt mycket vid att han stora ruar han ta.
1: Du nämnde jag att han skriver om sjönor och uppenbarningar som han har haft för 14 år och så igen, och på en eller annan måte så skriver han bara om det att han är provokerad till det för att välja sin apostoliska myndelöka. Och han säger att det är inte längre gagna framför att ta som ett er. Och han har inte velat ta som det. För jag tror han har inte ängst att några ska ha högre tankar om Paulus än gott vär. Vi hör några andra människor som är bänken för att andra människor inte ha ett land. Skulle inte få förhuvud tankar om han. Hittar jag vet att höjmen under det, så som människor också, så är det flesta bänken för att andra människor inte har några tankar om det själv.
0: Det är en otroliga god mynd, och som vi lär så omedelande och det är akkurat hans ner hoppåren här. Då har vi hittat efter åkare samfällig, hittat efter Västerheimen, hittat efter att finna vägen till succé. Så är det nämligen här att jag ska vinna mig själv ett namn, jag ska vara nekv omtalare och nekv omhylten av öron, jag ska vara högt i meten, och jag ska hattar och hattar och hattar och hattar. Paulus, han vänder ödlen hötte och säger, jag vill inte att jag skulle huxa för högt om mig, till att omtegera till så stannar jag fyra Kristus är folk sucha Kristus, och han ängst i omkande att stanna i vägen för att folk skulle först och främst sucha Kristus. Och jag tycker att detta är ett som vi må lära som tryggvande i åkare samfälle och i det, att ta det kommer till detta här, så är jag vid att säga, inte huxa om mig, inte halda störst om mig, inte se det mitt namn högst. Alla tyna pejka av Kristus, bodjas nyer och pejka upphetter av Kristus. Han är han som vi skulle pejka mot er, och icke och sjolvum. Och till det som Jesus säger sjolvur, han lärde sina lärarsvänner, att han som ska vara fist ska vara sust, han som ska vara hagst är han som bodjas i sjöman lagst och tänder öron. Och jag tycker vi att det är veven upphetter är nyer ett, kan man gott säga. Och Herren för att lyfta han upp som bygger sig själv och nyer. Herren för att bruka han som inte ständer i vägen för att människor söker Kristus, men som flyter sig av vännen och pekar människan till Kristus. Och det är det här som Paulus säger så och meddelar väl här. Och han kunde gott haft sagt det här flera för dessa uppenbarheterna som han nu finner. Men han har hittat där inne, och han har inte lotat av en ögon. Nu är han provokerad till att se att det är fyra att välja sin apostoliska auktoritet, och då säger han till er att jag har varit kanske här som ingen annan har varit, och i paradis, och jag har sett något som kanske ingen annan har sett och som ingen kan greja från. Jag råser mig inte av det, men jag säger det här för att visa att jag kallar av Kristus. Och så ser jag till att inte för att näka ska halta hackren än man äger att halta dem med eller helt med vera eller höra med, men för att jag kan visa till att Kristus är att kalla mig till att vara apostel hädningarna.
1: Och ett som man kommer in på i 20 kapitlet, det är han tar som vapnene som han bärges vid eller som han arbetar vid. Och det är stärk från gode till att bråda ner. Så säger han att bråda ner herrverker. Tar vi bråda ner hoksande byggningar och allt högt som röjser sig med kunskapen om god och tackar kvar i hoksande till fänga under lydande för Kristus. Och jag kan hoksa mig att Paulus hever i hoa att det här alla þær filosofier og þær tankar som hefur verið og öllum þeim landin han var jo hei sjálfur enn a multietniska background, han var jo jötum en uppvaksin og Tarsus, kendi grískan hugsanarhótt, kendi rámverjar og han var gott klar yfir þeir að þar múranir som reysa sig og möðu gúti og í menneskjan þar byggtur í sinnum og það menneskjan og þar bestanda smáum tankum.
0: Ja, þeir ángin yfir þú og til þeir sem hann segir hér og í fyrsta kapitli eisen som vi nevnte Jan at han tosar her om vittnesporen og han tosar eisen om heilalaika og reinalaika og ikkje i holdlion åre vysdom i herbeint og til det samme herbeint at menneskelig kunnskaper ser ikkje opp mot gode og han, det som han innskjer är att vi täcka människliga huxan som börjar i viten om till fänka. Det är att om skriver huxan kommer fram som börjar här i tanken om då måste vi täcka till fänka. Vi måste löva dem vi är under lutande för Kristus. Eller att han är att han som myntar mot sinne, mina tankar. Och Rombrau 12 tar sig om det samma. Att vi får ändå nödja i sinne också så att Guds sinne, Guds tankar kunna vara det som åkara sinne och åkara tankar för att känna sig av och inte ändå det som kunskaperen som heimeren bjöver på men kunskaperen god och till det som är att känna livens strikvant.
1: Ja, i Rambrandtal har jag brukar att omskapa, alltså metafor och till det samma som att du bryter några ner och bygger några på andra nötjon och till så läser vi sinne samtidigt
0: det. Ja, det så sen att om man först rensar det här borstor som är skiten och man får det här även om man kan bygga när man måste upp. Och om jag ska vara med som är filtrar av andra gods och i min dagliga liv så må allt hit som fyller mitt liv färre borstor för att jag kan filtra andra gods. Om vi har ett glas av låt mig säga, jag har ett glas av sodavatten men jeg ikke får et glas av rene vatten, så må jeg først og fremst støyde sodavatten i jord, før jeg får vatten ut. Og så er det, om jeg skal, mitt liv og mitt sinne skal fylles av kunnskapen om god, så må kunnskapen som ikke er om god være sett til suje, så være kortet bort, før jeg kan fylles av kunnskapen om gods. Og det begynner i sinne, og det begynner vi med min egen vilje, hverjen liv vi er, min sinne er styrer seg.
1: Man kan säga att det är samma tanke som Peter Heia och Kvudsundin när han säger att vända om och få ett annat sinne. Alltså ett nytt hjärsta, det ska god nog göra. Men att få ett nytt sinne till er en spurning om att samarbeta vid god.
0: Ja, det är inte jag så tror jag. Det är egentligen det som omvändning är. Tuttning av omvändning är att vända sig från nökron men till nökron. Och det är inte bara att vända sig från skriven huxnaråten till ångan huxanarot. Men jag må vända mig från skriven huxanarot till sundan och godomlan huxanarot. Och det kommer så i stegen för det som är färgen från. Och må komma i stegen för det som är färgen från. Annars vänder jag åter till det gamla.
1: Vid kvart har man fallt sia. Det kan vara färgrunden eller det kan vara ära sen att lånar i London och så flökt här att man klarar sig att överhalla det att man vet inte vad du lånar sia. Hvis vi också om Adam och Eva så fick det en rull anfall på från god som inte var till affära skojver att det är ett löjligt leta och att tröven och åtan av tränen mitt i gärna det måste inte äta eller nema vi. Nu säger Paulus i Södra Korinthbrev 11 att I rattar för att ens armren dörrar i evig vi svikon synen. Så lest æsne hoksen tekar skulle spittlas og vendast borster fra, så sier han til ennfalda troskapen med møte Kristus. Den ennfalda troskapen med møte Kristus. Hva er det til for nægget, den ennfalda troskapen?

0: en bengi fyrir at grunda á allt nú sum hent og í samkunni Korint. Hesir her fólk komin inn sum hava hug at sér að splýta í þeir sér að spurnar þeir sem við myndi leika Paulus er hann sér í fjóru örundi hér í öllin kapitlu kemur okkur og predikar annan Jesus sem við ekki að predika og svo við erum kannski að byrja falska lærireisni að eitthana samkomuna það sem að sér hér til að er bengi fyrir að tíð færa frá tekkara fyrsta kærleika frá tekkara fyrst og einfaldu trygg hvernig góð tekkara lúi til Jesus og hefa hú út tekkara sinni að gera svo flögt að þið venda tekkum bústur frá herraði Jesus
1: og í sista kapitli her sýr hann fyrsta verset hætti nú tríja fyrir ni kom til tekkara og þetta gefur okkur en að græja ápenning om það að hann hefur verið túrar og hverjum som ekki er umtalar og apostlasöf.
0: Ja, vi tar så om det och Johan att han grundar sig om det samkomna i Korint han skriver brev till honom han visar honom ena för ett träd och han skriver så andra Korintbrev och vi visar vid ägstnät att nu är han så attur här och visar och heter nu tre affären i kommande dikare vi tog ju som tvärda trodde vittna ska försöksstanda först hette sidan vi gör nu jag har varit färd för kärlekon nu får jag komma att och ena för att säga att tre är fri
1: vi tar oss nu i sönden grund för att stärska myndir till att det kommer till evangeliet och en av dem till er till han kallar tennaste sottaren där alltså att at Gud og Kristus og Jesus hefur forlugt eller hefur samt eller sott heimen við sjálvan. Hetta jo egentlig et juridisk uttrykk. Futjuskapur verið gjørst til fri eller semje.
0: Ja, det er et år som verið brukt. Og det er vanligt år som verið brukt ui Jesu tugina. Og myndir som han brukar her til at her er ein som akardur, han sender skuld til nekkar. Han akardur. Han skal dømast. Men han var frikänd från sin dom, kan man gå och se. Och det som händer här, vi läser om det här i femte kapitlet, vers 16. Om du en är i Kristus är han nödgjurskapning i gamla i färre till vår nöjt. Och allt är det här för gode, så är det som vi Kristus samt i okkom visar självan och gav okkom tjänast och sottarinnar och till det här året och till det här uttryck som är brukt här att nu är nutcher frigör kommande lä domaren som var fälter han är tischen borstor och frigör eller fralse kan man gå se är nu komme och i stegen och han som samte människorna vi god attor var Jesus Kristus han var han som tog domen og vi leser at alt er det fra gode som vi Kristus samt i okken vi ser sjølvan men ikke bare til han gav okken eisene at se at og det var til at han gav okken tjeneste som er grunnet av at han han sotten eller til semjene som nu er mittelen menneske god så ikke bare sier god utstryker nega venen Kristus er god men jeg får gjøre det nega mer at jeg får gjøre det nøye jeg kunne tjene mer og dør med det mitt navn her jeg gjør så til en mynd av omedelig og obeskrivelig nøye gods til menneske at han gjør samt men han gjør okken eisen en tjeneste som er grunnet av semjene som er finnes nødvendig.
1: Det är så schysst att Eva så jag detaljerna där man läser så som att här om tennis så där ständer Austin Quinve och Sotagerin ett la för Luigi Venter ständer att god samt okon vi ser det ständer att han samt ser vi människan du vill lägga en hand under vi för kunde människans fuggenskapen han är en ways och två mot Sotagerin Austin Vera men det samma vi.
0: Ja, det är underfullt till detaljer som nämligen som du säger till så omedeliga kött jag vill läsa det här och vi färger bara vågare och vi huxar inte väl om det som ständer och tog hade jag till området att säga att ta och vi läsa skrifterna lär också lära att läsa välja

Du lustar ett lintne och skrånne fyrt här som efter denna ser sådana ut om man har lötet och äta sentinsen av bildsalongt. Och värsta tycker jag i morgon är Preben Hansen. Klockan ett lätt att skrånne vid lysen, ett lätt tutsche, sentinsen av vi heim, det är en enda sentning. Klockan 12.05, tonlajkor, fram till klockan 13, då vi läser dagskrånne. Klockan 13 tutsche, sentinsen online. Och klockan 15, då är tonlag fram till klockan 16, då är det krossadalten vid Högna Hapek Hansen. Tonlag fram till klockan, då sändes en värld från klockan 16, då är det sändes en Gärsta Slotto, en tonlag och sändning för ung. Och klockan 18, Naila, sista son, Ganta kallas vid Lise. Klockan 19.30 sändes en bildslång vid Endersendt. Klockan 21 tonlager sändning vid Åbjörg Poulsen och en höjkort. Så det tonlager fram till vid Høyresvenninga Lofte vid dagsens år 22.5. Klockan 23 han hins skjerm i dag. En tonlager sändning vid Elma Habeck. Klockan 2 i natt utgårdstale. Och klockan 4 inte sända vid sändningsen av bildslångt. Klockan 6 blandar tonlager upplästa vid Majda.

Det var blått gräs att till krossen. Gott att höra blått gräs att det kom sin till foto i ett damm. Och så får vi att en i tältan och det är ett län som är för 2022 och det är ett gott färg i hjärtan.

0: så har vi ringt upp en av Skalafjörden och vi tar finns ju fett ut Bikve Olsen, välkommen.
1: Tack till Pelle.
0: Och vi ska nog se ett lockefis då. Gärsta ditt lock.
1: Ja, tack för det här.
0: Vid BSK, Bibelskolan, där Bibelskolan.
1: Ja, nu. Jag vet inte, det är inte ens man ser kväll och lära till morgon, men nu är det alltså en där Bibelskolan, ja.
0: Ja, alltså det är som var vanligt fyrt, det var ju det att de allra flesta unga som vi gör, de får av landet någon och det var ganska mycket avhåvert. Jag får till norra, till Ånglands och till Danmark och jag var inte kväll. För jag nämmer sig konlaika och kanske uppleva något mer än här hemma för dem. Men det har alltid ganska brått att lyssna till. Så.
1: Ja, ja jag var röst i någon som förlåt av andra för 20 år sedan till just här av Bibelskola och nu har vi så gott ju just att så lyssnare att man har en möjlighet att vara följande hvis man inte tabber lycka väl till affär åtta landa så det är så gott ju ett alternativ kan man säga.
0: Ja, nu jag vet inte som jag säger Skype nu men jag har provat lite och jag vet att det här är bibelskola, det är bibelskola men jag stittar tog jag Sky som med andra bröder som kommer och haft och forskjellig ånden, men inte så att det är bibelskola som stressar sig var att vandrar skola var, det har vi inte funnit.
1: Nej, vi det var östen som man säger, vi har rött, man kan säga, vi är ju inte värdigt, man känner inte alla som man säger sövna tjocka, men är det kommit så många nya stöd som tog att jag vill inte säga något annat som har varit, till som du säger, det har varit en månad för ganska trutsiga månader, men en sorts halvskolar på något månader, det har vi inte funnit något ästans för, det har vi inte nöj.
0: Nej. Jag sa, jag har lejt, men det fann något. Jag har spurs med fyra, så tänkte jag, nu måste jag veta om det inte var något som jag har haft det, men det har vi alltså.
1: Ja, ja.
0: Så man måste säga, jag har lukat för det.
1: Ja, men ja. Tack för det. Tack ja. För det.
0: Och det blir jag ju, Bibelsky kan man kalla det, var det 21? Ja, allt det var.
1: Ja. Ja, vi börjar nämligen i ögonen två, och vi får undrat fyra i skolan och i 20 och och häste 20 och ett gott år 17 så då du då för den till första är någon och vi i kvällsskola som man säger en kvällsskola lost det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är uppenbart jag vet inte haft såna skyckröver öle väl vita.
1: Ja, ja, ja. Vi har haft det. Vi är visserligen, man kan säga, ett fem år när vi är otroliga tack som fyra att som här var väldigt vi och vi har ju haft iver, alltså uppnådde 300 önstäcklingarna som har tidigt åkt ett flöjde skojer i fem år och nio av fyra skojerna har blivit mellan 35 och 40 låtackar per skojer som jag har sett i minne och som jag har varit mer. Så vi är väldigt man kan säga bäst när vi går så gå under tökan väl och det är ganska östen vurs jag hörven av någon sådan här skola.
0: Ja. Men jag kan alla huxa mig till det väl också täck vi ströja för att att ha huxarna hot som vi tar i förrjun att man kan ej inte göra det i förrjun att bråta
1: det. Ja, det är helt säkert och man kan säga att det här är enda mål i tjocken, alla tygna, det här är att arbeta fram emot att vi kunde börja en där budskola långt och har vi börjat ta, men vi såg oss den fyra åken att man tar kemisk hyra under något så vi är yngst och att bytja ett öliga gott och grundarlä och bytja imsk och skojning upp så det är att ta i om ivet kom så länge så hejer man långt och gör sig när jag runt er. Vi bor i beskolan någon augusti där jag kommer att säga man har mött upp och skojs tillfär och så vidare så vidare. Så det är inte skuld att ta och börja som man säger från Nutsjön. Kjolt om det här är något helt annat nu när vi tar oss här kvann och nästa dag, månad eller fruga dag. Så är det en stor skiftning men det har gjort bråk och öliga väl. Jag vill inte föra från 800 och i ögonen, men att vi lyckas som tog det och byggde det upp stivvis. Och det tog alltså 5 år innan vi kom här till. Och så nu är det här sista året, och det är allt vi tror att det är till att, som du säger, så har det inte varit ju förr och og her vi det helt ikke vanligt så at vi kristna føringer noen at hun sa, ja, men jeg vil ha bøbskolen følger noe i noen måneder, tror jeg at det er omgående være et alternativ, gus, ikke noe kjært og det skal man også vekne visne venja samkommer i følger vi at her altså vi halda vid ett gott alternativ mot till Åtalanda och jag vill säga visst man ska göra kvartet så särskilt kvar i följer och det är som jag också när jag har nämnt för det är att det är så ofta att man får på uppskola i minsta från mig själv om att du ändå person för en går och du först om uppskola och du möter folk som gör det samma som du och vad ska man säga en erbjørn du tror kan være at du ender i en sånn andaligere boble her som du bare kommer ved øren kristen og så videre, som jo fantastisk, men det så tøyende livet og man kan si at boblen brester, du kommer høy matten til følger, et eller annet omkring, så det, kan det være riktig å finne seg atter utøy at du har nesten ikke vært berøring vi man kan si at gasset en vanlig liv og en vanlig angjørelse at jeg har hatt noe særlig når man her alle tøyene og nå har vi så mulighet at være fyrre parter i skolen og jeg vet at det er nærmere noen som nu gänga heter er skolare så är det fyra parter och flöjde att man har så störv att han har som man säger halvtiga störv som det arbetar sådana parter från skolan och så för att det är ett arbete och det blir så utlatt Rika. Ja.
0: Jag vet inte om Youth Mission som är en unge för den här vi är till det här var simpelthen bara en givan bok ut som handlar om att komma efter.
1: Ja.
0: Det är faktiskt man känner folk som är väl här, men det är faktiskt chock. Där det kommer att
1: det är nämligen akkurat det.
0: Ja.
1: Ett kulturschock.
0: Ja. Ja, ett kulturschock. Kan göra det. Alltså gänget det bara här alltså. Är så där.
1: Ja.
0: Och där kan vi öle försvär.
1: Det är akkurat det. Och jag ska helst inte som man säger säga bara att det som är alltid östen vid som samkommer och kyrkjer kanske helst inte allt det här vill så gå till att möta dem om. Ta att det kommer att till att och är då kör du. Man kan säga att här kör du framåt och här ser jag och så blir det borstor och gärna tog och så kommer det att som man säger och då är det till att flytta sig framåt nu och här är alltid östen och det är kanske östen kan hur ors gå till och hur så bevorstor man är om att möta dem som kommer aktör som man ser till så man kan säga en helt annan spurningar kan man säga.
0: Ja. Men det är avhåvärt och tog så synd med att det är verkligen en alltså det är som en folk som kommer att det som verkligen stora troplag och finnas ju plats att det är samkommen en dag.
1: Ja, ta, så jag väljer så visst att det är att det är inte att det är ett men det är nog näkt av åkon som kunde känn någon åter ut hur att det är öle harst att komma åter.
0: Ja.
1: Så och det är östen man kan det vid det är så stannas och vid det kan ska östen in från kultur runt tar man ner av sten och så kör man åter till den förska kulturen och så är det som föringar är och så vidare.
0: Ja.
1: Och där håller vi östen ett öle gott tänk att här var i följen och en förskan på uppskola.
0: Ja.
1: Där som mer än 40% av undervisningen är av förskolan bibliotekarare som känner att det är förskolan vid skiften eller så det här. Så det är helt inte att undermätta det. Och så inte minst det här var av förskolan mal. Ja. Det är alltid er röst. Fantastiskt. Det här var visst en gadona där bibliotekarare och så är det röst en möjlighet att det var tajma på oss att utfolda sig. Och vi tar det godkjön och gav.
0: Eisen, det är ju en sån autovis som man kanske släck också om, men som kräver visklig näga att de som ska undervisa, det är inte bara att föra fram här och så begynna att säga något. Det fyrläggas är helt väl.
1: Det är fyrläggas är helt väl, och det är östen tror man kan säga, hvis vi tittar att det är så första 5 åren, så har man haft möjlighet att bytta sig skoj nu. Ja, det är inte som man säger en och två bibeltimmar, det är det först går i mitten 12 och 18 bibeltimmar, så det ska nog tillfär till 4 som är att undervisa och till det här gamla som händer helt in i Stockholm, att vi har byggt tillfär ihop, och så nu tar vi undervisat att så är det här, så om du vill att det är tilläggningar och justeringar och man får aktemeldingar och så vidare, så vidare. Men jag lagtar ögonen om att vi har upparbetat och kontestfärg. Ja. Så jag tog jag läst, man kan säga konsortiet tog jag läst och ganska matta mitt undervisning på kan brötas av Lutcenter, men tillfärg tog jag läst.
0: Ja. Och det är nog inte månader som du säger, det är akkurat börja faktiskt, 1 september.
1: Vi tar akkurat börja, så vi är ungefär inne i tredje veckan nu i morgon. Och i morgon så skulle det upp till, man kan säga, vi ser när runt, men till jag var så när jag ser runt. Men när jag luttlar runt hade jag avstått det här första skojet som man säger, som är Bibeln. Så det här hade jag långt jobbat först åt skoj, och jag hade nästa vecka och så vid Låsanger och tillbjörn, så är det här skojet ända, och så börjar man på nytt så. För det är rörligt spännande och stort lite, och det är sådant när att vi här var flera skojer gängande just hen. Det är inte sådant när att det är en vik och ett skoj som är livet och en nästa vik och sådant. Men det är ju, man kan säga, skoj som överlappar på en annan land. Och innan det är just nu i ätet för undervisaren som ju här var under arbetet vid Sunnär av och kunde inte bara göra en hela vik. Men så här var man ganska åt även i en månad där och tar nästa 5 veckorna och torsdag och så vidare. Så vidare. Så. Och jag hade det rörda stått lite, alltså jag såg jag gosse väl hejer vi och gosse ända början här väg. Jag vet att det finns en av vissliga gå och början och ta närmingarna börja ordklass. Men tar 15 som är det nog till vi ska ordklass att finna för en annan och ja, till ordklass stått lite.
0: Ja. Kvar kan man säga, kvar närmingarna är det för att de övliga sammanhänga och allt det spörska, gosse att det är gjort?
1: Ja, det är en ordentlig stortlig spårning till att det var östern så att man också säger kvarför för att komma till skolan som man säger till att och det man kan förvänta, man kan utmynda sig men hese kommer säkert och hese men det kommer folk att la möjliga sens tror jag, alltså det kommer folk som här var ganska möjliga falska kyrkliga bakgrund här var sin daglig gång i falska kyrkliga som vi har som ni har prövat att komma som bakgrund komma sina dagliga gång till här point så det är nu innanför åker missionshus i förrigen här var sina dagliga gång till här och så är det så just nu man kan säga innanför det som vi kallar frikyrkju nätverk det som är mera pinsakarismatiskt det som man kanske kunde tro är mera gator och kältan så det är här så det är verkligen en på en blanding av ötlån och frutja morgonen så vi tar ju bön och låsang kvann morgon så lyckas matna vi tar låsang tillsammans och säger ska vi inte vara bia nu eller det sitter bara fyra kvar i nörren fast kunde lyckas om följa och kanske 2 och 2 eller 3 och säger man att bia så här var anker från brörnen så bär vi anker från kyrkene och från frutkyrkene till missionerna och så vidare Så är. Så jag hade till så otroliga verkors Guds lika, man känner samman på hända mannen och man ber för förnördom just nu på hända på ett förs av ötlarna och till ordliga stått lite och gevande och Gud har sagt långt nu att han har trutja viker hittit han bästa avgören i näkran vi har tidigt om en liv i mest i ordliga långt nu jag ser till trutja viker kvann det i mest i kvann avgörskande kvann vi avgörskande hever av mitt personliga andaliga liv och nu är vi bara trutja viker av vad man kan säga en liten mana av mycket manorna så heter bara början så tar man tar bojna vi när nu gåar attemeldingar och på att höjda
0: Är hon nästan spyr det kanske ringt att ta en natt det lugar vi kanske
1: ja, jag vill säga gosh, ta första veckna i minst den första dagen tar jag att skulle börja vi tar bara lätsna lastersman och mätta mannen ta jag kom in och ha flötsjande vi gjorde ju en näckborsjord det var en hantjär dagar ta var det slutet där man fick en klump i halsen och så var det efterföljande till jag höjde att jag vänjade till Låsangen som är nu alltså nu är det man kan säga huset och sälen brukte från den nästa dagen till Låsang och tillbjörn och Guds år var det lukas som undervårdst kvann där nu i vikna månader till söndag till lärda söndag ungdomsmöte och handelmöte så det är fantastiskt att som Grösten tar som byggt och källorna att visionera och tro att man nu ser att man kan säga en så stor pass av Arn så vill det gås år undervurst och prätika manade att det skulle vara i husen och till Emanuel Eimjöker om och tacksamhet till att släppa våra vi och till ju till man finns ju klumpar i halsen här så här första veckan till så att givas det.
0: Jag också nu är man så uppe i åren så man känner att det var sövande men det är vision som man hejit om man för ur tjaltmission och så säger vi kan inte bara stäcka här.
1: Nej.
0: Och när så hus att hus som inte var det lio till i skalabåtarna eller skalafjörerna till och nu man hejer en vision och den vision blir vi att växa alls. Det var öle visionär folk som gjorde allt det där.
1: Ja, det har säkert att det är väldigt ordentligt som man säger, jag vill säga andalir entreprenörer som man säger man är god till som man säger, man har känt att det är här som är tala och i tryck för man så lika som alla till en arbet fram i möten här inska och vi går snar vi tar fast kan vi lojen och man har tidigt troar steg så har vi god östen bara som stärfest alla vägna och att vi såg att inte människa kunde göra detta i sig själv. Det heter godsverk och folk som har stått i samman som man säger, och jag brukar sina gaver jag har någon imska tojer som så har resulterat i det som det är i det här och det är ordentligt stort att såg och såg just nu att självt om man kan säga det är samt kommer att vara fjört och nästa år att det är något folk som måste tacka vi att andra att det liksom trackar till och ta dörr inte ut att det sådana där visionen ser vojare och lever vojare och det visar ju att det är godsverk att det är inte några mannaverk vi inte komma och färra men gods vision och tas man och tälla ta ständigt vi till
0: det är negativ som hade visionen då att det ligger under grönet år längst igen så men som du säger, det är kvar vi gör.
1: Det är kvar vi gör. Det är det. Och nu är det som man säger ganska som när det är böten och ganska abba-böten och omböten som vi gör. Ja. Så i trea och fjorda att det är visserligen stortligt och rörande. Man, vi får stäga bara upp och hickor som man ser kvar vi kommer från och hur det här börjar och till man är här i det. Och, så det är en god snaj.
0: Jag sen tänkte att du delte om att det var så fjällbrott kvar folk var, alltså kvar bergsunder hade. Och att emiska murar som man kanske kanske helt var i mitten är släckt här lika väl.
1: Nej, det är sikvis som man säger, här är god görst och görst och görst någon kär människa. Så det är så, vi finner kvar en annan så väl. Och det är inte lojna att det är sådana ting som folk kanske känner lärare som bröra samkomman inte kunde vi och bröra samkomman lärare som folk. Men det som man säger, är det samt om så rävliga näck, alltså annat, så att man letar bara till litja som man är osamt om till att det här fittar så lojt ju ut i större mynden att det här står här. Och östen jag suttar nu när det kvar det kommer från östen är ju aldrig att vi suttar att det är yngst och det är i första tjugonen och det äldst och det är lugga som är färd om pensionsalder så allt i mitten så till östen jag har fjällbrott ni utfog och till östen att det här blir intentionen vi bor i skolan att det är inte man kan säga val att ta till näka men i källorna här tar vi näka om att vi där och har en samkomma för atterliv och att atterliv skulle känna sig atter och i samkomna och det här är östen det som vi står atter i bubbskolan och när vi där har folk 20, 13, 14, 14, 14 som man säger så till ordentligt stått lite och så väl det finna på namn till att det skapar så går en dynamik. Det är ung och det är så ung, men det kunde lena sig efter en äldre och som är ganska som en mamma och pappa för fortfarande och så det är ordentligt stort lite, alltså, det här må jag säga.
0: Det är nästan som en om och appa ganska, det lyckas vi.
1: Ja, men det är som man säger, det är bruk för tog och gott strutje och det är ofta en vittspår om trofäste och runder och löven som det är ung och kunde lära av.
0: Nu vet jag inte om att det här är alla generationer, det är något som Kjeldan brukar. Alla, alltså, att samkomman äger här alla generationer i sig.
1: Ja. Ja. Ja, det är något som vi... Ja.
0: Som DJ Nick beskriver. Ja.
1: Det är något som lägger, man kan säga, större avhärslo av. Så vi vill sucha så Nick att det är så lätt. Och jag säger sådär när att samkomna tjockon är eldast naturliga, men det är ingest tillvida. Det vill säga, för första år så blir vi ofta äldre.
0: Yeah.
1: Men vi är ingest inte ofta. Vi är eldast och tog må vi alla fina arbeta och nyräkna och syrka fyra att alla att få att nästa attaline vi och till alla vi är nu som man säger. Och till att jag vet öllast när detta är och till att jag tycker att det som vi skulle alltså att jag vill att sätta folk vi och att hava folk vi och om att hava det unga vi till att det unga är inte som man säger de är så smägen och de allbås inte fram och så har vi vid det här och så vet inte vinna dig så vinner hemlin dig till att det är så spännande här ute så så kunde vi vara vi att göra samtna spännande livande och de kunde följa de är en lot i samkomna att samt de är öst vi vill att vi ska samkomna så får det en annan öppnarskap och så tycker vi som man säger så vinner vi hjärtan att ta emot för det här latta som är att följa Jesus efter och kunna tjäna honom utan lång och arm allt liv, inte till att du blev 20 och 32 men allt liv för att du har varit högt ung så tjär.
0: Jag hörde om ett par som ivertog ett kall och ensam kom och där det kom här så var det som en ser Per Grott har och Mjölanden och man fick trus. Och så sätter sig till Bia och jag säger att vi har sett 8-9 år till att vara här och då hände, det var kanske 15 folk då det kom här. Det är det första att de som tog in kvart har sett allt att vara här. Så vi är forskfolk och det var alla generationer. Så det är så att du kan ha en vit nåt om all det.
1: Ja, ja. Sått. Och det är nämligen hårt arbete. Vi tog in vännen bara av sten och är vi vid den så är vi, som man säger, så är vi kommande genom av sin alder och så hittar jag att romaken, ups, här blev det här som skulle komma att han har åkerna. Tror jag man hittar framvättningen. Och här må vi vara bevorst om kvart vi gör det och här blir jag ganska gott bakom hur vi kunde göra det och jag är imska samkommande och kyrkan tror jag att hvis vi inte gör det, det händer inte alltså själv.
0: Nej.
1: Det gör det inte.
0: Du ser inte alltid till skolan, alltså de går inte i skolan, men de tar ju det man kallar ansikon outreach, det vill säga man fär ut till att stäga eller tog. Kursar till ut i den här bojtskolan.
1: Ja, det är sådär att vi talar om att det rullar viktigt att man inte bara till kvinn, men man nästan kan geva ut och som jag också kanske nämligen vill ta det blir, vad skulle vi göra det här? Men det är så viktigt, när vi kommer till april månad, då hade vi nästan varit 28 månader av bokskola, då hade det inte så nekt att ta er det för fyra gevarna efter, så ta här, vi tar för sig samstör, vi ibland samkommer i Europa, eller samstör, vi har goda relationer till ibland samkommer ut i Europa, och ta för vi så geva nämligen några välmöjligare här som tänker att välja i mittland imisk land, det kan vara England eller Sverige eller Tyskland eller ganska Österrike, imisk land här som vi har relationer och så släpper det att välja och tjående, nu är vi inte som man säger 100 folk, så det är inte nekt höjmer, det är ganska 2, mesta läget tror så sänder vi till det som hej ut och gör en gåva vik och till dessa imiska samkomnar och våra vi i versen som tär nu och är för Nigeria så östen inte att öppna komma ut och sucha, kvart rörelse sig äraständes ut i Europa och sucha samkommer och kyrkjur ut här och kvart arbetar hej vi och så kommer hej över vi och tacka låt ut i lokala samkommers virksamhet här som de kommer och tog ut likerna kan man säga. Det kan vara allt för praktika till att få så långt en husbösk eller hjälpa till praktiskt. Vi känner så nek, va? Ja.
0: Det är för att jag är så naturligt i Israel.
1: Ja. Det är nämligen pura rätt. Och det är deadline är nu färdig. Så nu har det fram på allt det som... Det vi ser att det inte märker av att det är skulder till det sitt inget. Det är vi tvingar att läka med ett kött. Och nu är det som här första färdena. Och det är färdiga så tillsammans. Vi färdar nu 15 som färdar nu till Ursel i februarbana. Så så tar vi ordentligt stort chat hem och får fantastiskt upplevelse här och så jag bugga man kan säga så jag bubblar nu och vi tror det fyra det fem delar som så jag att det ser bubblar ska stå inne och ja så tar vi ordentligt spännande och tar vi jag fast gör är spänt till.
0: Ja, ja, det senaste läraren, de som undervisar på uppskolan, det är bara föringar och det är föringar från imiska samkommen. Är vi
1: ja.
0: Fest med vi.
1: Ja.
0: Och så är det utlänningar. Ja. Här tar vi imiska samkommen, det vill säga de läser att det inte är fast. Det skulle vara karismatiker eller det skulle vara ett eller annat.
1: Akkurat. Nå, jeg vet ikke som Røyna, hittil etter hvert lærere, hva for styrker finnes rundt om i følgen, og så tror jeg vi akkurat som blir sterkere i øynene, som vi passer til skøyene som vi tar av bøbskolen, så færer vi det etter tog, så vi Røyna at jeg var lykke som till det så imsko skojne att det är folk som väljer ner onalig och svekta nästan serfringar och i sin här skojne så och som jag läraren med stör höra mig säga det här så hade det inte att det är serfringar men vi hade aldrig gått att det är att det är stonalig till det här skojne och väl äkna i och till östen en styrke halde jag för jag behöver skulle häva lärare från imsko som kommer. Så, ja. så det är ett ordentligt glad fyra att kommentera till.
0: Och det är som att det är som att bråta lägga muren i, visst är nog bara, i parentes.
1: Helt säkert, jag känner att vi så här, vi har källande av omgång helt, vi lyckas som är till allt, i vår hövrige, vi har också bruk för hjälp till och vi kunde lära av öron och det är vi ordentligt glad för att alltså lärare gjort sig till att vara vi till detta och inte minst inte för akra skilt men för bibelskolan för att ge var närming någon ta bäst.
0: Ja. Så tänk till vi ser tänk kapitlen kvar man kommer en kvällsskola. Det är liksom lagt på pausen nu. Det kallar ju samstånds. Är det rätt?
1: Ja, och som man säger, jag vet inte hur som man säger i framöverna kommer, men jag kan inte göra några lyfter om att det här kommer att hända. Jag heter här vänt här som vi arbetar fram emot alla tyna och det kräver oss orsko resurser till att häva ting kajrande och så vidare. Så ska jag skia vissa knappar att röjsa snäckfalsk upp och vi kunde göra bär sen. Så, ja, men nu, så det är nu så halda vi detta och om vi inte har en syn och annat.
0: Yeah.
1: Så det är det största av det länge.
0: Det är han som kipar fyr.
1: Det är det nämligen. Det är det nämligen. Yeah.
0: Men Bekve, tack för att vi kunde sätta upp. Och hör om BSK en eller för hjärtat lucka. Vi hade slowbrother dem och brukade året första år, största år. Slowbrother är bara som detail just in Chelten för rucka till hela mål.
1: Ja, men tusen tack för möjligheten prippen och god siktning till dig om ett lönt i höstna.
0: Ja. Så för vi har ett lär från dig som är ett god är to in. Så tack för det.
1: Ja, show tack.

0: så har vi ringt til Clement Eliassen som har fått med i Open Doors følger. Velkommen Elias, Clement.
1: Ja, jeg kan være igjen.
0: Takk for at vi kunne innsette opp.
1: Well.
0: Du hørte her alene?
1: Ja, vi hørte. Det skrev jeg ikke til, men vi hørte vel.
0: Ja, og det var ganske opptøkt, det var ikke så god, men vi talte ikke den jeg kan si det best, ikke alle, men for Taimon en pris av Tjalta.
1: Åh, nei, jeg mente, jeg hørte til skrevet.
0: Åh, du hørte meg skrevet, hørte du meg nå?
1: Ja, jeg hørte vel, men jeg skrevet ikke.
0: Jeg sier, for Taimon en pris av Tjalta.
1: Ja, det var, ja, det det.
0: Og det også vidt ikke om.
1: Nei. Men det kan man, synes jeg vi gjør. Og åtte mann, synes vi gjør. Ja.
0: Open Doors begynner jeg helt at i 55.
1: Ja.
0: Og det var det som vi pleier kalt av brother Andreas.
1: Ja. Det var så hans adolnevne som han brukte til en ferreist og som jeg gjør til en bøk om.
0: Ja. Ja. Han var av Ronald og han var Holland alltid, ja.
1: Ja. Man kan, här är en biografi om man kan läsa om. Alltså han... Som, man växte upp i Holland där vi tryckande föräldrar och så vidare. Och så förändras det vi är ju någon annan vuxen i Indonesia. Så längst igen har faktiskt inte kört det där och så går till Holland sen inte hemmen till Indonesia. Men det har kört det. Det har fyra i Holland. Så här var han pastor av en kruttjär som det var runt andra. Andra gånger ut utifrån det här. Mamma lägger en bojplig och vass i klassen när jag får

0: 나 옹상스 콩그레스. 삼날 다시 빨리 해 길라. 하시 때만 시골 본다. 삼날 다시 빨리 해 길라. 사이 우수 맛이 안 오고 파야 됐어. 세월 콩그레스 나. 로스에 이제 해야 그래서 페란 아마 시우드 보이유 나 위다. 고스 페스 오디엘 위치시쥬음. 오 크리스 노 나이로. 오 벌써 외로 우리 스토어 나. 이제 애갓 다. 페란 또 쿠어바. 세 크리스 노. 우리 아들 메스 로프. 아빠 부셔리 아마 하다. 이제 너희 통수에서 워싱을 내 받은 말 아마 하다. Och ta har du en härans kapp då ett väsch och ber ni om att vakna och fiska som en rumma dotcha. Det är som om det finns lärare jobb en dörr. Då brukar han den här öra dotcherna till att köra ett rumfisting i förhållanden men så går det inte att möda andra land. Slovakia, Rumänia och ett länder som är sovjetsamhälte. Han har alltid en sån legendäriska vevebobla. En mer gavum och det är en stor gavum att ha. Och jag sa botten att packa igen så brukliga kom till att du med det känns så halvt och det är ju bara det som är smukla brukliga så man vill slappa in lite av sig. Det här var ju inte en öle få brukliga efter att nästa Europa att vi att det är slupp att köra pränta brukliga. Och det var kanske inte bara något form på men det var alltid akkurst som gör att man inte kunde pränta brukliga så skulle de måla vara bättre och så skulle det också vara bättre. Ja, så er Open Doors, jeg har tatt den da, og klar og gjør først, 100.000 millioner av utenfor neste rom. Ja, jeg har ikke sånne lenk, men jeg skal da ha
1: det. Ja, men det er jo utroligt at... Jeg prater her ved at lette på utenfor i koffert. Det her var nok ikke først showmen jeg opplever.
0: Ja, det er akkurat det samme som man hører om først showmen når mamma ligger på utenfor i klassisk. Men han skulle ha så blå ytla särger han sett i sig att läsa igen.
1: Ja. Jag hörde om en förring kan ha lukat som då han var så var han trött av att jag mötte och allt han fick mamma och säga kämt du inte vi och han var så trött av det. Så skulle han läsa i Danmark och vad gör du hon? Hon lägger en bo i blå och stick på första. Och så kom han in och i kammar här som han skulle det var så att ett steg kvart man här kommer man kunna läsa studenter och han lät så kommer han in och lät koffert upp så kommer ett hinne och säger vad är det vi eller också då? Och så finns det där så att det är en bojpel och vad säger dig nå, här finns en präst här och han står pura fast det här kvart nu och nu var han placerad alltså och faktiskt förde jag visst att han kom till omvändning för hans servikommande. Tror jag mamma hade lagt en bibel här.
0: Ja. Det var en gammal sanggård i MC också,
1: ja. Ja.
0: Självande det var hånden tar i bibeln han vill lägga upp. Det är sin härst. Ja. Det är så dåligt härst. Jag vet inte hur det är. Ja. Det är så gånger. Ja, men så var det visst att jag hade läst att tog in han hade en jadskall. Jag hade minst öliga väl och sånt här. Robert och säkerhetssall bland och korrestrom och då det fortäller om då det går till Polen och Rumänien och det blir ju ett arbete som följer oss
1: ja.
0: Och ett här minns jag en bok Godsmokler så heter det som pappa men han har läst det och smart rock
1: ja.
0: Det är ett samma som vi vet att det är ett utvitsa samkommer ja så hände jag det stora vid att Jattensjaldet det har sagt samman och det har jag alltid varit det största bönnars värld knappt det så så kollapsade jag allt och det åttnade sig upp och arbetet var som så livet på den matan. Då var det spänkligt att bli hitchhiker. Kvar är det där jag gör? Det var trångt och förfällt. Man är längst om det att det var i Kina och i Norrkorea.
1: Ja.
0: Så förde runt det. Jag undrar att det stora arbetet är alls det där jag gör. Det är hela löjen tanke, men det här är ju det som kallas för World Watch. Det är alls det. Det är för långt. Är det ringas att det är kristna byggva. Och ett av de London är det Iran som vi får vi känner ur vikna.
1: Så det är det som nu det som vi ska ta oss om nu det är som, alltså, det som kommer att hända de kommande dagarna.
0: Ja.
1: Det får vi känner ur Iran.
0: Ur Iran, ja. Darius Golbaki. Han är faktiskt bekant i Holland nu, men han är i Iran. Ko kom hem herfra og gjør et størst arbeid.

0: i midtelen iranere i Holland og i Europa, men øysene stod til det forfølte i hans rømmand. Så det er det som han kommer til å fortelle oss om, støvende i Iran. Er oppmuntrende på temmatene til nek folk som kommer til seg folk som omstående er svarer og til nekker syrlige søver. Ja, vi ska ha höjd om det, så äntligen kommer man lusta. Vi tar en annan tur runt om landet. Vi börjar i Magnusen i Havn, Hörskvalda, för en 20 till ett ungdomsmöte. Men det råkade ut som vi man släpper in, för där man inte är helt unga långt. Så fyrtja kvart är det ungdomsmöte i Sol de Gloria, klockan 8:00. Så hvis man är klagsfug och inte får kvar längst, så kommer man ju färg för att gå i ungdomsmöten här. Leier det 17. Parst. Så før det var møte i Hebron, Lorvuk, klant 15. 17. Parst. Det er for så vidt at det ser man som vi gjør, at man kan ikke velge hva man fyrer. Men det blir en resten kurs å komme i Hebron. Klokken 15. Leier det igjen. Om kvalt, da før du i Vesterkirchene. Så her kunne havna folk komme. Klokken 19. I Vestkirchene, så det er nettet vi har i Sundmorgon og i Oasen.
1: Ja.
0: Grøy.
1: Hvis man forstår så gjerne det her, jeg vet ikke han er nede i Stovne som har bo i Iran i ett år, og hva han greit ifra her og mikrofon, men jeg synes vi inne, og det som han opplevde her var realleika, vil jeg si. Ja. Han vill komma här efter att han var missionär i Iran och lät sig mala. Men det var omstående simpelthen så vanligt att han skulle gifta sig. Det blev inte, det flott inte här tid. Han ville inte bli avkomna. Det var
0: omstående. Nej, det är
1: kvartakt
0: och så är det kubban, omfattande kubban. Har det varit fångslig, även fångslig och även upprörstor som är bunt eller härliga bartonier.
1: Ja.
0: Det finns jag säger, jag var ju så väldigt häktigt här, men som man har ju material så ser Darius och Vita Näck.
1: Ja. Alltså tölen är liksom ett helt annat upprörst som vi är, att det var 45 000 som det kvar vi bär. Kväll det blev av, om det var fångslig eller det var driven, vet man slett inte.
0: Nej.
1: Så det är sån viskifte som vi inte ovo. Om hoxa, eller hoxa åken till.
0: Nej.
1: Ja. Så, den här personen, han är alltså, han är ur Iran, men bosättande i Holland, säger du.
0: Bosättande i Holland, ja.
1: Ja.
0: Alltså, det är er pastor som det här gör, att det är lättare att få visum i det, när man kommer ur Holland till början.
1: Ja.
0: Än hvis man för exempel kommer ur Iran, eller något sånt där.
1: Ja. Ja. Så, hvis du har hørt i Open Doors, at jeg er stola, men kanskje møte opp, men kanskje kan man godt stola i Open Doors.
0: Yeah. Altså, vi legger dette av forbøn, som det aller viktigste, og så annars også med fyskene og økonomiske stål. Hvis man vil, først og kattelig at vi har perser av våre forbønner i bøy, så kan man følge inn våre høymasøyene, opendoors.følge, eller opendoors.fo, og her kan man velde til blei i sjokk. Det kan man også gjøre her når man kommer til møtene som blir i vikene. Man velde til blei, det kommer fyrre fra Mare, vi bor i Foskassa. Her en bønne til lente er jo i. Nekker det er om Iran. Så her kan man bia for folk for en hennes bruk for bøn. Det bruker ikke det er stor økonomisk. Det er en masse inn. Men jeg tenker så, man kan sitta sig upp till att stola fast eller en stöka gav. Det är så att vi alla som ska nytta den här lönen att det dricker fast långt. Så hvis man inser vem första var på den så är det fasta gav ju långt och det är ting. Man månar gott åt övriga mål. Man säger större tack för alla gav. Men det är lite bygga värsk upp långt så är det här det första gavna som ber det.
1: Ja, ja, så är.
0: Ja, så är det. Det är det vi ödlar och allt annat i löven som man helt är viktigt att ta sig ett med som fastar kärnslutningar. allt annat som man händer att riktigt hus och loja och så vidare.
1: Ja. Det ska löjparna ska betjaltast. Det vet man allt om.
0: Ja.
1: Clement, jag ska tack för att du kunde inte sätta upp och vi heter folk att möta upp och hälsa här som du har nämnt, men annars är det nämnt att finna ett evigt liv.
0: Ja, alltså hvis man finner några Facebook-vinkar så ligger lite lösningar med det.
1: Ja.
0: Kvar vid det. Ja. Kanske inte alla råvar, men också råvar det.
1: Ja. Så tack för att du kunde sätta upp.
0: Och ja, det är så väl.
1: Här var en gång där.
0: Ja. Ja.
2: Let me tell you, here where we are, millions of Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected. As if God don't even know the reason why he created us. We don't even know where we are.

0: Og nu halte vi til Finnsjövítsjan her. Velkommen hit. Her og i Stovne og i Lintene. Vi tar var Christian. Christian Hansen. Og Simon Absalonsen som kom og vi tar kom. Velkommen hit.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Og, men det som evne som vi skulle forholde ved nu, at det et bøbskevne. Så nu har vi finnes jo tve bøbelkønne menn her inn om godt, lokket dekken inn. Og jeg har skrivet en lyd opplegg til dekken om det store evne hver Jesus oppreisen en verleitje, eller en verleitje. Og så man sier at ja, de som kjenner Jesus som personlig frelser. Men her ikke var spørninger rundt om dette evne som vi kunne sett. Og vanlig oppfattende av deg mittelfolk et mystisk evne. Og man plasserer, kan man sige, personer som dør på imiske måter. Vi som kristen, vi har kanskje liksom hokse av himmelen. Og hvert det så først det? Og det før vi beinleis i himmelen, eller så det sånne ting som heter paradis, og så som heter deierøyke. Og det liksom alltid finner jeg, det liksom det var greit alt det her. Og det det som vi skulle røyne, og skal jeg være sånn døye kanskje, jeg vet ikke om vi får det sånn på plass, men det kunne være. Så i man hadde hålet 24, da du møter folk av ennån, og man snakker om deg i en affæren og så var det hver inntrykk hever du at folk tås om vi kommer til personen affæren hver mener det så er han færen paradis, er han færen deg er ut eller det er sånn øyelig det kan ikke være generelt men kanskje du kan si åkt
1: jeg halte gusset deg faktisk tås om at en affæren så stefes det først og fremst at en person i færen igjen fra og at han kommer ikke etter her. Du nevner også det at jeg kanskje ikke skal oppfatte meg av hva det gjør. Og langt du prøver ikke for å utdomme det medisinske, Arne, du har rimelige definisjoner av å oppfatte meg av hva det gjør. Altså, Arne, du kommer inn av god eller teologien, altså. Man tar seg om hjertedeis kriterier og høyledeis kriterier, og det er innenfor innanför lakna vysenden och här uppsen lösningen en etisk diskussion om det här. När är den personen dig? Vi kan så gott säga att det är kvarsig höjd eller hjärsta fungerar så har man också träffat sig att en person är dig. Men dig annars och i en bibelsk kontaktning är ofta sett samma vid kylna och kylna är mittlen det inre människa och ligamme. Alltså det innan människan flyter ur ligamnen så hävdar vi dig att göra. Vi kunde inte vara här som spökelser. Skulle vi vara här så måste vi ha ett ligamn att bygga i. Och vi är bunta en ligamn. Det är rätt bibelskt, må man säga. Hemvägen, om det bara var en ligamn så var det bara lojk. Så det är ligamn antiosal sammanlagt som myndar ett halvt människa. Men Bibeln tar sig röjning om att det finns en liv efter att likam är dejt. Alltså att likam helt upp här att fungera. Så att personen flyter ur likam så är den tillvärda att han har. Himmen kan det gott också är att vi tar inte 100% överblick eller vita om du nämnde med så här detaljerna och allt det här. Det kan också huxas att det är ting som är fjällt och dolt för oss. Men det ger vi att näka är uppenbara för oss. Och skriften säger att det som är uppenbara det hör människan till och det som är dolt eller inte uppenbara det är det som hör god till. Mm-hmm. Så vi tycker också kommer här till den.
0: Ja.
1: Men Jesus säger så vi en man att jeg sier til deg sannelig at og det skal du være vimmer i paradis. Så et menneske som fer hjemfra og i trunne av Guds son, av Jesus Kristus, at han er at sikkert når han er typen menneske fri og en særlig og et nytt liv en endeføring. Ta ut til løte ta mennesker er bort ur likamnen, tar det hjemme til herren. Så enfalt er det. Så kan man säga att det börjar ju östra en likamlig upprörst för det här människa till likam är ju att det får fest och på ett eller annat tidspunkt kanske vänder anden attra och vill förändra till likam. Det är så kanske ett större mysterium. Men trösten ligger i tog är att som det östra vill skriva att när vi färre igen så skulle vi alltid vara samman vid herran och trösten tackar annan vid hesen år. Så för mig är det väldigt viktigt att fokus i er kvän färra vi till, kvän skulle vi vara samma vi och till er Jesus. Så det är gott att här imiska meningarna och diskussioner inte missar det här fokus.
0: Ja. Som kristen så är det nek som säger okej, vi möter Jesus och vi är frälster och så ändras det sjön till åkon till himmel samma färgen. Och kan man säga vi beskäftigar kanske inte så mycket vid Louis här, men man har också mer om Louis att han har. Men Jesus, han tog oss öl när om Louis här och Louis om Louis att han har.
1: Ja, det är en balansgång. Ja. Han tog sig mycket om Louis här. Han tog sig öst när vi kom till Louis. Men det är nog rätt att man kan öst när vi är så upptäckt när Louis att han har när man glömmer Louis här. Men det var ju ofta i mitten av kristna att det upplevde trångar tog, alltså förföljningar och sådana. Och så hade det tog sig näck om Jesus att det kom och att det kom att liv. Men här hade vi tog ju vid materiella välstånd så hade man tog sig mer om liv här. Så läser jag in människan i affären.
0: Ja.
1: Det är ganska hävs en naturlig förklaring.
0: Ja. Nu har vi tagit oss inte om kanske en uppfattan av dagen och så. Christian, i gamla testamentet uppfattan och frammätte Götan uppfattan och i mitten testamenten och så frammätte hur så uppfattan så och i nytt testamentet då gick. Är du att säga sånt om det?
2: Ja. Alltså man hickar och gamla testamentet så ser man på ena vägen vad dagen är för näka. Vi suttar långt i de första kapitlen av syndafallet kommer in och dagen kommer in vid syndafallet. Och det är så en orsak till att vi inte har dagen ännu i det. Och nu spurt du i början kvar i uppfattan här av folk är dagen. Och jag tycker att ofta glömmer folk handan värdelagan kvivetodja och att man kan kött färre romantisera och säga att hej dodja så blir bara allt gott det kommer väck härifrån men Bibelns lärda pura fast är att dagen är en röfsing till en fylltjavsint och tog här var alla människor som kom in i en den heimen ett problem med sig. Wow. Det är viktigt att också om det att ta in. Gamla testamentet snackar om dejan. Alltså man ser att det är att ta en utveckling och i uppenbarelsen. God uppenbarar sannolagar djöknom bojplina. Och när vi läser gamla testamentet så tycker vi att vi får inte reda något att veta om dejan och kvad händer det här faktiskt. Vi får något glimt här och här. Men gamla testamentet snackar så om dejan och här som det är dejer färra som dejer rytje. Men vi får inte bara att veta något särskilt. Vad händer det här point? Kommer vi så till tog genom mittlen testamenten och så ser man att götan är ta här var tar skriva om uppröst i förbindelse med det igen. Och man snackar också nu om oss där. Här detta i er och men det är alltså nog så ogrått och det är för man kommer till Nya testamentet och i förbindelse med Kristus och man får upprörsna att du får helt klart att veta vad det är er här till Nya testamentet snackar om två vägar pura grått det är sagt så ska jag lukka och säga att till er som vi säger Anne glimt som vi får av två mån vävon och i gamla testamentet men inte så öljande kvar så faktiskt nog så lite för oss som också har så störst gamla testamentet ger vi tar och ser inte Daniel 12:2 här han snackar om att han har dejan han snackar om att det rättvis skulle rysa upp och hinne önte skulle rysa upp till anstikt och till några andra några fauner stå
0: det måste komma fram till du ser Nya testamentet så också i kjövande om lärsvännerna och tar uppfärdande av Jesus genator som sin uppreisning så där. Jag vet inte om Leibes inte vet men man lukar få färdiga det här hvordan huxar dig som götar kommer vi cirkla och synd in på det då han begynner att snacka om uppreisen och så hvordan måste jag uppfärda det här har vi några fingerpajk om det här eller några som vi kunde lukka som säger hvordan reagerar dig förstandar det vi hör kan snacka om eller att det är pura ut av det blå
1: jötadom var eller lärarsvännen var sjående mäster av jötadom tar var ju uppvaksna som jötar och vi att har hade fingit här vi och som man säger som bagage så hade det nog gott men hade kanske också några beskyllningar då jötarna hade sina inte bara Torahen, då hade Talmuderna och sina skrifter och sina traditioner och det avvarskar jag också som det tänks alltså det är också något osånt vi ser i Torah fätan till dömes sätt
0: om och skälla lycka förklara lycka Talmud det här är det som har lov han kunde göra eller hur ser Talmud i mån som gamla testamentet hvis du förklarar lycka det här alltså vad är det egentligen jötadomen
1: ja Talmuden är mer tolkningar nu kan Christian rätta mig hvis jag är inte fel tolkningar är att Torah är loven ja man får ut och tolka i
0: en lov och sån kunder
1: Guds lov ja men för exempel hvis loven säger att du ska inte arbeta göra en sabbat så säger man jag menar kvärt är ett arbete när är just ett arbete och du vill inte bära en byr en sabbat och så hänger man och rabbinar har just sina regler som sätter hur tunga en byr kunde vara inte du är brott och låna det var rättliga löjt jag vet inte om man kunde bära ett punkt eller något så kommer Jesus och han säger röst till sabbatna han säger att man röst till taxongtun och gack han har ju totala respekt för Torahen han säger inte som han har han har stora vidring för Talmuden så gör det
0: alltså jag har väl lagt några åkning då
1: absolut ja och man kan väl säga det sen vi tar en teologisk fätan är det någonting som lämns synd och deja och sådana grejer så var det gott och så andra ting som var
0: alltså jag säger och jag åker till er som vi nej och åken känner sig lovande men vi känner kanske kundgärna vi känner inte färslån men vi vet att först alltså vi känner inte färslån och ut 8x och nät men vi vet att vi måste köra först
1: ja.
0: Och det är något han stöd ja. Och så fäller far samman som man säger danskan visst det är mer än det ja. Och det vill säga kanske vår lite uppfärdan av kvärt tåran i vd sig mitt lötar
1: till att och i samband vi ombrödningen av fjallan och Markus Nutsche så Jesus bröttes av fjallan och tar djink ovan av fjallan ta säger han vitt här att han måste ju angås säga att det som du har att säga fyra människor som var risen upp från henne dig hette året att ta sig minne och spurde kvar annan

0: Det er værd at rydde op fra en dag.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Jesus var så menneskesåneren, og tanken om at han skulle dodja, han har det flest kunne roma, og her vi øsne kunne roma at Messias skulle rydde opp. Mm-hmm. Bare tanken om at Messias skulle dodja, han var jo fullkomlig absolut for jødene.
1: Ja, så han kom og stod under rydde.
0: Absolut, ja.
1: Og det skulle bare være.
0: Ja.
1: Forever.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ofta när vi tar som man andaliger man uppröstna och säger men alltså är uppröstning inte ett eller annat mystiskt vi när vi är andaliger uppröst det då är det inte att sucha att det som ryser upp man först dödja det är ju meningen att ta som uppröst som man dejer först och hver är det som dör det är först främst några likam som dör så tar som man om man är likamlig uppröst och allt fokus i evangelien att ta om grövna. Det understryker jo bare tøtningen av en likamlig opprøst. Hva skal man fokusere på en atomagrov til hvis ikke være en fysisk opprøst? Og annars er det også viktig at understryker at jødene tror av en likamlig opprøst. Her skildet det seg bort fra øremendene etter det som N.T. Wright sier. Ja, en kjent rensker till och med han biskopen där i England. Så när kvar mentan tror på Louis efter det igen. Men gör han det. Tar tror på upprush. Det var något särskilt.
1: Ja. Ja, nu kom du in på det här nämligen vi är mentan. Och är religionen kvar uppfattande det här var. Det här nämligen unga uppfattande som du själv säger är en upprush. Men en endeføring er slav, jul, mel og rundt, og du kommer atter, så gjør, ja. Men i en annen form, ganske en annen slags skapning, og så gjør, ja. Etter hvordan du har kikket det. Ja, unnskyld.
2: Ja, jeg kom tanker om disse glimtsene som vi spør i gammel testament i samband til som sier, så stendte mitt land og i Isaias 528 at Herren, vi alle skal gjøre degen til åndkjøs. Og man hever noen av sånne her glimpsen som kommer, men så tar vi komme til Marcus som leser opp her på et så da tar kjølta skilje at jeg skal røse opp så at det her men vi hese menna opprøsning Jesus her vi tar også gjøre det klart og i gamle testamentet men det har tegnet nok ikke stå så vel.
1: Det vil si at vi har noen lærersveiner som faktisk ikke vet hva det ordentlige. De har en forestilling eller en mynd, og de har et ønske om en messias som kommer og setter ting på plass. Og det her som skal hende, det er fullstendig umulig til dem å komme inn på.
0: Ja, og i råkken løsning jeg tar av jødiske fætene er at jeg tror på en kollektiv opprøsning. Og hun er helt ikke skøyv. Problemet bare er at opprøsningen og en bibelsk høpig er ikke avmarsket til en kollektiv opprøst. Det hadde det kanskje fra Daniel, profeten Daniel, det største kapitlet alle der, er han tosser om alt som skulle ryse opp. Så tar tro i kjallandet opp på en opprøst, men da Jesus tosser om at han skulle boje i sin til menneskesåneren, så hadde troblager vi at kanskje tolka det til her tosser Jesus om en individuell opprøst. Han skulle dodja og han skulle ryse opp. Det gjør ikke opp vi fædene av en kollektiv opprøst som vi tykker på i den øyne tåser om. Alt som sa hun i Kristus skulle ryse opp kollektivt. Så her var en sånn forvirringer fyrtøyer, skiljer her.
1: Ja. Nu har vi alltså nu har vi synt inne på kurser och offert han dejan och jag hade vi också ett är det kanske ringt och hugg som dejan va det ringt och hugg som dejan och kvär så att han vi också det som vi älskar som vi går vi ja och vi så också i lärsvinen som är lika väl otroligt god vid Jesus och så tjäpe undran på alla mat nu är han knappt blir väck och en enorm sorg vetla i väse här nu allt tappt. Allt är mist. Det vill säga att det här är absolut unga förvattning om näga. Det är livet här. Det är sådär snett här tillstånd på sagtans. Men så händer näga helt otroligt. Näga kvinnor färger ut. Och är grövna. kan man säga att Jösa Döven då var en gräva för han var i Tvajmon. Först var han placerad in i grövene och då sa likan var råd borster. Så skulle man så att så blev beinen lagt samman i en sån lund kyste. Och allt det här att han kan måna så får det fram. Man är liksom två gräva för det. Men vi tar så om att Jesus är lagt in i en hål till gräva som första stig. Och nu väntar ödel att rådprocessen ska föra igång. Då. Men det är fel inte. Då är det kommer ut och nu knappt i steinväckar så vågar Jesus är släck här. Och så är det första spåren kvar tidsa. Alltså det här är förväntningen helt klart det särskilt tydligt. Är släck inte att det är överhuvudmöjligt att det är. Spåren är hennes jorden. Och den, här kommer vi bara in på sövande motargumenten på Jesus uppreisning av världen. Det börjar långt här. Har du hos en synd om det?
0: Ja. Det att Jesus röjs upp, jag beskriver i evangelien, de fyra evangelien. Och det är allt som är viktigt att understryka när man läser evangelien. Och så tja, det är det här. Det har inte minsta till ungen avbändning om. Det är inte fingrar på det på några mata som talar för här talar om några mytologi. De skriver som faktuella händningar alla vi gör. Och det är flera granskare som har understrykat här. Bland annat C.S. Lewis som är professor i renaissanslitteratur. Han säger att jag läser i tusen av vissa sugen av mytologi. Evangelierna har angavning om att det är något mytologiskt. Rent rationellt är det ju inte logiskt att människan dör och det tror inte det är grön och rysar upp att det är presentligt till hvis du skulle huxa rent vad ska man säga, rationellt eller medicinskt bara höjlen av en människa är utan suren under sekund så tänker han värande mörjna av det ja. Men vi trycker ju på naturlånar och det rationella räknar, men vi trycker också nu på att det är en god som är större än det här lånar och kan sitta det utav funktionen där det passar honom. Ne? Och det måttar god som röstar upp Jesus från dig och upprösten är beskrivet som ett ont. Och visst du kan rationellt förklara det så är det ju inte ett ont. Så till tavlar vi en ansökan och visar själv. Ne? Och till arbetet som vi hälsar upprösten är en är upprösten som vi sitter i evangelien och tar i Lazarus, han blev ju ösen i Järavar, som jag läser om i Johannes 11. Och här slutar vi efter att bylla på trunna till göden om det kollektiva uppröstna. Ta Jesus kommer och säger vi syster Lazarus att budgeten ska rösa upp efter. Så svärar han, jag vet att han ska rösa upp efter i uppröstning, så står det. Så han här trycker på en kollektiv uppröstning och la längre fram i tiden. Och henne är färdarna upprörs som är avmarskad till det.
1: Ja.
0: Men Lazarus röjs upp att men han är ju inte mitt lopp nu där. Så det är ju inte en första flocks upprörs.
1: Nej.
0: Han röjs upp att för att dödja att.
1: Ja. Som en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Jesus röjs upp att och en dörda ligga. Det kan minna och när Hebreer bara ett att det här är för att låta bättre upprörs.
1: Ja.
0: Och till Tesla är upprörs som börjar med det här.
1: Nu tar så du om präckvinne som vi ska komma in på att är väl en upprörsna men här som vi säger nu börjar jag faktiskt långt sövna emot att värda vi ska en upprörsna så där begynner vi att han må vara stjålen och det ständer om att soldaterna blev finkar under båret för att se att ratta. Cirkulera helt upp med folk där folk huxar i det är att det är en aktuellt att nek huxar på den maten att det är mytologi, att det är eller det är allt införd betydning det är väldigt väldigt har du inte sagt
2: det? Det är väldigt brukt och det har man visst man läser granskare som är ju i halvt extremt skeptiska vansch så är det pura allmäntligt att säga att man vill ära till rir och ösning om upprörsna att Jesus svimmar igen eller var bara kintäger och du hör överföring som han får göra någon men att han tror att det är så och kommer för sig att det och hattar ösning och en till rir som är känt.
1: Här

0: skulle han rotta den steinen och borster och han skulle få bo i herrmännen som helt vakt. Och här till så skulle han samföra några lärsvänner och som kräckvis tog över så bänkner. Och han skulle samföra där om att det är rysen uppåt där. Det är rätt det jag också så enligt för att säga omövligt. Och hade er det väl det var en inte en operation men ja, det är samma som vi läser oss bara näckmåre och sånt så enligt.
1: Att bruka ett kvinna som vittne, hur är det här? Det första som kom ut och sa att det var en kvinna, hur är det här? Alltså, att hej man inte brukt det, hvis det skulle vara samförande, hvis man hade funnit på det här, så har man sagt att man brukt en man eller också. Så ja, hur är det med kvinnan som men tar döven?
2: Man hade inte status. Hon kunde nevan brukas i en rattarsärk, så vitt jag var inte. Men han tänkte också samma vid Jesu föring att hirar, det var ofta en sån förvirrande kriminell som blev sänd ut av marsen och sitta till sig och passa sig om något. Och tog er att skriva i jödisk skrift att man hirar kunde inte vara vittning i en rattarsärk. Men det är så vi såg att hirarna var det första jag ber att bo om att Jesus var fötter och kvinnor var det första jag ber att bo om att han var risen upp. Att det visar bara Guds spice i mig.
1: Ja, och sånt här, hvis man nu har funnit på det här så har man sysselsättningar ordentligt så kallade trovärdig vittne, känner. Men det är akkurat motsatt här. Anför vad jag skulle vilja lustiga till Salmen 23 till annat det. Den som Sömen har skrivit text till. Och den gör vi så medan vi tog saken sin dom och lustan kvill och öjna.

0: Ja, her i Stoven til mig har vi Søman Absalonsen og Christian Hansen, og vi tosser om Jesu oppreisen. Og vi har vært sendt rundt om, men spørsmålet som vi kanskje återkommer sin mer inn på, det er vi tar tosser om forventningene til lærersveinene, og nu er altså Jesus risen opp at det, den verleggen som det er, og det første som sjåvendt Maria kommer ut her og grøvner til om. Og så ser hun knappt en person her som hun ikke kjenner etter selv om hun kjenner Jesus. Og så knappt oppenberer han seg vi nevner han ved navnet, så kjenner han knappt etter. Det vil si hun kjenner han og kjenner han ikke. Her har vi noen sånne halvpunkt her, tror jeg, at han ikke den samme allikevel selv om han Jesus.
1: Ja, det er også vi vill få fram att möjliga en möjlig av Jesus ser övrigt ut att han upprörs en när det är Bibeln fortäller om inte om det, men man ser att det är några färger och att han kommer fyllt vid en lärsvarna vid Emmaus, men då kände jag han inte för han blev brejt av eget och lät upp, då kände jag han. Så här är också något som vi inte får ändå svärre på, men...
0: Ja, och sen tar han ständ in i stranden, det liksom, det känner han inte ordentligt, men knappt känner han lika väl.
1: Ja, att han har att han började kasta nöten ut och ta det så att görs det, och då finns det något han var ju, ta sig Johannes, nej, ta sig, ja, Johannes är det bättre till Herren.
0: Ja.
1: Men då kände han inte Herren.
0: Nej.
1: Och det sände att han kom in på stranden och var som vi, men han tar det spyrjan var han är. Så det ligger lite som i luften att ta en god tanke såhär spurs, men tar det inte spyrjan till spurs.
0: Jo, men när
1: du skilt det där var han.
0: Ja, när du stämt det i för näga som du slötsar på näga mat här och lyssnar inte till trickor på eller näga mat, så har du inte samband via sina värden här. Man inte du har reagerat helt öllet snett i dig som själv. Vi stod här och knappt mött den där personen här.
1: Vi ser mötet där en dag in ute av gödene, så får jag inte spyrja. Är det breven eller är det inte breven? Du tror inte liv om det, du känner det.
0: Ja.
1: Men här är det också annat.
0: Ja.
2: Kanske ska man också säga till Jelsen och hur som bänknar det var i arren. Och för kräckar jag sig och skulle vi överskriva torra tryckva att det är han. Att han kommer ju också om att han är
0: ja.
2: Med sån tankar att det är ganska för gott att vara satt.
0: Ja, det är sånt där, ja.
2: Men jag kommer alltså nu också om att det är onkel som gör värst vid det att tajtar komma in i grövena och i Johannes evangelium skriver om det, så är det något speciellt vid hos lojkvärjan vi är omtala och beskriva. Och här är två år i frommalen som vi har brukt som lyser till att här är några evnatur som är färre fram. Då vi ska minnas till att ta götar på gråa folk. Så blir det vecklade in och i lönkläger och tar våra laktar och orster av försäljningsläge och allt det han snackar om har trus på ont och allt det, men det som är rätt. Så suttar jag till att det kommer in i gråna att detta hiltje av klävon var likan var borster ut och tala tönt. Det var inte vikla sånt där. Och tar som kanna sövna hos jag gör för fram säger jag sen till er att hos likan med kjalt kroppen var en badlaver och så hötte det var för sig. Och tätjum fram i texten att det lukas om att kläden av hötten var dotten från kläden av kroppen som var sjunter det var näka evnaturligt fram kroppen var försvunnen ur lukkläden.
0: Och hvis man har just det vanligt så har man vicklat, men då har man inte vicklat det ut för att få färdighet det här, det är likam lukkläden som så.
2: Ja. Och ösen hata är faktiskt så svär emot er tog tanken att näkar skulle väl komma in och stjåla likam. Tog, hur skulle man lätta sig klän li efter och ta om utan att har viklat det sunder.
0: Ja. Hade Ölens hand det där. Här var ju nekva som man säger ostökret och roje netto för täga lukten eller. Det är ju att det är lika, men det var ju allt här och det låg så inne i här.
2: Ja.
0: Och här han var väck.
2: Ja.
0: Men han hade lika som nu har han nu finns ju som en hur svårt det är alltså kommer vi inte att kunna vi minns lärsvagnarna här kräckva sig, ja. Du tar vant dig så vet han nästa som skulle crossfestas, väl sagt hans. Och knappt blir värn här.
2: Ja.
0: Och hur har man stångs då? Vad är det för en materialisering som fär fram här och knappt blir flitning och att det fram?
1: Man kan fantasera en ägg. Och jag har alltid tänkt kära heller inte om man spelar i imiska tankar. Problemet är att fantasi blir dogmatiskt. Och vi känner att säga, så där ser det väl, ja. Ta blir i bänken. Men det är inte så att det känner om vi kan spekulera på några ting, ja. Och för oss som ligger, kan jag att det kommer till någon stångt av dyr och knappt lär stövaren bara här, ja. Ja, jag får inte skilja det, men jag har helt enkelt problem med sig att vi tar sig om god och ber en halt och för god är allt möjligt. Vi vet att klömmes att vissa du också där stjärnfröjning, två galaxer rännar samman, känner jag måste föra det bara jöknen går här att det är stadigväck när vi ljusar med ången klöta rännar i den här faktiskt är det mesta tömta och det är då östning vi alla materia kvantinivå vi syns att jag borste från atommolekylbinding och allt det så kan du gå täcka så kan du gå och huxa där att en flaska med en smäck och en betongväg och kommer höjlut in med jag hade bara en tanke
0: ja.
1: Nu är det din jävla flöj
0: jo
1: man kör man fyrir knus till molekylbindningar som gör det va?
0: Så allt det är likam som svarar mersen han presenterar det för Thomas okej visst du Iva sådana i kors och finkar nu i här. Att det må vara eluerligt att stanna i för det här. Och det var skönligt.
2: Ja. Och han visar oss gör man det så att du skulle säga att det är inte bara spötjus eller någonting.
0: Ja.
2: Och tar kontakt och igen.
0: Det har ju sett han förr och då tror jag att han var spötjus att han gick av vatten.
2: Ja. Och han kom med tankar om att det var ångkor som säger att jag kom till himmel så först jag får göra det för att först jag hittade Jesus och så får jag över att hittade Maria för jag vet om Jesus lyckas mamma sin är.
0: Ja.
2: Det hade ju nog stått i tanke att han var värdiga människa.
0: Men här var det inte ombars några märkvärde ting där han kom igen till vattnet där i båten här och han säger att du säger Bima kommer ut och så han löt sakna så söker det här är en ölösnet som vi slett kommer förklara vi kommer helst förklara Filip som knappt blir ett annat steg
2: ja, han var riktigt borster
0: ja.
2: så för god tid han inte om övlet
0: nej
2: och till anker som är jag är inte skeptisk vid det här att man säger att Jesus äntligen gånger jag materiellt ting ta kanske missar man tansanlagan om en värld likamliga upprörs och helt kanske menar att vi skulle också det som lika som vi Filip att han var riktigt borster till ett annat steg och så kom till han och passerade med att Jesus han blev riktigt borster och så kan han ha sina värre mittlen till som är att han förstångt att det det är inte att han hällde upp här vid att vara likamlig. Han är massiver, men han finns ju något odeligt likam som inte kan pynas långt. Som inte kan dodja långt.
0: Ja, alltså han är flott att det är om syndafall. Eller framma för syndafall, om man säger det.
2: Ja.
0: Han är ju den tillstånd som Adam Eva är. Är det rätt att säga det?
2: Och då.
0: Ja, då, okej.
2: Okay. Och hade en fantastisk tanke akkurat att du först nämner här på ett. Då visst vi färdar till det som Paulus säger i Rombrand med Lanna. Så säger han i kapitel 5, han snackar om att du köknar Adam. Så arvar vi synderna och tog dödja vi synder kom in vid en människa. Och vi vet också att Rombrand i Arn har snackat om att vi har haft något ord. Men så säger han att alla har synda och fattat storgods. Och kvar är det för en dörd han snackar om här? Skriften lärer att gamla testament lärer att människa är kronan av skaparen av versionen. Och hej och en dörd. Han har mest vid. Men nu kommer Kristus in som tar sötning av Adam. Och då är det han brukar ett argument i kapitel 5 i Rombrandon. Det som man kan bättre er. Till detta att nu har en annan Adam kommit, Kristus. Och nu har det finns ju hans ord. Och han ordet, Kristus har ordet, är större än Adams ord. Det har vi för som ett annat till att kvart hände vi Adam och Eva, de hade sina ord, men de kunde fettla och de gjorde det. Och det är det vitt, men man har haft en hel liv under sidan. Men de vill ha Kristus har ordet så kommer det omgående fettla efter. Det kan omgående hända till att att han har vidare blivit fräst så missar vi frästen efter. Ett lat som onkare har sagt att jo, tar vi ett annat för att komma hem i himmelen så får Satan att rasa på laser och så kommer att rasa ett fall och allt kvar om att. Mm-hmm. Men det är omöjligt att vi har finns ett ord Kristus här. Mm-hmm. Som är mänka mer än ord Adams.
0: Ja. Det är att tanken om att nämligen att som du säger Satan blir löster och för kan rasa rum och konfresta och ötla så vad gör att det är inte samband åren eller får du förtatt du eller får längt från
2: ja,
0: ja it, du, nej, finns vi att det lukar mig men det som säger du var inne på det här att tusenas rydde och så vad gör man kommer långt fram och ta vara Satan löster
2: ja.
0: Men isla frösta
2: ja.
0: Isla fettla dig som känner Jesus eller som är dörd att göra det.
2: Nej, du vet att finns ju dörd Kristus.
0: Ja. Ja.
1: Jag vill lycka lägga till att du tossar om att jag inte ligger med så att öron du i hans och brann här ständer att nu är vi bara men det är inte åpenbär än vad vi skulle vara men det är han åpenbär så skulle vi vara honom lyck vi skulle sitta han som han är så vi vill lycka honom. Men det är inte uppenbart än vad det betyder. Men vi vet bara att det är när jag kan ta han.
0: Ja.
1: Och det har också sagt i Filippebrevet att han ska omskapa virusläsa likam och så tar vi luktor där likam i hans sår. Men tycker vi släckte av fantasier till någon gång till och någon gång kan rumma vad det betyder. Mm-hmm. Är omskapt till ett dörr där likam. Men vi tog också när vi sitter här att Jesus kommer efter att loren ljövar. Och det som sauna är Kristus rysa upp. Och så ständer det så skulle vi som ettervera vara riktigt bort. Men vi vill ombrött och ögonen nu. Kost här vi är vad det är men det är mycket bara att vi sitter här vid en dejlig likam och i ögonen nu har vi ett dörda likam.
0: Mm.
1: Och det är ett av två kraften som viskar. Alltså upprösten kraften.
0: Ja. Så självt om Jesus var trots att det är gröven så vet ånsen akka kvä hände. Det är inte beskrivet i Bibeln. Var det en och nu Jesus knappt blev kan man säga för att vara dig fick att ordra lingam. Det var det ju självt om. Det var en händning som så lades. Då var det hänt. Som du säger. Då blev hon ljöver så såg man något lika.
1: Ja. Men han följde ner det där och inte.
0: Ja.
1: Han
0: nu tog du spårningen om dig är rojtje som jag ofta har tås om att dig är rojtje och lyckla dig är rojtje kvart kommer vi se om det vad händer här och paradis och så vidare och himmelen är det något som vi kan sätta år på
1: min sannföring är att andra människor kunde släppa in i paradis förrän Jesus har röpt till folkjörst. Och de som döjer och i trunnen og vånen om at endeløsaren skulle komme. Til før, og i feng Abrahams, så var det jo en par steder av det rydsel. Men jeg var djup i det rydsel. Men da Jesus var nyr i det rydsel, så sikkert det hendte som i Efesus brev, da han førte fengar bort. Han førte nyr og man kan si tømte den parten av det rydsel. Og førte det inn i Guds paradis. At det ikke er noe som er nek omtala i Bibelen, men du fast noen hint eller noen fingre på deg. Skriften tar seg øyne noen liv i hese mennene.
0: Ja.
1: Men nå tar seg ikke annet om det er hene mennene. Og jeg råkner vi at ta Jesus tar seg med det her at Abraham feir ikke er langt sted, eller jeg har langt sett å sitte dem og han sa han og var glæver. At hever Abraham så var jo i det er jo ikke noen i jeg vet ikke 2000 år og på en til endeløsneren kom og så kom han
0: ja det vil si at nu kan vi prøve å fasthalte det her at dette dårlige likam som Jesus fikk og som han ble satt ved sånn her likam og i ikke bare lærersveina, men det minste stendte til alle i her. Det er dårlig utan at han besær så og sånne ikke, va? Ikke bare av lærersveina, men ikke åndereis, no?
2: Fyra blir 15.
0: Ja. Og det er lika med som Jesus fikk, for jeg vet eisene få.
2: Ja.
0: Og det er lika med det vi finnes, det er den endelige stærfestingen av at vi det dårlig gjørt. Och höra god till alltså det enda det är det enda lista showen för jocken så att vi då det är långt nu och jag kallar trick och att hela andans hur teaches it back we och hade för hända när för det så hända
1: det händer inte det människa dör ta det på så ligger han hemma till herran det är inte dörda ligger han där det är färdigt och för han kommer Kristus och så att han kommer Kristus ta händer att det är
0: det vill säga det är en tillstånd här i mitten
1: ja.
0: Som hur ska vi uppfära den tillstånden fysisk kan vi sätta några år på att det här är över
1: ja, det är spurningrund jag var inte med torr ett år
0: nej, men vi bevekar oss runt i näga som kan man säga som vi inte också om men kanske inte sätta år på ja. Och vi röjna på det här
2: jeg finner det ikke akkurat nå, det er i Korintbrevet her Paulus og Niasen her at han snakker om at det er mennesker som lønner seg til å være uklatt og at det ikke vil være nætje og til anker som utlegger det nettopp som henne bøyestøven heter å være nætjen utan lika at vi lønner seg til å bli uklatt og til å bli lika og så kopplar man heter vi å være nætjen utan likan till det som vi utsuttar i uppenbaringen om salnar under trånegods som råpa och

0: stumpa efter att frälse värstje entaljande operation och lunchas efter tog jag att tror en utlätning men för mer är det här pura grått som Simon nu sagt att borstur och likam hemma till herran och tog sig Jesus och sa det här med nere alltså Jesus säger vi rövarna krossen och det ska alltid vara mer paradis.
1: Så två vörsna ting som vi nu kanske kan komma in på. Det är en skillnad. Alltså, dagen är en skillnad. Och här är en spårning om tunn stöve. Arn dagen. Kvär vill du här? Och kvär färst du så? Kvär vill färst du? Och i en sån här bojestöve som så ändrar vi att dörra likam. Bär då herrens återkomne som inte vet när det här vill. Men hålla fast på det första. Och det nästa det är att Jesus reser upp att kvärt stärfäste därför åkon som tror på hans uppresen. Kvärt som säger ja men hata för isen händer vi mer. Hur kan det fasthålla det? Här så bara tänkte det vi på gamla vita första den skillnad va. Hade du tills stört Jesus och hade du tills stört. Kvärt händer då?
0: Ja. Tid här som gör att liv är så otroligt allvarligt att vi måste ta en stöv nu med att leva till att ut ur liv någon är två vägar till att allt får täppa sig och att allt liv samma är god och ja och jag var som skilt akkurat och så det här är att tar vi komma att han som väljer Kristus.
1: Ja.
0: Här är kan man säga upprörsen Jesus här. Vi kan säga att det här dördaliga som han häver är prototypen. Till att allt som har sett ut allt av Kristus skulle jag innanför få akkurat lika likan som Kristus.
1: Och han säger att det är vi heter. Ja. Det är att vi inte ens lever ärvet. Hur så kommer vi fasthålla att det inte bara är en sättning men en verlighet? Vi säger det vid varandra, ne?
0: Ja.
1: Men kvar är det som fasthåller det?
0: Ja.
1: Ja, vi utlägger Jesus, han gör det här.
0: Ja.
1: Men är det en galt för mig? Alltså, det spår
0: ja, det är allt som är så viktigt. Vi kunde gott arbeta när vi tror att vi är apologetik. Och slå att argumenten fast. Att Jesus röjs upp, han dör ju välja och han är god och människa. Men stadigt 1980, hvis jag inte kan komma till det punkte att det sådär att detta händer för mig och det här det avgörande är Jesus Kristus var god och människa, han kommer ner till hem han döjer och han röjer upp att det för mig och ta är det att Bibeln kommer in vid någon fantastisk samlöjkon hvis jag grupp i hatta jag blir en pastor av hasson så säger han att if jag är pastor i hans röda dig och upprörs och till låt jag tryck vid han. Jag blir samma vuxen med Kristus. Jag får låt och hans radeja och upprörs. Så hade det fantastiska sannolikar. Är det till att upprörs för Kristus och så söker det som om man för er Kristus sitt vi har grån gods. Säger han. Tid är det dig. Och lövdikar i fjallt vid Kristus Jesus. Och han snackar om att vi är sett in i en hemma ska ha. Men det är allt något som är hänt. Men samstundes är näka som stadväck bojar. Vi öjar alla frälsarna, men här är näka. Vi bärar stadväck upp ha ta gamla hållte som är honkar ta gamla naturen.
1: Ja.
0: Men det ska vi ha lost från.
1: Ja. Ta nu säger senaste futchen i dagen. Men ta oj att ta ut det hjärsta tror och på att det heter sannolika det som vi det tisar om sitt tog som nu heter verlika man hade alltså en verlika för mig så har vi ju långt sikra dig så ska jag köra en dörr likamlig jag kan stora hur så färd det händer vad den vannlucka vad jag får på in allt det kan jag stora för men jag vet att det kan vara en som ändå oj heter dörr likam som vi det snackar när om och vi forskjellige og venner men jeg kan gænge her som vi er sammen med Jesus fra der lød det af og hefði ungast sleppt at sjóndum við skærdjögn en lítil deyjastund hvað sem hann nú veri ekvæsli eller ekki ekvæsli eller kannski bara en spekli inn í deyjan og svo Edward Jaharana hatt er það sem er það fantastiska við kristendómen
2: Það kom hann að dörda líka með til er et mysterium til er en hemmelighet vi vet ikke hva det merker men hvis du teker altså vers som Rombrev 8 her stender det at skapningen troer og stunder jo etter åpenbering godspad og til å si at hver er for vi møter årene om åpenbering så heter det nærmere vi har landarmalet gjør landarmalet blir åpenbæret da åpenberingen kommer inn ved godshjelp så det likelen til å lete landarmalet opp Så det har jag sett man uppenbering och landar man. Och då Jesus kom var född i hända hem så säger Johannes att livet var uppenbärat och vi tar sätta. Så han säger först att komma i hända hem hon var ett landar man och det blev uppenbärat. Och han säger att sakna komma det var östen, hon var östen kattlar för i uppenbäring han säger. Så ta hända till att andra landar man var uppenbärat för oss som vi inte där sådär. Och det är ju uppenbart en katt vi skulle vara. Det är nekvar ombran åtta som är inne i hans tankarna. Det är till dem som och i vän om att skapningen vi ska vara löster ur trealdömen för gangelägans till dördar frälse godspadna. Vi vet ju att alla skapningen tillsammans soffar och har värster lyga till nu och inte bärs han östna vitt kjall som har frumgråare andans östna vitt soffar vi har kjallven och stund efter sådana rättman. Endelösning liggande vackra.
1: Ja.
2: Så. Hade sig inte kjolt.
1: Ja. Nu kommer att ända ganska. Sen till sin. Kvart ska vi ända vid. Vad säger du Christian? Vad har du på hjärsta här till sist?
0: Ja, upprörelsen är fantastisk. Och där vi får så öljan ägg för oss. Och. Och så ska jag snacka om det här fyra och alla liv att han hade vid det kom till trygg och nu vill snacka om det här att det som fyr fram och i frälsen att det är man kan kalla det för det salje bytte av de som att allt det som Kristus tog av sig fram är och allt det som är färg i Kristus ut i låten när det blev fräster all if I hansar rättvis if I hansar if I allt hansar till fantastiska tankar och upprörsningen och inte glömma upprörsningen vånen som vi då gör i upprörsningen vi har fokuserat på sannolikan som bojplan uppenbärar oss det är faktiskt det enaste som kan räka bort öttan för dig igen det som Hebrea bra har ju snackat om att jag trälar under öttan för dig igen det är uppskriften på att få att han öttan bort via att hitta Kristus och hitta sådär uppröjsen och det är inte snackat om det tror jag att han tog Guds vröje bort och Du är inte vröj efter som kan räka åkon. Och han har tidigt allt det här ringa som vi har trälla under och han röst åkon upp långt. Det är fantastiska tankar och värsta att leva i.
2: Jag vill gärna understryka så att uppröstningen hon är en sövlig faktum. Det är ganska ankyn händning och i sövande som är så väl dokumenterad som Jesu uppröstning. Bär vi eja vittnen och vi tog som vi skriver av evangelisten och kyrkjefedrar och så framvis. Man säger att han russiska ortodoxa kyrkjan hon hejer sig här påska och halsanen att det hälsa av kornören vid hissen åren att Kristus är uppris och så svärar jag hit att jag sannolik han är uppris och till en söv om fra sovjettøyne, kommunistiske tøyne, at en kommissarer kom og holdt en fyrløst for Falkon. Han skulle prøve til at Jesus ikke var rist opprettet med deg, og at det var døren og tvall. Og han var livet igjen av fyrløsten, så var det med oss som ber om året, så sier han at det faktisk ikke mer enn en minutt eller også, sier kommissaren. Så sier han, jeg skal bare bruke 3 sekunder. Så reiser han seg opp, så sier han i forsamlingene, han opprisen, og så svarer jeg ødelagt, ja sannelig, han opprisen.
1: Og jeg lagt.
2: Ja. Og hatt det samme det. Og til her du har de kristne vånerne.
1: Ja.
2: Til Jesus var jo given for åkere miskjører, sier Paulus, og risen oppater fra dem deg til åkere rettestjøring.
1: Ja.
2: Så her trykken og endeløsningen og vånerne.
1: Ja. Så akkurat bøn her, det at når det som vi har sagt, kan jeg først lortet en tatt av til Herren, og en større trykkleik av i at Jesus reiser opp, og han sikrer deg igjen, og han fikk et ordet like med, og han slår av en greie vi for åkken, alle min jøkken. Takk for tid. Vi har haft vidtjen av Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi har tatt om Jesu oppreisen. Sendelsen her om at vi har kommet til enda, og vi skal se fra at sendelsen her er enda sendt, sånn at det klokka 15. Så takk for meg, og vi høres at det kommer til frysetter.

0: Vita finnje fætter og Eirik Gunnarsson. Eirik, du veri jo I OM, I langer tøy, men ta du først spekle inn I OM, ta først du eisen inn I en forstendig en æra mentan, så vi tek et lite døme til her, jeg med og kunne heva mellom trutjer og fyra kåner. Hvordan virker det på det, Eirik?
1: Det virker jeg ordentlig merselig, det Jeg kom inn I dette huset. Jeg mører bjør meg inn I India. Og så sier jeg, hette er kona min. Hette er kona min. Hette er eisende kona min. Trudde jeg koner. Men han kom til å ha opp til fyra. Det visste jeg ikke. Men det var helt løye for meg. Du vet jo bare vann vi har ene kona. I farge.
0: Det måtte vi virke øde. Ørvese.
1: Ja, det var helt ørvese. Men det var blod og tøy, det falskene som jeg var inne I tja. Og så kunne skje noe om varmt her, altså. At det var noe som tæra mentan. Altså hindu-mentan, ja. Det var hinduer. Og jeg kom inn til huset, jeg vet ikke hvor, men han bjør meg inn av en hund, og vi får bare inn, og det ser vi deg te, og så ut, så tja. Det var finnast, ja.
0: Det sier at han kom ut av gøten, han svarte og bjørte seg hos inn.
1: Ja, alt det der, ja. Og jeg får inn.
0: Tror du kanskje at det kanskje var tjeneste folk som bor her I samband med kunder?
1: Nei, det tungt ikke på. Men han sier at dette her, kona min, og hette kona min, og hette reisende kona min, ja. Du måtte trykke på det.
0: Ja.
1: Jeg ikke noe.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Jeg måtte med alle, men det så tannmentein, mentein, ja. Men jeg skulle jo lukke venner med vi. Så det, ja. Ja, det var, man møtte jo øyne nekken under snedium, ikke snedium, men ørves og feltje, enn man var venner vi.
0: Hvorfor? Og
1: I Indien, altså, eisenmiddelen, månedmiddelen fatak, og det røyk var store måneder. Man sa godt folk var ordentlig fatak som maksam bo I gøtene, ja. Og så andre som snitt som jeg var bjør inn til, han var ordentlig røyker, det sa jeg, ja. Bare tog som var inne her. Så det. Og det her jeg som tar I regionen, kjære. At hvis du fatak, så det tog du just akkurat bort til du fyrre løven du var jo I. Og nå du havnet her, og at at ja, at du fatak, ja. Og til jeg aksepterer det, at det tog. Og til her det vi har firmaen, vi har kommet inn som krist, og forteller dem evangeliet. Og det, her et lykke. Og det nek som kommer til omvendelse fra utover hinduismen og blå krist. Det så vi der.
0: Kvært det sier at jeg nå at jeg kom ordet sin hindu inn til kristna fjellskapen.
1: Ja, jeg var at jeg jo øyla klær at jeg kom på sørtøy her I en trykkau og da, deg
0: det godt å høre
1: ja
0: Vi hadde visst det om Logos, hva du først ombord her?
1: Jeg vært ombord av Logos. Åren, jeg kom ombord her. Papen var til Grønlands, han arbeidde her I 3 år. Man var hjemme og veteren, og for ivretteren var det. Og så jeg var ombord, og det fyllte jo noen av sted. Da man var man ombord. Jeg minns eisen jeg var nede I maskinrum noen. Men jeg slår lære meg rævlig etter, så jeg får kjøtt og datter.
0: Hei, du nægna tanker, Eirik, at du nægna får ombord, at arbeid ombord av en sånn båte?
1: Nei, hun kan du.
0: Han tar ikke støy for
1: det? Nei, slett ikke. Men da jeg kom ombord her, da ble jeg ordentlig glad over at, nå, jeg var her før. Og, nå har jeg OM kjøpt her skipet. Det var det første skipet der åt. Det var gamla omanak som kongelig handelne I åt. som sälte mellan Grönland och Danmark. Och kom in i färger av till. Men så skulle vi, här till Grönland, så kom han dit här. Och det var så bra på en dag.
0: Eirik, hur så var det på att den fortsatt var då att det alltid blir just kjolboja?
1: Ja, det var inte alltså inte hur så det blev fortsatt, men pengar kom in till det innan. Och allt för det falsen som var det ombord, det skulle fortsatt så snäck kom in om annan. För det skulle kunna vara här.
0: Alltså det betalde manna kjalt?
1: Ja, det gör det. Det gjorde jag eisen, men jag började vid platt i snäck till att jag sett bilen kommer och sätter det här in lika som tjalta. Så det första månaden betalte jag inte, men annars då samkomman Ebenezer Atlan firma. Svenning och Lofte och det här hade lovat att stola mig. Men det blev omkant i aktuellt så snar.
0: Jag vet inte om det har gått till oss på Bergland.
1: Jo. Men jag lät av herran att han skulle fortsätta som vi skulle bruka. Och det har alltid det var lyckats lända. Det sista månaden är en FRF. Det var så inte pengar kom in. Så var jag upp till lejaren och säger, vad ska jag, nu har jag för hem. Nu såg jag inte bara fortsätta komma. Nej, det är bruk för det. Du är till maskinen nu och så jag visste inte så att jag kan komma in ända näst månad, så färg jag hem.
0: Vad säger han då?
1: Det kom en gav. Det kom en gava för Ebenezer.
0: Joseph, ja?
1: Ja. Hemma samkommat som jag hej. Men det var inte något till mätt. Det kom bara av och till. Men det var inte något. Men du ska bara sitta så att jag kom in på månad.
0: Så jag kommer röst till dig?
1: Ja. Det måste bli lite herran.
0: Ja. En dejlig vinn här var det.
1: Ja, han ser det för tog.
0: Ja.
1: Och jag hade inte manglat i näkan då, utan den sista mannen här. Och så. Och ta för jag till hem, men ta för att skola. Vad gör? Jag är inte maskinist. Nej, jag är inte maskinist. Jag är bara smilar. Och det var gott nog till att vara måte med över eller så. Nej, det är just. Tre mästare, det är det. Och så tänkte jag, hvis detta ska fortsätta så må jag helt få sin mera papur. Ta för dig på med kyrskola. Och väck det.
0: Låt att långt ta i hoheim så att jag kunde förvoja det.
1: Ja. Det var allt.
0: Och det var rukt upplyst, sa där.
1: Ja. Men jag har alltid, det var otroligt rukt tog om bara lokals. Det här var så, jag var inte så snäck av immenska nationer var om bara här. Men helt av näck all möjlighet slå av fält.
0: Hur så samskiftes du om bara här?
1: Ungelst. Det var ungelskom.
0: Så man kan också se att det var målmål om bara baten.
1: Ja, det var ungelst. Jag tog inte för, jag tog bara först och dankst dig för började här. Men det är väldigt hållt där. Det skilt jag inte.
0: Gör du det?
1: Ja. Det är ganska gott långt som ganska hör ut till det.
0: Det säger att du har lagt dig efter dig att höra och lära.
1: Allt var önskund. Alltså det som blev sagt om bara här, det var önskund. Jag såg att du sa. Hvis du møtte en ord Norrbæk, så tog seg du svengst, eller norskt, eller dangst. Men henne skilte ikke, og det andre var ønskjøk.
0: Det som jeg husker om, Erik, det er at jeg hadde jo fast en, man kan godt si, en flåtende bøyer, en flåtende bygd.
1: Ja.
0: Hvor sier en dagligdæver ombord her?
1: Dagligdæver er ganske myndelig her. Du kommer upp på morgonen och har dina egna, man kan säga, devotion, eller andakt själv. Och så en timme här, så var imiska avdelningarna hade kursen antakt. Alltså det var det var för exempel män när man kom ner i maskinrummet så var det då ett arn där var nere där så blev antakt. Och det samma med hinnen. Det är som kockaist, alltså kockaner och allt det här. Det är helt så länge ni antakt. Samma. Na. Så är det sådana fyrtjäkta.
0: Jag ser att hur personen visste vad han skulle göra ombord på baden.
1: Ja.
0: Skönt jag.
1: Ja. Alltså det var, alltså maskinen gick ju i vakt, akkurat som vanligt. Som du tog några gånger på en skip, tog en check 6-6 eller 8, 6-8 eller också. Men det var bra fast alltså. Du åtta vakt ta och jag fru ta. Så det. Det var som att vara. Jag har ju varit vid förskonskip och naren, alltså fiskeskip och sådant. Men ta var den äggmål. Jag tog 18 timmar och så. Och ta, ta var en. Man

0: Jag ser att jag har bättre än sex och sex. Alltså.
1: Men jag slappar inte.
0: Ja.
1: Så kommer bättre för att via äste.
0: Ja.
1: Det är riktigt det som man också om tar man er som bor som pratar till det att till dömes vis en dejlig gång och fyra. Hur tjeckt han processen fyra?
0: Ja, man hukte först om man har åtta dejlen. Men man tar vare ombord. Men sist så rönte man att göra en dejl. Ja, man är sin just ombord av fiskkipen för ju annars. Så jag åtta den dejlen och så måtte rönta finna. Det här var bara fantasi så som man kunde avgöra till om det då det lite. Men det var nog så gott att ha en utbyggning som maskinsmyr. Som man kunde göra dejlen. Och det här var. Det är det som man bor av förskåkipen. Så ser vi en dejl, så måste du göra en dejl.
1: Det måste vara fast som att det är gott förnämelse att de har ständ i en situation och det är en gång fyra, man kan skaffa sig här nu, man får gångt ut om man klarar att ge uppgavarna.
0: Ja, det har aldrig det gjort ofta nu, alltså, bara här. Men här var det något dejligt ombord. Det var inte ofta vid att bruka för tog att göra det själv, men då.
1: Jag kom fyrt till dem att ha med Georgia sånt där man följde sig rätt i nöxer man efter att man har klarat det att
0: ja.
1: Jag kunde ge det.
0: Alltså, hur sa jag att jag får kip igång att det visst var också dejligt som gjort den på torr och säcka i alla sorts.
1: Jag bor till när jag utfört dig?
0: Nej, inte här, men jag var ägst i fiskekipen här vi var utfört till att och där ringaste lösten var att jag var på släpare land till lands. Men det här hände jag sen.
1: Gör det, ja?
0: Ja.
1: Ja. Eirik, ta i Lokus Hople Chapter, hva lå han ta?
0: Han lå i København. Det er kongelig handelen 80-an, altså grønlandsk kongelig handelen 80-kipet. Og ta etter tidsje propellene av, men så gjør det av bare letja-kip. Det heter Kyra, jeg vet ikke om det heter Kyra, men det gjør det altså ikke. Så skipet var 20 år och så är det en 20 års klassing som är rätt dyr till att kunna reja röjorna. Så det var alltid att lägga skipet. Och jag heter Leo i flera år. Med Kai i Köpnavn. Det så OM köpte skip.
1: Varför huskott till det? Jag köpa det?
0: Jag vet inte hur det var, men alltså det var där hukte jag efter nekvån imensk och kipon och allt det var ägstna i Australien och hukte efter kipon men så kom det till detta kipon som var faktiskt störst till Grönland. Det var öjla störst byggt till det skulle segla sig en ois och det här mest vid ägstna jag var vid att det blev en orkan eller telefon medan vi låg i Manila. Hei, skip ikke var så størst, så jeg satt ikke her ved kajene. Men det er veldig ikke. Det er bare sitt blekt og sånt her. Det er jo norske vi, men skip er helt.
1: Det er ikke det har kommet til rett her nere.
0: Ja. Det er man ikke vite, utan man har prøvet.
1: Ja.
0: Så, det var et godt skip.
1: Hvordan var Erik, er vi ombord her og gera etta renovera båten hvordan var det gongt den her?
0: Det var gott alltså. Det var det gott kyl av den mannen som stod fyra och det ene fyrre jeg kom ombord her det var bare en annan maver her og jeg som var maskinmenn det var akkurat det der kjept kjip og skulle flytta det. Og det var helt bare en motor som virket. Det var trots motorer. Det var fyra motorer. Og det var ikke funnet. Vi startet jo opp og flottet skipet og stekket i atter.
1: Hva flottet den?
0: Det var en kaj her. Nei, det var ikke Manila. Det var i... Da jeg først kom ombord, hva var det da? Malta. Det var en kaj i Malta. Här kom jag ombord. det var ikke noe oss, det var et annet skip som det hadde kjøpt. Og jo, det var faktisk, jo, jeg heter det her, som nå er. Og jeg er unget ved en bor her før, men jeg var en forunger som var stedet vekk. Og det fikk jo gongt, flott skip.
1: Altså, jeg heter li, så langt jeg stilt, men jeg sånn jeg var, og det stod seg opp at det så kort er bare.
0: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt?
0: Nei. Kort i en motor. Men vi klarer akkurat å flytte skip, vi tog i en motor. Men det ble øyelig nok, Jack, først. Det er Jack, Jack, at tre år. Og dette var en begynnelse av sånn her. Det hadde siltet ur fargen, og ny til Malta, og skulle til å ha en skipasmi som var, jeg holdt av Montenegro nok så rett. Men en skipasmi han hoppet ifra, så hadde jeg bare lagt skipet her i Malta, og åttende, åttende Jensen har først skipet her nye til. Åttende, som åttende bass vi kallet det.
1: Ja, basser, ja.
0: Og så var en OM-stevne som jeg kom av, og da spurte jeg om jeg kunne komme ned og hjelpe dem at flytte skip til det skipasmina som det skulle til og i Kroatia. Og gjør det, og for. Så vi sitter til at her, vi er ene motorer, men det er ikke fint. Det er litt spekelig, det er bare fyra mål, men vi kom fram.
1: Han var vi.
0: Han var vi, ja. Han var vi.
1: Fantastisk lykke at sykla vi en motor fra en sted til andre sted. Ja. Med vannekorp fyra.
0: Ja. Det var en australier som var maskinsjef vi. Og det var bare vi bare.
1: Hvordan samskiftet hit da var det en kjøkte enske malen?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det er ikke godt.
0: Ja, det var jo vannet vi. Jeg var kommet vannet vi å sykle ved ønske om alle, altså. Og det er til det samme om alle i Australien og England og Amerika.
1: Man kan si at det er jo internasjonalt.
0: Det er ikke noe slags. Internasjonalt med alle,
1: ja. Ja, du måtte ønske, så kan du klare meg rett og godt.
0: Ja, ja. Og det var vi alle ombord. Og, men det var en egen folk at de mulig å stande fra.
1: Kan du nevne nøker?
0: Ja. Bare maskinrum. Noen her var jeg og så en svenskare. Og amerikanere. Og nyselendere. Alt mulig, altså. Kom at de stande fra. Og hjelpe til. Og vi spurte helt ikke om hva det var fra. Altså, vi arbeidet som en team, va? Vi skilte hva en annen, og så. Det er kjekk.
1: Kan man komme og kjenne?
0: Ja, komme og kjenne.
1: Maskinmenn, ja, da man kommer og kjenner seg forskjellige maskinmenner.
0: Ja.
1: Hvordan er det akkurat som jeg alltid sier farvel? Det er ikke noe så kjenselrukt.
0: Jo, det har vært. Jo, jo. Nå har man arbeidet seg om det, men ganske i flere år, va? Og så tog jeg, så kom jeg inn på kylsvall, det var det. Jeg kom bare, det var en mer som jeg kom å kjenne av nok så vel, som jeg løste av. Han hadde George Baratan, han var fra New Zealand, han var fra, hva sa jeg, det var et som heter Musuna og Indien, Sri Lanka, han var fra Sri Lanka. Og han er utrolig fitte med over. Og da han kom til farger, så hei han hjemme seg mer.
1: Hei, du tjert, ja.
0: Ja, og han og konen, og ja, det var hjemme seg også.
1: Hva domte han før, John?
0: Jeg vet ikke, han domte vel, altså. Ja. Han var så utrolig fitte med over, så tjert. Han er stadigvæk ved å partra og hjemme alltid.
1: Er han det, ja? Altså, jeg sier, Erik, at da man først fyrer ombord og en innenfett i arbeid i OM, det blir jo kanskje hjertemalt seg innom.
0: Ja, det er alltid. Og ja, og jeg fikk øyne noen gode viner her og sånt.

0: ta er det ikke akkurat da, tilfeldet, altså. Og bare for øyne nekve bøen.
1: Var det det?
0: Ja. Jeg synes da vi skulle inn et land, hvis jeg ikke finner et papur i Jordan, så ble det just en bønner kjeta. Det var jeg synes det er vi til.
1: Ok.
0: Her, hvor avdeling kom sammen og bøde rundt, du vet. Då skulle maskinmännen bia och så skulle det här kocka just, däckarna och allt här som var källig ädelingarna av kipnorna skiftes de av bia runt alltså och men så skulle det in i en, ja vi skulle det från in i San Diego i Amerika och det här är inte live. Så det blev bara, no, nu får jag vid det, bia. Och så blev det bia faktiskt runt i klockan på andra maten. Och så kom Sverige vid det finns ett löv.
1: Är det också sula flövan det, Erik?
0: Jo, det är. Men det är det värsta godstänast. Då blir det till att bia.
1: Han tycker hans och hon säger hur vi gör det.
0: Och det har vi gjort till lyckas igen, löven nästan.
1: Det lärde hon från här och det lärde hon från om mor bara baden då?
0: Ja, att han blir till att bia. Kostet tropult att så ser ut så hjälpte att bia.
1: Det är utsläga.
0: Ja. Och det var papur för att släppa in i Atlanta. Och Amerika var ett av strängaste som jag vill vid till oss.
1: Var det det?
0: Ja. Alltså USA. Men, klar, vi kom igjen.
1: Hvor egnet seg fyrer?
0: Til enda var det bare at koner og bøtt måtte ikke slippe, det var det koner og bøtt, altså familier ombord. Så da vi skulle for at det sørste havnen i her i Mexico, så koner og bøtt får seg på en buss. Så kunde vi cykla sig, alltså manskap, ja. Och det som hörde till det. Och när vi kom in i San Diego, den där första havnen i USA, då stod bussen av kajen.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Tog en gott släpp in som färra, alltså, turister, alltså, ja. Men inte som manskap.
1: Och det var månaden?
0: Ja. Alltså det var så snedigt jag räknar, men ja. Det klarade vi att göra det. Och så var allt läge, så fungerade allt som det skulle. Istället för att lasta i havn. Men det slapp inte mexikaner att det här, folk härifrån, ombord. Vi inte förrän det kom i ur USA efter och kanske till Mexiko, så kom det ombord att.
1: Kvitt, ja.
0: Det är så stränga regler med det här i London, ja. Jag släpper inte att gå in i USA. Där har jag problem med slattarfalskar som kom in och det var ganska bo här i Aravus. Men det har jag inte på hörd. Det har jag inte. Så. Det är inte nämnt.
1: Nej, det är nog så härsta sant att sylen hittas till.
0: Ja, ja, ja. Men för det mesta är det gott, alltså. Och för skandinaver är det inte några problem att komma in här. Men det var mest sån som hade problem med oss. Alltså. Eller kanske var det alla olja in i landet och sånt. Ja,
1: ja. Erik. Gusse Jack omvälns ombord och Logos Hope.
0: Hon Jack väl, men tog dock lägga tog. Det hade man inte råknat vid. Men det var rätt en ägg kräv till att bygga kip i om. Men det blev ju allt görst här i Kroatien. Eller en ägg av det blev görst i Kroatien. Och jag kom som bor att i Danmark. I köket. Det var kip i livet. Men jag var till, hjälpte till, så säger jag, nu är kipet livet.

0: Dat hebben we dat stijl.
1: Ja,
0: het is toch baat.
1: Maar dat is 3 jaar daar.
0: Ja, dat is toch 3 jaar.
1: Kjente du alle erfaring som ombord som reparerer eller brøtt?
0: Ja. Eion, radiohandelen, Runavik. Han gjør et kjempe arbeid ombord her.
1: Ganske lysens arbeid,
0: ja. Ja. Da ene ferie kom ombord her, jeg var flere ferie nedi her med det arbeidet på skipet. Ta Brickvin Tom. Alt var ruttet ut herfra. Og da jeg kom ombord her, ta var fullt av alle instrumenter og alt som skulle til være her. Det var satt opp alt.
1: Skulle ikke avskiftes ut av ledningen så?
0: Jo, og et kilometer hvis av ledningen ble lagt der. Her eion det som farmer for tog. Og han og konen, de var her i det gamle annars. Jeg hadde hatt flere år alt jeg var her. Et kjip av livet.
1: Fantastiskt tennast att det görs.
0: Ja, tyvärr är han färd hem till herran. Men hon lever än.
1: Jag är bäst en rätt statsväg.
0: Peter Haberg blev att säga herren gärar sina arbetsmän men arbet hällde av fram.
1: Ja, det passar. Och det går sagt ju.
0: Ja, att han blev att säga i bubbelklassan.
1: Gör det, ja?
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja bubbelklassan är för ungfolk. Att man sånt där skulle han så var det bubbelklass.
1: Ja, det minns gott.
0: Ja, det var sekvärd här.
1: Det är omvandlig. Nicka dagliga löt.
0: Det var det som ett ungdomsmöt.
1: Men de såg otroligt gott till dömes. Men de åtta som åren är sig. Men det är akkurat som Peter Haber skär en bussi upp och omkrama. Det var bara sju.
0: Han är så gav. Han är gaver till allt. Han är så gaver ischt, ja. Det är en gass hanser.
1: Och gör det, ja.
0: Ja. Så blev jag sankbörjens jag och så särskilt den också när jag var sankers man äntligen är det omsett ett liv att skriva. Så han är ägstnäget där man. Så jag sa mannen som jag vill.
1: Värst är det inte eftersom honom.
0: Ja. Ja.
1: Erik, hvis vi får ombord att baten en liten tur.
0: Ja.
1: Det är väl när vi är en rampa värre här.
0: Ja. Så det ena färg när jag kom ombord här. Nu stod rampan efter, alltså bilrampan, som bilen på att köra ner efter. Ja. Och den ena med, jag hade det var en med mannen som stod fyr. Bort med, jag trodde jag köra rampan ner. Ta då dyrs. Det var unga att säta fyr.
1: Tar.
0: Ja, tar som var vi, men man ska bli här. Jag säger ju, jag har ett görsta nekva fyr. Jag har silt i strandfärslen. Här kör man rampen ner för jag får bilen i land. Så jag får ut och gör det. Den kan jag rappa den ner. Hon blir tidsen, ja. Och när jag har sagt så var hon alltså, hette där tidsen av land. Och däcka hålet till eller alltså. Så jag svarsat alltså. Så det blev tatt. Och så är det ett av idén. Här som bildet är en stor gång alltså, och här är det kontorer och här är sjuk, här är hospital och allt det här. Här är det inte någon som är bildet.
1: Är så lackna vi ens, ne?
0: Ja, lackna alltid vi.
1: Och sjukvårdssystem?
0: Och så räcker vi en onker sjukvårdska. Det var ett hem som kom i OM. Var det sjukvårdska?
1: Årsätt, ja.
0: Ja. Ja, men det arbetas ganska inte som sjukvårdska, men det är så att bruk för det ju. Så drack jag där till.
1: Gör det till att jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det här minns jag flera för att jag har varit att jag var här.
1: Jag ser tryggt för falskt ombord.
0: Ja. Jag alltid skulle vara för tryggt än allt. Lackna och köplärsk. Ja.
1: Tar man huxar om lokosbaten. Blev så gjort en teknik och en restarsta på Sjöbanbaten?
0: Ombyggingen?
1: Ombyggingen, ja.
0: Ja, det råkade vi inte här. Det var nöje planlagt. Det var sånt som... Jag skulle först... Det var ett värft som jag tidigt att passa. Men där meldade jag ut att det hade klarat det inte. Och så la Kipi... Det var att jag säger att Kipi la Malta. Det var kommit här till... Det var ett annat värft inne i här. alltså därför att lärs sådana för Italien. Men och tack, jag kom som på att cyklan till det steg jag skulle tjärsast. Det är till Kroatia. Det är alltså ombyggt idag. Och i en boje som jag tror gir. Här var Kibas med han. Och Marion och Eva var flera för när här nere är snu arbetet. Hon arbetade vid, hon bänkade i rost och sånt. Alltså.
1: Gör det inte jätt, ja.
0: Ja.
1: Konebrott.
0: Ja. Här arbetade jag ett klass. Det kom för alla ständer fra i världen i eisen. Och bara arbete som kanske inte hade något att göra.
1: Är det inte allt sula flövande att sutja och höjrumma där?
0: Jo. Folk kom i alla ständer fra, alltså Amerika och att de möjliga ständer fra och arbetade ombord. Tjort, alltså skit i arbete och bänka rost och sånt och mala och det. Det är allt, nekar att det var frivilligt arbete. Så det här. Det här gör jag gott.
1: Det här sitter frivilligt arbete och det är gott, gott just på det ekonomiska.
0: Ja, jag sa det.
1: Ta det var som bor här, blir ju fler vettje flott. För att kunna passa in till det arbete som ska göras ombord av Lokos.
0: Jo, det blir öjlande flott runt och jag får sen bilda det. Det blir just allt möjligt till så att det kommer ombord. Det är en stor gång ner under det här och man förnyer det här och så är det många kontorer och så det här reisande. Så det här utnyttjar kippet. Alltså det stora platser som är till bilar. Ja.
1: Det här ska jag säga att det här då har stått så långt.
0: Ja. Så om det har haft någon erfaring. Kvart kip. Jag har haft en flottare som inte långt framme. Ja. Till den nästa kip, ja.
1: Ja. Det har flyttat erfaringarna framme.
0: Ja. Ja, ja. Ja, jag hette att du har kört vid det här. Så jag tar fortsätta vid det här gata. Det är som man gör. Pjallant.
1: Hur ser vi Lokos 2?
0: Lokos 2 blev köpt av en italiensk färga som är silt mellan Nordafrika och Spanien. Ja. Och där fick en ekva meldingar från forskjelligen fältsjö. Här som Lokos säger Vergia. Ja. Den ena kommer ur Afrika som säger huttan tja chefen stav här brände nyer så blev han byggt en bättre hus.
1: Det är året här, tja?
0: Ja. Jag tar året här i Afrika. Och det är nog med en strahutta men nu byggt han en dörrtligt hus.
1: Ja.
0: Så det kom nekvar och det var nekvar som var för utan.
1: Gör det, ja.
0: Att det ska komma ett annat kip, alltså. Det här medelväst var det här.
1: Ja.
0: Och att jag kände dem.
1: Det är flott sagt.
0: Ja.
1: Det är flott och djupt sagt.
0: Ja, och så. Och, men alltså kipen har varit så öll. Kipen har varit så nekvar London, ja. Och ta fast känna det här. Och följa pasta av dig. Det kan som vi ser färgen. Att det är pasta av färgen. Och det här är det som är att de landar som det är vitt. Och som det kommer alltid till. Alltså grunden till att Lokos inte kommer alltid för nu. Det var kreppan som är. Kavnöjtjan. Kreppan.
1: Ja, akkurat.
0: Skulle komma att ta det tynne, men det blev utsett. Så på några ärstans är vi nästan kommer att följa rätt.
1: Alltså här har det hivs och Lokos en längd till er plan.
0: Ja. Ja, ja. Det är liksom plan alla tynna. Och ästene är inte kommit in till land så sänder det folk här att veta om det skulle komma ett litet. Och så kommer en sort team av ofta bara fyra folk som skulle fyrreika vi kjenne. Og det var som møter her fram og undan, så jeg nu kommer vi og vet om alt det i orden, altså for det praktiske eisen, ja. Og for folk skal hjelpe til og så fort. Og der har jeg møter Arjen. Det kan gå frem og undan kjip noen. Og gjør stingene.
1: Hvor årene er alt vi vil løyve?
0: Ja, det gjør den personen. Han får løyve til alle kjæt og så fort. Og det som skal skje, ja. Og han tar seg myndelagene der. Og for løyvene, ja. Det er rettelig viktig, parstratt. Du kan ikke bare komme inn.
1: Nei.
0: Du må ha løyvet til alt. Dere er ved.
1: Det må være kilo i.
0: Ja.
1: Thomas sier om bøker om vår logos. Hva sier det der til?
0: Det er en rævd enn dere bøker om vår her. Og det er alltid vi parstra OM å prenta bøker. Og nekva av bøkene var prenta her i Indien. Det her var billigast. Og alt det som ble brukt i fjærestre så var det av bøkene. Ble prenta her. Og luknande landet som det var billigt da. Og bøkene har alltid vært stor antydning. Og jeg arbeider ikke OM.
1: Hva samarbeid vi kvært?
0: Vi evangelisering. Jeg kan bare si at først før jeg var i OM, da fikk vi kursen av en liten taske, tøytaske, og i her var bøkene til Bill Graham, og er av bøker som kristne bøker, og så var det Nye Testamentet, og en bøybel. Så da vi kom inn, så gikk vi et hus for hus, etter her gjør de i Frankrike, først før jeg var ved OM. Da var jeg så sommertiltak. Og så kom vi inn benka i pa, så etter hvor vi var, vi var ikke jo av svittene, det var det enda, sier jeg. Det er tanken gikk rundt alle steder, eisne. Og om det var en serie av kjeipene bøk, altså det var en løyd, det kostet jeg minnes, altså, det var, at det skulle ikke være ånd, ja. Og så spurte hun den her bøypen, hun kostet så snøkv, kanskje ikke, men så er Nødja Testament, hun kostet helt nødvendig ganske, eller minne. Og så bøkene ikke av Bill Graham, Peace with God, Free with God, og så var det var litt ganske eisende, evangeliske bøker, altså. Her. Og så fikk det alltid en traktat. Og hvis ikke folk var inne, så kom man alltid en traktat i postkassen. Og altså, traktaten, her stod hver dag våre, og her stod en evangeliske bådskaper, og så kunne jeg skrive, her var det adresse i helt av Monaco. Man kan skriva til, vi har fått en korrespondanskurs hos oss nere på Bøyben. Og
1: her var det bilar.
0: Ja, det var det. Og logo, altså fyrst logos, her var bilversta ombord. Jeg tok bilar ombord til vi fåra sted, der får jeg ut havnet. Og så arbeidet vi på der nye lastene, eller det er noe som er bilværst da. Og dette så kom på land, men man kunne ikke ha så bensin i tankene. Da måtte alt pumpes ut, og så kom dieselolje i stedet for. Det er ikke akkurat eldre, ja. Det er farlig vi bensin ombord en kjip. Så det som var altså, lastbilar så, det var pialasten, altså, ute. Vi hadde en lastbil. Men han var bare et fartre, så han stod for det meste. Og han var kommet bort i Indien alltid, og han ble overt annet og så rett. Vi tok så, gjorde han til en lastbil. Og så, da vi kom inn i en av de muslimske landene, så var han ikke bare selge han. Han var bare et fartre, han var ikke ordentlig, værevåkten var han. Han var lastbils. Og da kjølte Gjørstan til en lastbil. Og så var det en ønskesmøver, som var nok han som stod fire, som et sånt firma i, som gjør det arbeidet her. Og da kjøpte han. Og da spurte han om det ikke kom for mekanikeren hvit, og det var problemet til dem.
1: Ok.
0: Og det var det.
1: Og hva sier du til det?
0: Nei, det var alltid ikke at det... Ja, nei, det at det var langt... Jeg var... Ja. Jeg er Marion.
1: Ja.
0: Og for eksempel. Så jeg takker nei.
1: Det er godt vel.
0: Ja. Ja. Så det.
1: Hvordan var vi bilen om vår der fakkavåkne, eller er biler?
0: Ja, da hadde standardiseret at det tve slå av bilen om. Falkavåks Ruprei. Vi er Ruprei. Det har vært en vanlig bilrund som man kunne bruke til å køre til Ørnturen og flytte folk. Og så hadde det større bilen, det var sånn ønskemennet kallet for breadvan, altså en sånn større vørvåkner. Og det var Ford Transit.
1: Og var det alltid samme sleg, Eisne?
0: Ja, det var alltid samme sleg.
1: Vi nevner at vi skiftet deil i rom.
0: Ja, for jeg har deil der også. Ombord eller landet eller hva det var. Så det gjørs det sånn at det ikke er et forskjellig slø av bil.
1: Ser fornuftig.
0: Ja, det har alltid vært lærst av til at og i begynnelsen har alltid det kommet et mulig slø av bilen ombord og det var ikke et største arbeid å finne det av hva det. Så det var Arne jeg kom her at det standardiseret det sånn at det var bare faktisk tve slø. Det var Ford Transit og så da. Og det var en sånn vårvåkner for transit. Og 4-4 er det tredje nevnt da.
1: Var det ikke driftsikre biler?
0: Jo, det var det. Det var nekker farger nesten av dem. Da jeg var lærer her. Og da tog jeg tog det store køyrekort. Så jeg hadde, det hadde jeg en av lagerne her som jeg kvart måtte køyre. Hvis det var akkurat skulle flyttes der.
1: Samme med Vester Petersen.
0: Vester Petersen, ja. Det er bakka. Jeg lærte det. Og så jeg langt bare skal jeg kan ikke bare køre av en bil nå. Jeg må ha med køyrekort. Så jeg fikk det større køyrekort. Og det kom sånn til nytte da jeg skulle få køyre. Da gikk ut lint igjen. Det var en sånn bil. Så
1: det er godt vel.
0: Ja.
1: Er det ikke vår til du i Indien, eller?
0: Ja. Ja. Jeg var flere fra Indien.
1: Hvordan var det? Jeg
0: begynte i Indien, altså jeg kørte i Iveland, og så kom jeg til Indien, og så kørte jeg rundt, vi snedde bilen, lastbilen til at vi bøker og, der, og forskjellige som holdene skulle bruke. Kørte rundt i Indien. Og det var vissakøring.
1: Var det vissakøring?
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: For det meste av verden. Og ofte var vi bare en spår over. Du måtte bare lukke som ferd down nesten, da du måtte en øre bil. Men det var bare løyve.
1: Man lærte seg kjøtt til det,
0: ja. Ja. Altså, man skulle da kjøre bil. Og jeg endte i eisene vi for innatt til det. Sørste jeg gjør det, ta for innatt til Indien, at han er ved vi kjip noen. Du tar hver en kampanje i Uttar Pradesh, UP, kallet det. Det var en landslåter i Nord-India. Bant er en man kommer til Mount Everest og til Nepal. Og her enda jeg faktisk. Og her går det så rundt, vi har holdt noen. Og men de til øyla var, og eisen der indiske brødene var utrolig fitter, altså det er mennene som vi da, som var eisen i OMA. Awesome.

0: inser folk.
1: Ja, öliga vinsat, det var. De flesta att han kom från Solindien. Solindien är kristen. Och det här kommer lycka från först kristendomen kom här till. Och är staten väck. Och det är snäckt närmast arbetet om London som är över kristen. Och näck att han bröderna som kom i Asbaken till här norr. Det var härifrån. Och det var, ja. Detta var akkurat på samma mata som det var i Frankrike. Att det delta sunter. Så snäckt. Och det började i rätta näck folk. Och det tog sig hänt i. Och andra mål, alltså. Det är så öjligen jag mål i Indien. Jag har stått ut här om 300 mål, alltså.
0: Bara så näkt?
1: Ja. Men, alltså, vår stamma är så ut mål. Och det är så näkt. Men för jag inte nämnt så har jag bara sagt, nej, ja, men det som jag... det skulle då ångelst. Det som, för exempel, här var en sinterhagre examen i fackskolan. Det är då att de flesta är ångelst. Och det är bara tammat att kommunikera med mittlen, jag ser landspartanerna. Och det är bara det är det norraste av landspartanerna. Du kan sitta då med affären och korsdia och till det största land bara tär.
0: Visst du alltså visst man alltså ett vanligt heim. Hur kan du lysa det här med att veta fatalslist eller vårt ryka ända eller myna?
1: Jag har alltid de flesta varit myn i alltid. Det var inte så ärligt till att men det levde inte i Oslo. Men alltså det. Men så var det också som var ordet ryk. Det blev ju under sån palasson. Och så var det som faktiskt bod. Ja. Och i Solindien kom jag att känna en familj och papen eller mävren han kallade faktiskt taxa vid en cykel där sådant. Ja. Och det är vanliga transportmedel här. Och det, han cyklade runt och man kan se då tre folk attanför. Och det var maten. Han bor bara en hytte som var faktiskt bara av en och så väckligas man. Och här var kon och mäver och två bötna alltid. Ja. Det tror jag. Och här bor det.
0: Jag också med hem vid att kunna när Erik att vi som bygger i palassen och följer och mot till en annan till stor moner.
1: Det är det. Men allt det är så att jag är glad ut och jag kommer att bli välvis faktiskt, nej. Och det var ordentligt fett och så. Och det var glad för det som det hade.
0: Fantastiskt att lycka väl.
1: Ja. Det var så utlärande nögt. Vi tänkte dig, hade med att ta på dig och sånt.
0: Det var ganska det viktigaste att köra hemma.
1: Ja. Och han gav det runt ut så här cyklade. Eller det här. Mysko så kallade det. Du vet vad det är.
0: Ja, jag vet vad det är. Ja, ja. Men här vi att det, om man ser det som det praktiskt på att så är det praktiskt på att hamna den där folk som sitter attan för turister det är så tjena jag och det är inte korsos kört då.
1: Det är leja igen kvar jag för att jag skulle ett örd bara för att
0: stol,
1: det kostar så lite alltså det var nästan inte så det jag skulle ett rånkron och så har det här med värld och arbete bara när jag får dem bara kip i ördlet så leja jag bara mannen och han var klar att få några kronor.
0: Jag pensar det där.
1: Så.
0: Gott att du kan vara vid och jobba på honom och han jobbar där.
1: Ja.
0: Hur ser det att vara i Indien hur som man får dejler och flyta och komma efter som man får utbyggt där?
1: Ja.
0: Hur ser det att han transporten här?
1: Alltså, det är en riksja heter det. Cyklan vi.
0: Akkurat.
1: Som två kundsidattar för. Och med oss. Trackar i pedalen där.
0: Ja. Yeah.
1: Och. det var det vanligaste transportmedlet här, det är värre kurser. Så fick onkel fick motor och sånt. Akkurat som jag ser skotarna, ja. Så parter, främre parten var skotare och så kom det faktiskt i datan för. Men det var aldrig flera och fast kom vi. Men det var öjliga simpelt sådant. Alltså, ja, det var det ganska vanligast transportrum.
0: Da båten kom inn, for eksempel i Indien eller hverdier, kommer fakten om mot tiltikken sammen med sjuka?
1: Ja, kvart halvt, ja. Men var ikke, vi var ikke, ikke hospitalskip som så, men...
0: Men det fikk hjelp allukka?
1: Ja, det fikk hjelp, hvis det bruk for hjelp.
0: Godt. Eirik, nå har vi ferdags nok så vøye om sammen med OM. Som du vil vi, og har haft store glede og kjørt et godt og størst arbeid på sjurtøyden. Men det som man husker om Radiobjøen og Eion, så fyllte et navn som vi har noen som at Forumon.
1: Ja, Forumon var mest som han selte. Altså, det var ekkolott og senter og alt sånt som han ombåde, ja. Alt det kom ombord av Logos. Og han betalte nekka du selv.
0: Gjør det, det jo. Ja. Fantastisk.
1: Ja. Altså, og det var enda en konto til jeg skulle til kjøpe akkurat. Så sier jeg, ja, men det en konto som du kan godt bruke av. Hvis du skal kjøpe deiler. Og det førskom banken og alt det sånt som du kan bruke av. Som penger kommer inn til te. Og det til. Det nok til en. Det har jeg ikke gjort fra.
0: Fantastisk og flott.
1: Altså, dette kommer ur fargen. Altså, det utrolig nøkker penger farner ur fargen og til at det her. Og til hele tiden med sjøen, altså.
0: Ja, ja.
1: Og fortsatt sånn praktisk ting, ja.
0: Eion ble han kallet for Mr. Forum.
1: Forono.
0: Mister.
1: Ja, det är omboja.
0: Ja, han fick det namnet Eisen, ja.
1: Ja, Mr. Forono.
0: Ja,
1: ja, ja. Alltid han.
0: Gott namn i god kvalitet.
1: Ja. Han gör ett kämpe arbete ombord här. Men han får... Han får en lönan nu.
0: Ja, han kommer hem.
1: Ja, han kommer hem.
0: Jeg riktiver å møte deg interessant å si til og lurt etter til som du får ta så livende og så godt og oppmuntrende for andre mennesker kunne velge OM å være inn her og arbeide og kunne gjøre det her. Tusen takk, Erik, at du kom til vi og fortalte om disse utrolig interessante søvende.
1: Ja, jeg takker selv. Og hvis dere vil vite mer, så kan du bare ringe til meg inn.
0: Kan du mer til?
1: 28-22. Altrush.
0: Tusen takk.

0: Just okay is Mike and Jensen, hon bor I Torsan. Mike, hjärtligt välkommen till Sentija.
1: Tack för det. Nu då lokas hope ver I färjon kan onkel kanske spyrja. Hur så bär det till att Otne Bäck Jensen blev ompå för OM vid Smirlein? Det var tog att Otne har silt nek som styrer med och kipare vid Dolos och Lokos 2. Så han visste att OM lejde efter en kip I att kipa. Og så var det at gamle Norrøna skulle seljas. Åtne var nekv ombord av gamle Norrøna. Han tog seg ved mennene som sylte vi her, og tar vust henne rundt og greit henne fra om kipet. Åtne helt at dette kipet egnet seg vel til OM. Åtne kjente vel der som våre leier for kipetjenestene til OM, Mark Diamond og Ærer, så han sier dem fra om gamle Norrøna som skulle seljas. Der ble vi avhåeier og kom til følger og hittet etter gamle Norrøna. Åtne får vi til noen bord, her ble vist rundt av mannen som sylte vi, gamle Norrøna, og til noen dom til velkipet. Åtne var eisen I vaven og til kipet et liten vi til noen. Det ble avgjørst at OM skulle kjøpe gamle Norrøna. Så nå var det tinkast om prøys, det enda vi av gamle Norrøna ble kjøpt I 2004 for slaga 22 millioner. Gamla Norröna kom att lite köpa man havna en tog medan det blev arbetet ombord. Satta april 2004 var mottog ombord. Här var nekvefolk och en ombå ur Mossbach, England och ära steg ifrån. Här var tugenda funtor, flera taler, åttna sen några år. Bytten och en I Danmark hejby åttna vid I uniform så han var I kypare bona. Det blev rundfusing, nottor I honalöta. Sankbolkur og kristna stod sank. Et korsank tog God be the glory. Her var eisen en bønner og takkar løta. Nå var nekva bya fyre og nekva takkar fyre. Og januar fyr 8. Atter til Kjepanhavn arbeid I Båre Lokos Håp. Først I februar fyr Lokos Håp og Kjepanhavn av V til Montenegro I Jugoslavia. Det ble vi nok så straven fyr. Der finke maskinbrek. Men her var en garv av maskinstjåren David Gillan fra Australia. Han og ære maskinmenn finket maskinen etter gongt. Så kom der eisen ringt vevor. Og avveis til Montenegro få der å vite at skipasmien ikke allukal kan takke motortimen. Det her var et annet skip som skulle elvere til togene. Etter kom skipasmien at gjaldet det bøter. Og I samråd ved OM-lassene var avgjort at der skulle fære til Malta. Att han och 12 dagen kom till Malta här skipet la en av tog. Till stort läge kan jag säga att trutcher unge män och följen var vi hända turen. Det var bara Eliasen maskinmäver, Ragnar Morrison botsmäver och Kerstan och Dol däckare. Åtne minst dig av att det var kommande av Malta.

De rundt de har en møte. At han har møte kommer flere og vil de ha det bya for seg. Her var nek folk som tar boet til klokken 2 om natten. Ta måtte jeg for å sove til der skulle jeg sted klokken 2 i morgen etter. Ta spurte de om de ikke kunne begynne bya klokken 6. Og det gjør det der. Så her var lydelig svøvner, men en tredje folk ble frelst. Gjort det i trygg var Jesus. Så kom vi til coaching, ta mest i kjetta. Her var nek var store standmyndere av kjetta. Her får vi ut vid K-grupp. Det noen som videre foreldre til McDonalds og etter. Og i desember kom vi så til Singapore. Vi får over rennestrønge til Sentosa. Vi suttet delfiner og alle mulige fiskar. Og 23. desember kom vi til Satehip i Thailand. Jolaaftan hanka vid jolahelser av horen og kjøkveren øron. Onkel får en tur i strandene. Det var løy å holde jol som jeg kunne hitta. Klokken 6 var gode joladøver, kjøtt og alt godt tilhørt, men ikke donna. Atten av jolahalt, vi sunk jolasanger, og ærla var vi en sangleit. Jolamorgon var flott morgon med der bor. Åpna kabiner, til å si at ødel kunne vite hvem annen. Bøtnen fikk ødel gaver, for eldrene hadde valgt bøker i bokasølene. Pakket der inn og sett navn og lagt der under jolatræet. Og i Thailand var vi en elefantapark. Her slå vi da røya elefanten. Vi var i eisen i en ære i Jorapark. Her var æper, tikere, slanker. De var så tomme, man kunne halte om dem. Her var i eisen i elefanter. Vi var eisen i en så medelig vekkere park. Her var alt slæ og blom. Og i Thailand var vi kjønne skrattar og bøylet og klæger. Her det var så bøylet. Så kom vi til Bangkok i Thailand. Her var orkester av kajen og tog motor. En prinsessa kom hun bare klippa snoren til bokasølen. Hun var abbadotter til kongen. Bøtnen var så spent. Jeg vant det kanskje at hun skulle ha en kron i høtten. Men hun var bare en vanlig fitt 13 år gammel jente i en penere drakt. Og i Bangkok blev vi åttnig i bjåa i alla danska ambassaderna. Det var samband via Margrethe drottning, Henrik prinsor och Fredrik kronprinsor var det här. Hater hade varit ute i vägrostagärn. Här var allt gott att äta. Vi var i förskån klävån. Ta vi till hälsa på drottningen och säger hon. Det var det intressant att möta föringar i Bangkok. Så spurte hon hur vi var här. Så grät vi det inte från om Dolos. De kongelige får ut med folkene jeg pratet om. Sætten kom jeg stand av søgene av kronprins Fredrik. Han spurte om imest, om Dolos. Jeg gredde hun så jeg sendte fra. De var så fitt og vanlige, to sa vi. Men vi var i Bangkok, ble vi åttende og jeg, Omma og Abbe, for første fer. Da fikk Jakob og Kristina, en av lytte dotter som fikk navnet Rosa. Da var ringt av være så langt borte hjemme fra. Og i Bangkok var så ståttelige taksabiler, de var åpne, en medover kordet og tve folk kunne sitte i 18-4. Så kom vi til Ho Chi Minh i Vietnam. Her var nekva jenter og flott og søgjent kjolen ved hatten og høtten, og et hev av ballonen bonde sammen om man ivert her, eller oppgivet dem. Her var det tog i motor. Der unge jenter ombord for å begynne å kjøpe seg vietnamesiske kjoler. Det var så flotter og bøyligere. Det var jo kjølene til et tiltak som var ombord. Det gikk så vel. Vi var i snart marsket. Det var nek vi mest å få. Nek var vekre blommer. Eisene stått lir taksabiler kort i her. 5. mars kom vi til Singapore. Nå skulle Erle og jeg og eisene ånder hjem. Til Dola skulle jo dock. Her var en klemmann og grater mellom de unge og geiene. Vi som skulle være ombord i Trutjamaner hadde nå vært ombord i ett år. Eller ett løyde år. Åttene ble etter å arbeide. Jeg flo 14 timer til Paris, så til Kjeppmannhavn. Familie til åttene var tog mot å kunne flo til noen. Vi får i Kristnastov, så til Susan og Øster, det en etter til førjer. Jakob og Lutla fytte Rosa som ikke hadde seg å være mot å kunne flo til noen.
Det var så rörande att sitta hemma. Hon var född med en vid vår borstor. Då kom jag hem och var föreskflögg och det var så pentpinta. Inne var det bollar, kakor, te och annat. Det var vinkon och ånder som Erla kände som hette Körstedta. Det finns inte litet från Jakob. Erla visste av onkon. Här var en klämman och nekvprat. Sättning kom åtna så hem. Kvart är så ändamal vid OM. Till vitan, hjälp och vån. Till att boa glädjebåskapen om Jesus som hemsens frälsare. Att öll folkaslö kunde bli frälst vid trunny av Jesus, hans är att deja och uppräst.

Vi får oss ur St. John's Antiqua og komme til St. Lucia. Dr. David Conan så at nu jeg får i landet etter morgenmøt. Vi var ofte sammen ved timen, det var så fint. Den etter var allmenn mottøkket. Høgstandende folk kom ombord. Ambassadøren for Venezuela vi fylte kom ombord. Skiparen av venezuelska vergeskipet kom eisen ombord. Han bjør i åttene kom ombord og sutt skipet og suttet til. Og 27. mai fyller 82 år. William Bergeren har begget lekkere snikler. Sett om det innfører vi i land og et hotell vi Dr. David og så. Her hun vi dere. Så det var en god dag. Det var prayer night vid brevbrotting. Åttende tog sig om kvivet här var brevbrotting. Vi myntes eisen David Thomas som så brottlig andast. Den efter var åttende till pastors reception. Han grädde från Färjön, Sarepta och Anna. 19 juni kom vi till Bridgetown, Barbados. Och tar vi för ur Bridgetown, då blev det grilla brickvavansen. Det var bara hon och det var så gott. Så kom vi til Port of Spain, Trinidad, Tobago. Her var orkester av kajen og tog motor, og nek folk kom ombord. Så kom togene at jeg skulle fære hjem av Logos 2. Folk kom i å klemme og si farvel. Åttende kom vi med av Flåvødlen, og jeg fører så. Hvor gjør det og åttende for ombord at jeg Logos 2? Først var flået til Barbados, så igjen til London. Skjeen halvann togene, og så til Kjeppmannhavn, og så til Følger. Hetta törni har vi varit vid Logos 2 och trutsar manna er. Erla, Jakob och Aron var av flåvödlande mot dem här. Jakob är familjevärda. Familjeleva Sarepta så vid fördel Sarepta finka nottor här. Så får du Erla och Edla Havnar. 28 kom 8 att från Logos 2. Hesa för hej 8 varit ombord av Logos 2 i Karibien i 6 manna er. Vi tötte en av goa tog vid OM. Hvad endamål vi OM? Det vitan hjelp og vogn. Det at boa glede budskapen om Jesus Kristus som hemsens frelsare. At öll folkaslo kunne bli frelst ved trunne av Jesus Kristus og hans her at deia av krossen under Golgata og hans her oppreisen. 20. august får 8. atter av sikla vi rått. Og i 2019, samme år som Lukas Hope var tidlig i Norsland, fær åttende til å være krabba meg.

Ja, vi det för att lägga fyra vid en artist. Du kan säga att det är 33,3% av en bulge är äggfliga populärer. Vi tar som Dizzy Talk, vi tar som Michael Tate, bror av Linda Randall, som ganska flera känner mig från Gator-utgåvan. Han häver ena fralliga utgåvan ens Lose This Life, och vi får höra kring tror jag att det är Electric Avenue.

Atta vi okkon, det Mark Baldwin? Mark Baldwin, nu vid høyra, av UK Hensar Hypnosis, UK on Tonelista Leon Selskap. Jeg var Steve Brewster av Trumon, bassen, bassålen av Jack Street, så alle, og her var Pat Coyle av Keyboards, her var Mark Dowdett av saxofon, og George Tidwell av trompet. Jeg hadde søsna vi at mer damer nok så vel sånne melankolska naturligen kan se att det som är till ofta det som rör mig en känsla som jag bäst kan som jag som tänder mest på det ger mest vid mig men vi kunde inte bära höra sådana tonlag så det är jag som skinksalade sätter det sätter rullepilsna eller skinksalade sätter sultetøy i perspektiv og så reiser vi tonlagsnån og så snart ferdig av era Jøgn Atlasendelsen etter sagt etter Krasadelden etter en tonlagsending hun høres av linten her og FM 101,1 FM 103,3 FM 92,3 FM 92,5 og FM 93,3 ja, her en ek frekvenser og det er boer fra gåen tog at jeg mestrer av et høyrest voja om. Og kvad är min chimney att det sitter här och spelar tonlag TV vån om att du sitter i handen radio i ångstande i bilen och till arbetet eller att du har headset. Och jag kan krydra om tyna tillvärde, jag kan spela omkring tonlag, jag kan stötta där om stunder och ringa sig för om jag känner. Nå, vi får till Warren Barfield och han nämnast Reach och heter läge Closer.

Ja, det här var utgången till Charlie Peacock, No Man's Land. Och som sagt, han är till åknarna till förfädran till sig om kostar vi att ta. Och imorgon till armarna i varsmaskin, torsrumle och mikron och vad var det. Till Kjaltöver som nämnt, som vi tar då vid det. Vi håller fram att det är instrumentalt tonläger, men detta talar inte minne. Det är tungan, det är moren till tonlägaren som uttrycker Jöknens stranger, Jöknens slävärsk och Jöknens... Ja, allt det där var sälja. Det är... Jag får inte se hur balkar det är. Så är det bara... Nej. Det här är ordentliga. This is where I come from. Kom, låt oss höra det.

Wow, till personer som då väl att skriva. Where can I find that kind of love? They say it runs in his blood. Wow, blow Jesus Christ, som rätt så rattlar sig inte. Wow, allt är simpelt att så gott skriva, att det är så spot on. Vi tar då fram, det är som sagt, det är Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira och Billy Sprague. Nästa saken är, som sagt, det är Sanchur där jag skriver och några är artister här var framförstugnarna. Att han är känd och helst från Susan Ashton. Det är You Move Me.

0: Nu får Aira läsa två vers till Santa i Salma kapitel 8, vers 5 och 6.
1: Sintje för god och lov sintje navn i hans herra. Gör en väg för honom som för fram i öjemörskan. Herren är navn hans herra. Och fäcknest för Asjön hans herra. Fäger, fäger lejstra. Och värje antjana är god och i hejlaja bostad i synen.
0: Nästa sanger äter even en exa. Det mest ger enta och utläggt.

0: Nu för ära läsa en vers som ständer i Matteus 6-8, två vers.
1: Bye så ska tikkum vara giva, lite så skulle ditt finna, bentje och på så ska tikkum vara lätig upp. Ty kvart han i bier fär, tan i lightar finner, tan i bänkar och på honom ska vara lätig upp.
0: Nästan går äter somebody prayed.

Nu säger skriftebrygan. Crowder, han är inte en trus. Han är fyrolltrus. Jag blandade vi en annan sanger som heter Toby Mac. Han är en trus. Så jag har blandat. Men nästa sanger heter Hands of Jesus.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia bötena, Sister Son och Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithevendor och troavärje.
1: Narnia bötena är skriva jag som äventyr, vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror uimenta imest. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som uimyntar och vanliga människor. Leivan Aslan uimyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer uimyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än till goa. Hinn önda jadestrottning uimyntar Ytlaman. Rithövndren leder två läsaren tolka kvart imso följtjene och hendingarna i bogen i uimynta.
0: Astrid Breckman läser.
1: Senast hörde vi hvordan Polly och Diggory kom i en annan heim. Josie här var sera rättligt och de såg inte så väl. Men de funnit ut av att de gick in i en risa storare borg. Henta borgen var sera gommel och tas ut som mörstarna var via detta nyer. Ikke ett levande människa, ett lavera, ett näka anna, vara suttja. De gingo och var lojka vi att geva upp och sätta ringarna attra fingrarna. Ta de kom in i en stor sal. Här såg de flera hundra folk. Men efter en löte funnit de det att dessa folkene kunde inte vara levande. De kvarste andav och ett näka anna. Detta måste vara vokskapelse. De får in och så att hese följtjen såg ut som konkar och drottningar, ötlade kronor och höttenon och var i sera vök som kapon och klävon. Så såg de av myen i av gulvenon, näka och luktes den av borre, och av borrenon häcka en klocka och en lydel kyltor hemmar var vi synare. Detta rum var ganta, och Diggory gjordes fräscht av vår till att slåa av klockorna. Efter att han är görst här, gjordes ljåvig härare och härare, och brottliga datta en parster av rummen och nyor. Så höll ljåvig upp här, och det hilti att nu var sloppe, men inte hade det misstidigt sig mera ur livet någon.

Kurtans von früher an, ich ist gar verteilt, was man auch der Erde drüben. Kurtan jag hade namn Herrens gavra frälst, så många som tog mig ut i honom, tar mig av mått till att göra Guds böden till som tryck var namn hans herra. Så vet jag angen för döden.

Det var blått gräs efter till krossen. Gott att höra blått gräs att det kom sen till foto i dem. Och så får vi att en i tältan och det är ett lär som är för 2022 och det är ett gott färgärsta.

0: Så har vi ringt upp en av Skalafjörden och vi tar finns ju fett ut Bikve Olsson. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Och vi ska nog se ett lockefis då. Gärsta ditt lock.
1: Ja, tack för det.
0: Vid BSK, Bibelskolan. Det är Bibelskolan.
1: Ja, jo. Jag vet inte, det är inte som man säger kväll och lära till morgon, men nu är det alltså en där Bibelskolan, ja.
0: Ja, alltså det är som var vanligt fyrt, det var ju det att de allra flesta unga som vi gör det för är landet någon och det var ganska mycket avhåvert. Jag får till norra, till Långlands och till Danmark och jag var inte kväll. För jag närmar sig konlika och kanske uppleva något mer än här hemma för dem. Men det har alltid ganska brått att lyssna inte. Så.
1: Ja, ja, jag var röst i någon som förlåt av andra för 20 år sedan till just det här av Bibelskola. Och nu har vi så gott ju gjort det så lyssnare att man har en möjlighet att vara följande hvis man inte tar beluga väl till affär åtta land. Så det är så gott ju ett alternativ kan man säga.
0: Ja. Nu, jag vet inte om jag säger Skype nu, men jag har provat lite och jag vet att det här är Bibelskola, det är Bibelskola, men jag stittar Tuya Sky som medlemmar bröder som kommer och har haft och förkärlig honom, men inte så att det är Bibelskola som stretchar sig över att vandringsskola var, det har vi inte funnit.
1: Nej, vi det var östens man säger, vi det har rätt, man kan säga, vi är ju inte värdigt, man känner inte alla som man säger sövna tjocka, men det kommer så många nya stöd som tog att jag vill inte säga något annat som har varit, som du säger, det har varit en månad för ganska trutsiga månader, men en sorts höllskolar på något månader, det har vi inte funnit något ästans för, det har vi inte nöj.
0: Nej. Ja, så jag har lite, men det fanns något. Jag har spurs med fyra, så tänkte jag, nu måste jag veta om det inte var något som jag har haft, men det har vi alltså.
1: Ja, ja.
0: Så man måste säga, jag har lockat för det.
1: Ja, men ja. Tack för det. Tack ja.
0: Och det blir jag ju, Bibelsky kan man kalla det, var det 21? Ja, allt det var.
1: Ja. Ja, vi börjar nämligen i ögonen två, och vi får undrat fyra i skolan och i 20 och häste 20 och ett gott år 17 så då du då för den till första Arnon och vi i kvällsskola som man säger en kvällsskola lost det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det har uppenbart jag vet inte haft såna skajkväver öle väl vita.
1: Ja, ja, ja. Vi har haft oss. Vi är visserligen, man kan säga, ett fem år när vi är otroliga tack som fyra som här var väldigt vi. Och vi har ju haft uppmåde 300 önstäcklingar som har tidigt åkt ett flöjt skojer i fem år. Och med all fyra skojer har vi livet med 540 låtackar per skojer som jag har sett i minne och som jag har varit mer. Så vi är väldigt man kan säga bäst när det går så gå under tökan väl och det här ganska östen vurs jag hörven av någon sådan här skola.
0: Ja. Men jag kan alltid huxa mig till det här också teckvist roja för att att ha huxarna hot som vi tar i förrjun att man kan inte göra det i förrjun att bråta
1: det
0: här.
1: Det är helt säkert och man kan säga att det här är enda mål i tjocken alla tyna, det här är att arbeta fram emot det att vi kunde börja en där budskola långt och har vi börjat ta, men vi såg oss den fyra från att man tar kemisk hyra under något så vi är yngsta att bygga ett öliga gott och grundarlä och bygga imsk och skoj in i upp så det är att ta i om ivet kom så länge så hejer man långt och gör sig när jag runt i vi bor i beskolan någon augusti bara komma samman och möta upp och skojs tillfär och så gör så gör det så lyssnar jag vet inte skulle ta och börja som man säger från Nutjön kjolt om här till här är något helt annan nu när vi tar oss här kvann och nästa dag månad eller fruga dag så är det en stor skiftning men det har gjort bråk och öliga väl. Jag vill inte föra från 800 och i ögonen, men att vi lyckas som tog det och byggde det upp stivvis. Och det tog alltså 5 år innan vi kom här till. Och så nu är det här sista året, och det är allt vi har troast i. Som du säger så har det inte varit i förrjun. og her vi det helt ikke vanlig at vi kristna føringer noen at hun sa, ja, men jeg vil ha bøbskole følge noe i noen måneder, tror jeg at det var omgående være et alternativ, gus, ikke noe kjært og det skal man også vekne østene venja samkommer i følge om vi at det her altså vi halda vid ett gott alternativ mot till åttananda och jag vill säga att man ska göra kvartis så säger lite kvar följer och det är som jag åkte när jag har nämnt för det är att det är så ofta att man får på uppskola i minsta från mig själv om att du ändå person för en går och du först om uppskola och du möter först som gör det samma som du och vad ska man säga en avgång du kan vara att du ändrar i en sån här andaligare bobtlo här som du bär är samma vid öron kristen och så vidare som är ju fantastiskt men här är så tojen i Leo och man kan säga bobtlan bräster du kommer ha ju matten till färger eller omkring så är det kan det väl riktigt att finna sig attor och i tog att du har nästan inte varit beröring vi man kan säga gasar en vanlig liv en vanlig angens att vi har haft en ganska särligt när man är här alla tryna och nu har vi som möjlighet att vara fyra personer i skolan och jag vet att det är nämligen någon som nu gänga här i er skolan så är det fyra personer och flera där man har så störv att han har som man säger halvtiga störv som det är arbetar sådana personer för från skolan och så för att det är arbets och det blir så utlatt Rika.
0: Jag vet inte om Youth Mission som är en ung för en här till det har väl simpelthen bara en det var en bok ut som handlar om att komma efter.
1: Ja.
0: Det är faktiskt man känner folk som har varit här, men det är faktiskt en chock.
1: Det är nämligen akkurat det.
0: Ja.
1: Ett kulturschock.
0: Ja. Ja, ett kulturschock. Kan göra det. Alltså, gänget det bara här. Ja. Och det kan vara öllet försvars.
1: Det är akkurat det, och jag ska helst inte som man säger bara till som är alldeles östen vid som samkommer och kyrkjer ganska helst inte allt det här så gå till att möta dem om ta att det kommer att till att och är lov kör man kan säga att det här kör du framåt och här ser jag så vi är borstor och gärna tog och så kommer det att som man säger och lovet till att flytta sig framåt nu och här har jag östen och det är ganska östen kan hur ors gå till och hur så bevorstor man är om att möta dem som kommer efter som man ser till så man kan säga en helt annan spurningar kan man säga.
0: Ja. Men det är ohörvärst och tror så synd med att ja, det är verkligen en alltså det som är folk som kommer efter som verkligen har stora troplag och finnas ju plats att i samkommen en dag.
1: Ja, ta, så jag väljer så visst att det är att det är inte att det är allt, men det är nog av oss som kunde känna oss efter ut i att det är väldigt härskt att komma efter.
0: Ja.
1: Och det är också man kan se, vi är i vissa ställen och vi är ganska östnu inifrån kulturen tar man ner av sted. Och så kör man efter till den förska kulturerna och så är det som föringar er och så vidare.
0: Ja.
1: Och det här vi då är det ett öliga gott ting att här var i följande och en förskan på uppskola.
0: Ja.
1: Där som mer än 40% av undervisningen är av förskan på uppskolelärare som känner att det är försk och vyrskiften eller sådant här. Så det är helt inte att undermätta det här. Och så är det minst det här var då av försk och mal. Ja. Det är det här vi då fantastiskt. Du vet här var visst denna gadona där bibellärare och
0: yeah.
1: Så är det också en möjlighet att ge vårt hög med oss att utfolda sig och uttörra godkjön och gav.
0: Eisen här är ju en suj autovis som man kanske släck också om men som kräver visklig näga att de som ska undervisa det är inte bara lugga för fram här och så begynner sig också. Det firar sig helt väl.
1: Det är fyra ganska helt väl och det är östen tog man kan säga hvis vi tittar att det är första 5 åren så har man haft möjlighet att bygga sig skoj nu till att det är inte som man säger ögon och 2 bibeltimmar det är det först skoj i mitten 12 och 18 bibeltimmar så det ska nek tillfär till 4 som är att undervisa och till det här gråa som händer helt tiden har vi gjort Stockholm att vi har byggt tillfärg upp och så nu tar vi undervisat att så är det här så om du vill att det är tilläggningar och justeringar och man får aktemeldingar och så vidare. Men

0: og så går det til igjen, så går det til en skøy enda, og så blir man på en nytt, så det er det veldig spennende og stort litt, og, og det er sånn at vi har flere skøyer gengende i send, det er ikke sånn at det er en vik og et skøy som blir livet, og en nøst og vik og sånt, men det er jo, man kan si at skøy som overlapper på en annen land, og det er også nye ettert for underviseren som jo har andre arbeid, hvis vi er av og kunne ikke bare gjøre en hele vik, men så har man kanskje et evne i en måned der, og, og tar nesten fem vikene her, og torsdag, og så gjør det, så gjør det, så. Og jeg heldig til å ordre stått litt, altså, jeg synes ikke hvordan vel heier vi, og hvordan gjennom Brian har vært, jeg vet, det finnes jo en virkelig, virkelig gå og Brian, og, og det er nærmengene Brian ordres, men tar 15, som er nå til jeg virker ordre til å finne hver annen, og, og ja, til ordre stått.
1: Ja. Hvor kan man se, hvor nærmengene er det fra alt noe øvelig sammenheng og alt det spørsmålet, hvordan ser det ut?
0: Ja, det är alltid ståttliga spårningar till att det var östern så att man också säger sig kvar för att komma till skolan som man säger till att och det man kan förvänta, man kan nog inte säga men hese kommer säkert och hese men det kommer folk alla möjliga sens tror jag, alltså det kommer folk som har ganska många falska kyrkliga bakgrund har sin daglig gång i falska kyrkna som vi har som vi har prøvd å komme, som bakgrunnen kommer, så da er det jo gang til her point. Så er det også innenfor akkurat misjonshus i førgen, så da er det jo gang til her. Og så er det så også, man kan si, innenfor det som vi kaller frikirkenettverket, det som er mer pinsakarismatisk, det som man kanskje kunne tro er mer ugater og kjeldene, så det er her. Så det er virkelig en på en blanding av ætlån, og frutja morgenen, så vi tar jo bøn og låsang kvann morgen, så lykkes matna vi tatt og låsang ikke sammen, så sier, skal vi ikke være bia nå, eller det sitter bare fyrt kvar i nøren, fast kun du lykkes som fløyla, og kanskje 2-2 eller 3 og sammen at bia, så her var anker fra rörna så bär för jag från kyrkene och från kyrkene till missionerna och så vidare, så vidare, så vidare. Så jag hade till så otroliga verkor skulle gå till slika, man kommer samman på hända mannen och man byr för rörna och just nu på hända på ett förs av ötlarna och till ordentliga stått lite och gevande och onkur hefur sagt langur nú at hann á 30 vikir hetti tann besta avgjörn í nekran við hefur tíðum mm. Innan lúfi. Ég mestu orkla langur nú, ég sé til 30 vikir hvönd ég, ég mestu hvern áverskanda, hvern fyrir áverskanda hefur á mitt persónlega andalega lúfi. Yeah. Og nú er við bara 30 vikir á, vad lär man kan säga, en liten mana, en mucho manorna, så hette bara början, så tar man tar bojna vi när nu gåar attemeldingar upp på att höjla.
1: Jag har nästan spelat och kanske ringt att ta den att det lugar vi kanske.
0: Ja, jag vill säga gudskyld den första vikna, jag minns den första dagen där jag skulle börja, vi tar då bara lärt den lastersmannen och mätta mannen. Ta jag kom in och oha, flötsjande, vi gör det ju en näckborstjord, det var en hantjär där, ta var det slutt där man fick en plump i halsen och så just det efterföljande till att jag höjde att jag vänjade till låsangen som är nu, alltså nu är det som man kan säga huset och sälen brukte för den nöjnaste dagen till låsang och tillbjörn och gott sår vi är lugga som undervårds till kvön där nu uvikna månad eller frutt till sondag, till lärda sondag, ungdomsmöte och handelmöte, ja. Så det är fantastiskt att som Östern tar som byggt och källorna att visionera och tog att man nu ser att man kan säga en så stor pass av åren så vill det gås år undervurst och prätika manade att det skulle vara i husen och till Emanuel Eimjöker om och tacksamhet till att släppa våra vi och till ju till man finns ju klumpar i halsen här så här första veckan till så att givaste.
1: Jag husar nu är man så uppe i åren så man känner att vara sövande men det är vision som man hejit om man för ur tjaltmission och så säger vi kan inte bara stäcka här. Och när jag säger hus som inte var det lio till i skalabaterna eller skalafjörerna till och nu. Och man har en vision och den visionen blir vi att växa alls. Det är öle visionerfolk som gör allt det där.
0: Ja, Ja, det har sikkert. Det har vært

0: som man ser, vill säga antalet entreprenörer som man ser. Man är god till, som man ser, man är känt att till vi här nu som uttala och uttryck för man så lika som alla tina arbetar med möjligheten här i ska och vi går snarare, vi tar fast kan vi lojen och man är teacher tro att det så har vi god att vara som staffest alla vägna och att vi såg att inte människa kunde göra sig till sig själv det är ett godsverk och folk som har stått samman som man säger, och jag brukar syna gavir jag har någon imska tojer som så har resulterat i det som det är i det här och det är ordentligt stort att sucha och sucha just nu att kjallt om man kan säga det är sant om man vill fjört och är nästa här att det är något folk som just nu tackar vi att andra allt är som trackar till och ta dörr inte ut eller sådär, vi kör en det är vojare, ja. Och det är vojare. Och det visar ju att det är godsverk. Det är inte några mannaverk. Vi inte komma och färra, men gods kön och tas man och tälla. Det ständer vi till.
1: Det är negativt som hade visionet att det ligger under grönet år och längst sedan. Så, men som du säger, det är kvar vojare.
0: Tack höre vojare, tack gärna. Och nu är det som man säger ganska tjusomma när det är bara böten och ganska appaböten och omböten som bygger vojare, ja. Så i trea och fjorda att det är lite visliga ståttligt och rörande. Man, vi får stäga bara upp och hickor som man ser kan vi komma från och hur det börjar och till man är här i det. Och, så det är en god snack.
1: Jag sen tänkte att du delte om att det var så fjällbrott kvar folk var, alltså kvar bergsunder hade. Och att emiska murar som man kanske som de kanske man kanske helst vore i mitten är släckt här lika väl.
0: Nej, det är sikvis som man säger, här är god just och kost och görs någon kär människa. Så det är så, vi finner kvar en annan så väl. Och det är inte lojna att det är som en ting som folk kanske känner lärare som bröra samkomman inte kronde vi och bröra samkomman lärare som folk. Men som man säger, är det samt om så rävliga näck, alltså Anna, så att säga, man letar bara till litja, så man är åsamt om till att det här fittar så lojt ut i större myndigheterna, alltså så snarare här.
1: Ja.
0: Och östen jag suttar nu, när det kvar det kommer från, östen jag aldrig att vi suttar att det är yngst och det är i första tjugonen, och det äldsta det är lugga som är färdig om pensionsalder. Ja. Så allt i mitten, så till östen av fjällbrösten i utroj och till östen att det är intentionen vid budskan att det är inte man kan säga bara att ta till näka, men källorna här tas av näka om för det och en samkomma för attalin och att attalin skulle känna sig attor och i samkomna och det här östen det som är attor i budskolan och när vi det här folk är 20, 13, 14, 14, 14, som man säger så till ordentligt stoftligt och så väl det finna på en annan att det skapar en så gavant dynamik. Det är ung och det är så ung, men det kunde lena sig efter en äldre och som är ganska som en mamma och en pappa för fötchen och så är. Så det är ordentligt stolt lite, alltså, det må jag säga.
1: Det är nästan som en om och appa ganska, det lyckas vi.
0: Ja, men det är som man säger, det är bruk för tog och gott strutje. Och det är ofta en vittspår om trofäste och runder och löven som det är unga kunde lära av.
1: Nu vet jag till det här om att du hör in alla generationer, det är något som Kjeltan brukar. Att samkomman äger här alla generationer i sig.
0: Ja, det är något som vi... Ja.
1: Som DJ Nekbosch.
0: Det är något som man kan säga större av här slår av. Så vi vill sucha så Nekbosch att det är så lätt. Och jag säger sådär när att samkomna tjocken är eldast naturliga, men det är ingest tillvida. Det vill säga, för första år så blev vi åtta år äldre.
1: Ja.
0: Men vi är ingest inte åtta år. Vi är eldast. Och då må vi alla tyna arbeta och nyräkna. Och cirka fyra vid alla att få att nästa att det är vi. Och till alla vi är nu tjocken, som man säger. Och till lägger vi det nästan detta att och det är ett sekund som vi ska alltså att jag vill att ha, sätta folk vi och att ha folk vi och hon att ha det unga vi till att det unga är inte som man säger de är så smärgen och de allbås inte fram och så är vi vid det här och vi inte vinna dig så vinner hemmen dig till att det är så spännande här ute så, så kunde vi vara vi att göra samtna spännande, livande och de kunde följa, de har ju en låt i samkomna. Att samt, de är östen vid att bygga samkomna. Så får det en annan åknarskap och så, så tycker vi, som man säger, så vinner vi djörsen att ta emot fyrt här latta som är att fylla Jesus efter och kunna tjäna honom östen och unga arm, östen, allt liv inte till att du blev 20 och 32 men allt liv, för att du har varit helt ung. Så tjäna.
1: Jag hörde om att ett par som ivetåg att kall och ensam kom och där de kom här så var det som en Sjöberg grått har och Mjölanden och man fick trus. Och så sätter sig till Bia och jag säger att vi har sett 8-9 år till att vara här och det, hänt, det var kanske 15 folk då de kom här. Då de förstår att de som tog in kvar där sett är till att vara här. Så vi fortsatt att det var alla generationer. Så det så det så att du kan ha vit något om det.
0: Ja, ja, sått. Och det är nämligen hårt arbete att vi tog ju vänner bara oss där och är vi vid det så är vi som man säger så är vi kommit igen av sen alder och så och hittar jag att romaken upps kvar blev det här som skulle komma att han har åkerna tror jag man hänger framvättningen och här må vi vara bevost om kvart vi gör det och vi har begått oss att hjälpa om hur vi kunde göra det och jag har imenskap samkommande och kyrkan till att hvis vi inte gör det, det händer inte av sig själv.
1: Nej.
0: Det gör det inte.
1: Du ser inte alltid till skolan, alltså det går inte skolan, men det är ju det man kallar önskan outreach, det vill säga man fär ut till att säga alla tog. Kursa till ut i den här bojpskolan.
0: Ja, det är sådana att vi talar om att det är viktigt att man inte bara till kvinn, men man också kan geva ut. Och som jag också ganska närmare ut att det blir, vad skulle vi göra det här? Men det är så viktigt, när vi kommer till april månad, det heter vi, då hade vi nästan varit i 28 månader av bokskola. Då hade det inte så nekt att ta är det för fyra att geva något efter. Så vi tar förstås samstör, vi ibland samkommer och Europa eller samstår vi har goda relationer till ibland samkommer ut i Europa och för vi så jobba nämligen några välmöjligheter här som de kan välja i mitten i Miskland det kan vara England eller Sverige eller Tyskland eller kanske Österrike i Miskland här som vi har relationer så släppa det att välja och sjående nu är vi det som man ser 100 folk, så det är inte nekt höjmer, det är ganska två mesta leid tror så sänder vi till det som hej ut och gör en gåva vik och till dessa imska samkomnar och våra vi och värsten som tär nu och när för Nigeria så östen inte att öppna komma ut och sucha, kvart rörelse sig ära ständes ut i Europa sucha samkommer och kyrkjur ut här och kvart arbetar hej vi och så kommer hej över vi och tacka låt ut i lokala samkommers virksomhet här som de kommer vi tog ut likerna kan man säga det kan vara allt för praktika till att få så långt en husbösk eller hjälpa till praktiskt vi känner så nek va? Ja
1: det är faktiskt naturligt Israel
0: ja det är nämligen pura rätt och det är deadline är nu färdig så nu har det fram på allt det som vi ser att det inte är att ta skulder till det sig tingen till att vi tvingar gånger att läka med ett kött och nu är det som här första affärerna och det är färdiga så tillsammans vi färdar en under 15 som färdar nu till Ursel i februarmanna. Så det har vi ordentligt stått Chathamn och fått fantastiskt upplevelse här och så tjabbuggar man kan säga, så tjabbubblarna och vi tror det är fyra, det är fem delar som så tjabbuggar ser bibliska stöjning och ja, så det har vi ordentligt spännande och det har varit jag faktiskt är spänt till.
1: Ja, jag är senast läraren, de som undervisar på bibliskolan, det är bara föringar och det är föringar från imiska samkommen, är vi
0: ja
1: fest med vi
0: ja
1: Og så der utlendinger. Yeah. Hatt vi imisk kun samkom, det vil si de leser at det ikke fast, det skulle være karismatikere, eller det skulle være et eller annet.
0: Akkurat. Nå, jeg vet lukka som røyna hittir etter hvert lærer, hva for styrker finnes rundt om i fargen, og så tja vi akkurat som det styrker i øynene, som vi passer til skogene som vi tar av bøbskolan, så færer vi det etter tog, så vi røyna at jeg var lukka som til hans og imiske skogene, at det folk som velger ned og onalig och svekna nästan serfringar och i hessen här skojnån. Så och som jag läraren, vi står här med sig att det här, så hade du inte att det är serfringar, men vi hade aldrig gått att det är serra stonade till det här skojnån i ebbant och väl äckna i och till oss den styrste halde jag för en bubbskulla här var lärare från im så kom hon. Så det är vi ett ordentligt glad för det att kommentera det här.
1: Och det är som att det är så vitt att bråda när jag morar ny. Vi känner upp här. I parentes.
0: Håll säkert. Jag känner att vi så här. Vi har källt när jag har omgång helt. Jag vet lika som är till allt. I vår hövrige. Vi har också bruk för hjälp till och vi kunde lära av öron. Och det är vi ordentligt glad för att alltså, lära hjälpa sig till det. Jag vill ha vi till detta. Och inte minst, inte för att jag har men för det. För bibelskolan, för att göra närmning någon ta bäst.
1: Ja. Så, det vill säga, den kapitlen kvar man kommer en kvällsskola, det är liksom lagt på pausen nu. Det kvar ju samstånds. Är det rätt?
0: Ja, och som man säger, inte än, jag vet inte hur som man säger, tog framöverna kommer, men jag kan inte göra några lyft om att det här kommer att hända. Jag heter helt värt här som mitt arbete fram emot det, alla tyna, och det kräver oss nu resurser till att häva ting kajrande och så vidare, så ska jag skia vissa knappar att här rösa snäck fast upp och vi kunde göra bära sen, så, men nu, så det är nu så halda vi detta och om vi inte har en syn och annat.
1: Yeah.
0: Så det är det största av det länge.
1: Det är han som kippar fyren.
0: Det är det nämligen. Det är det nämligen. Ja.
1: Men Bekve, tack för att vi kunde gissa det upp. Och hör om vi ska ena för hjärtat lucka. Vi hade slåbröder, nog brukade året första år, största år. Slåbröder arbetade som detail just in Kjeldon för att röka till detta mål.
0: Ja, men tusen tack för möjligheten, Prippen, och god siktning till dig om att vi lämnar den här östen.
1: Ja. Så för vi har ett lär från dig som är ett god är to in. Så tack för det.
0: Ja, själv tack.

Vid hette apparat vid Bikve Olsen och vid hörde att lära från Kjellstad Låsang. God är god tog. Det var att vara så höjda om bryteskola som nu är där bryteskola. Tja, Kjellstad. Och det är alltid han glädjer så öle väl från omtryckningen och tog. Så får vi att skifta sin till Gies visa CC Worship City Church. Deep, deep joy.

0: Så har vi ringt til Clement Eliassen som har fått med i Open Doors følger. Velkommen Elias, Clement.
1: Ja, jeg kan være igjen.
0: Takk for at vi kunne sette opp.
1: Well.
0: Du hørte her alene?
1: Ja, vi hørte. Det skrev jeg ikke til, men jeg hørte vel.
0: Ja, og det var ganske opptøk, men ikke så god, men vi talte ikke den jeg kan si det best, ikke her alene, men for timen det en pris at gjelda.
1: Åh, nej, jag menar, jag hörde till skrova.
0: Ja, du hörde mig skrova. Hörde man nu?
1: Ja, jag hörde väl, men jag skrova.
0: Men säger, för dig med det är en pröjs och djälta.
1: Ja, det var, ja, det är det.
0: Och det, det har också vid det som.
1: Nej. Men det kan man följa vid ju. Och åt man följa vid ju. Ja.
0: Open Doors börjar ju helt att i 5,5 trus.
1: Ja.
0: Og det var der som vi pleier å kalle brother Andreas.
1: Ja. Det var så hans adolnevne som han brukte til en fjerdeist og som jeg gjør til en bøk om.
0: Ja. Ja. Han var jo Ronald han var Holland alltid, ja.
1: Ja. Man kan, her en biografi om man, man kan lese om. Altså han, som, han vokste opp i Holland vi trykker han til foreldre og så gjør det. Og så før han mest det vi her någon tant som vuxen i Indonesia. Så längst igen för att skilja körde där och så går till Holland sen till Helmen till Indonesia. Men det gjort det har fyra anställda. Så här var han pastor av en kruppkär som det var runt om där. Allt har gått ut utifrån där. Mamma lejande bor i Pio och var sitt lasset när jag följde med henne rörde jag om han bor. Så var han pastor av Bardon här nere och blev väldigt basalt.
0: Mm.
1: Og kunde vi det gjør og la jeg så her av sannsynet og en annen av det for noen og løyte jeg så i sin koffert og så sa bøypene over så gav han av og da sette han seg å lese og kom omvendt eller vakt ja. Og kom så høymater og at jeg brukte til å fri herre til en lengst øver han for å bøypskola og prøve jeg har ikke prøvd annet som er noe omplassert men det enda jeg viser her han øyne for så øyne han inbjørn til denne kommunistiske kongress i Polen, denne ungdomskongress. Han meldte seg bare til, det stod ikke hvor han meldte seg, han meldte seg bare til, og så møtte han opp her, så stod det kongressen. Nå ser jeg som til her, så før han annars ut i byen og vidte hvordan det stod til ved kyrkjøen, og kristnån her, og ble så verre vi støvende, som vi er rett, at det var rundt å køve det kristnån, og gjør det mest i Europa, på forskjellige måter. Det var ju tomt och svårt för det var de höga matar. Och ta hörde han här en kall ett väsch och en bänk om att vakna och fiska som är om att dödja. Det är så. Det finns lävare jobb ändå. Då brukade han den att vara dödjarna till att köra ett romfistning i förhållanden men så var det inte ett annat land. Slovakia, Rumänia och Atlanta så vet han väl det. Han har alltid en legendärska VV-bobbla. Men det här var gavan. Det var det stora gav att ta. Och jag sa bobblarna packade jag en så bubblig kom till att du med det känns så halvt. Och det är ju bara det som är smukla bubblig. Så man vill slappa in lite av sig. Det här var inte en öla få bubblig rätt till nästa Europa. Det slår inte att pränta bubblig. Och det var kanske inte bara en förbå. Men det var alltid akkurst öla. Som gjorde att man inte kunde berätta på det. Så skulle de måla vara bättre och så skulle det också vara bättre. Ja. Så var det Open Doors. Jag hade några touchen då. Och klar och ju först. 100 000 miljoner att gå ut på nästa rum. Ja, det var inte så en länk.
0: Ja, men det är ju otroligt att jag pratar här vid att läsa på uppen i koffert. Det här var nog inte först showman jag snart upplevde.
1: Ja, det är akkurat det här som man hör i de första showmen när mamman är i början av sin klassisk. Men han skulle ju ha så blivit illa särdare än sett i sig att läsa igen.
0: Ja. Jag hörde om en förring kan Helga som då han var så var han trött av att det här mötet och allt och han fick mamman säga kom du inte vi och han var så trött av så skulle han läsa i Danmark och vad gör du hon? Hon lägger en bo i blåvars till kofferste och så kom han in och i kammaren här som han skulle, det var så att ett steg kvart man här kommer man kolla så studenter och han lät så kommer han in och lät koffert upp så kommer ett hina sen då kan jag då vi eller också då och så fyssa där så så det är en bubbel då och vad säger dig nå har vi finns en präst här och han står pura fast där kvart nu oj nu var han placerad alltså och faktiskt förde jag visse att han har kommit till omvändning för hans vi kommer. Tog mamma han lagt en bibel här.
1: Ja. Han gav mig sandwich MC också,
0: ja. Ja.
1: Själv han, det var hunden, då i bibeln han väl lagt mig upp. Det är sin härst. Ja. Det är dåligt härst, jag vet inte. Ja, det är så långt. Ja, men så var det för vissen i alla dessa tojna, han hade en jadsalv. Jag hade minst i öllar väl, och sånt här Robert och Säkerhetsfall på det korrestrum och då det fortäller då det går till Polen och Rumänien och det blir ju ett arbete som följer oss
0: ja
1: och här minns jag en bok Godsmokler så heter det pappa men han har läst det och smakar också det är en tema som vi tar till Söder där vi vet ju samkommer ja så hände det stora vid att Hjaltesjald det har sagt samman och det har vi alltid inte varit det största bönnär så är knappt det är så så kollapsade jag allt och det öppnade sig upp och arbetet var som så li upp på den maten och då var det spänkligt att bli hitchat i kvar är stan gör och det var trångt och förfällt och man är liksom om det var just i Kina och Norrkorea
0: ja
1: så förde det runt jag undrar att det stora arbetet är alls det är som är hela löjning tanken men det har ju det som kallas för World Watch lista alltså det har tälls det är för långt att det ringas att det är kristna begå. Och ett av de London är det där Iran som är så får vi känna urikna.
0: Så det är att det som nu det som vi ska ta oss om nu det är alltså det som kommer att hända det kommande dagarna.
1: Ja.
0: Det får vi känna ur Iran.
1: Ur Iran, ja. Darius Golbaki. Han är faktiskt bekvande i Holland nu, men han är i Iranna. Han kommer härifrån och ger oss ett störst arbete i mittlen iranare i Holland och i Europa. Men ojsna stod till det förfällt och i hans römband. Så tycker jag att han kommer att fortälla honom.
0: Ja.
1: Stöden i Iran. Här är uppmuntrande på tammatan att det är en folk som kommer till sig folk som omstånda är svarar och den är syssla för. Så vi snackar hår och höjr runt det här så äntligen kommer man lusta. Vi färger någon liten tur runt om landet. Vi börjar i Magnusen i Havn, Hörskvalda, så en 20 år. Det är ett ungdomsmöte. Men det råkar ut med man släpper in för där man inte är fast unga långar. Så fritjärkvalder är det ungdomsmöte i Sondi Gloria. Han har kommit till oss. Hvis man är klagsfug och inte åker längst så kommer man ju för att gå i ungdomsmöten och här. Lejar det sötna först. Så för att det var möte i Hebron, Lorvuk, bland 15 sötna parsten. Det är för så att det är samma som vi är ödelmål som man kanske inte väljer kan man fler. Men
0: yeah.
1: Så det är en resting och så kommer i Hebron. Så kan 15 leja dig igen. Om kvällt tar jag i Västerkirchen. Så han kunde hamna för att komma. Klockan Möjtjan i Västerkirchen. Så det är en ettig väg från morgon över i Oasen.
0: Ja.
1: Så ska jag ju.
0: Hvis man förstås så är det här jag vet han är en här i Stavne som har bo i Iran.
1: Ja.
0: Och i ett år. Och kvar han grejt ifrån. Her og mikrofon, men jeg synes så inne, og det som han opplevde her var realleika, vil jeg si. Han vil komme her efter at han var missionär i Iran, og lett som maler. Men det var omstående simpelthen så vanlig at han skulle gifta seg, det ble ikke, det flottet ikke her tid. Han ville ikke bjør kona, ikke? Det var omstående. Så.
1: Nej, det är ju kvartakt och så är det ju kubban, alltså omfattande kubban. Har ju en massa fångslor, även fångslor och även upprörstor som de väl härliga barterier.
0: Ja.
1: Det får jag säga, jag var så väldigt häktigt här, men som han var ju material så för Darius och Vita Näck.
0: Ja. Alltså tölen är liksom ett helt annat upprätt som är att det var 45,000 som var det kvar vi bär. Kvar det blev av om det var fångsel eller det var driven vet man slett inte.
1: Nej.
0: Det så det är sån vidskifte som vi inte omhågs eller hågsaken till.
1: Nej.
0: Ja. Så den här personen han är alltså han är ur Iran men bosättande i Holland, säger du.
1: Bosättande i Holland, ja.
0: Ja.
1: Alltså det här är pastor som vi reagerar att det är för att visa om det är om man kommer i Holland till börja än hvis man då för exempel kommer i Iran eller något sånt där.
0: Ja. Ja. Så hvis du har hår i Open Doors att det är stolar men kanske möta upp men annars kan man gott stola i Open Doors.
1: Alltså vi lägger detta av förbön som det allra viktigaste och så annars också fiskan och knomska stol. Hvis man vil, først og kattelende vil ha perser av åkere forbundene i går, så man får inn åkere høymasøya, opendoors.fyrje, eller opendoors.fo, og her kan man velde til blei i tjokk. Det kan man også kjøre her, når man kommer til møtene i vikene. Man velde til blei, det kommer fyrre fra Mare, vi bor i Postkassa. Her en bønne til lente er jo i. Nekke det er om Iran. Då kan man be för folk som har en bok för förbön. Jag brukar inte lära stola på någon. Jag har en maskin. Men jag tänker så att man kan sätta sig upp och lära stola fast. Eller när man stöcker gav. Det är så att vi alla som ska nytta när det är lön att det dricker fast långt. Så hvis man inte är en första av arbeten så är det fasta gav ju långt och det är ting. Man måste gå till det övriga mål. Man säger större tack för alla gaver.
0: Ja,
1: men till att bygga värsk upp långt då så är det att det är första gavarna som ber det.
0: Ja. Ja. Så är det.
1: Ja, så är det. Det är det vi ödlån. Och allt annat är löven som man helst vill ha viktigt. Och det är som passar till allt slutet. Allt annat som man helst vill ha viktigt. Hur ska loja och så är det.
0: Ja. Det ska löjparna ska betjältast. Det vet man allt om.
1: Ja.
0: Clement, jag ska tack för att du kunde inte sätta upp. Och vi heter av folk att möta upp och hälsa här som du har nämnt. Men annars är det nämnt att finna ett evigt liv.
1: Ja, alltså om man finner några Facebook-vänkar så ligger jag lite lösningar med dig.
0: Ja.
1: Kvar vid er då. Ja. Kanske inte alla råvar som också var det.
0: Ja. Så tack för att du kunde inte sätta upp.
1: Yeah,
0: just well. Have on gone
1: there.
2: Let me tell you, here where we are, millions of Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected. As if God don't even know the reason why he created us. We don't even know where we are.

Gjerstadslåter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslåter klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

0: Ja, Anna, du hörst, du får innerst, du spelar sås en sanke av hin och värst nu.
1: Ja, men du sitter så väl.
0: Tack för jag lite.
1: Ja,
0: det är det minsta. Vi skulle nu höra något som heter rätt kurs. Och tefer är en sank som heter Nå vill jag prisa Jesus.

0: Ja, jag har visst gått rätt kurs. Nu vill jag prisa Jesus. Jag ser här har varit i följen. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Det var en konsert i Kjelten. Det var det i följen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Min man.
1: Ja.
0: Vi skulle nu höra en som heter Walt Mills. Og han synger What a healing Jesus. Og hvor en gruende Jesus. Ja. Han mener å gru oss. Vi takker Jesus for det. What a healing Jesus.

0: Vi får nu att höra The Powells och Tejinja, I've got so much to thank him for. Vi tar oss en ekva tacka Jesu för det. Anna vid. Jag var en ekva tacka Jesu för det.
1: Ja, helt säkert.
0: Det är ett gott land vi bygger i och med kläder och bötterna kunde ha det gott och få upp i kvink och arbeta och det är tryggt. Och just nu, åtrycka hem någon.
1: Ja, det är säkert.
0: I've got so much to thank him for. Vi tar The Powell

Vi skulle nu få höra en sång som heter Tackar sångur. Och tre som syntjan heter Syskjene och i Gernon. Tackar sångur. Jag var ordentligt gott och sångur.

Ja, vet ni hur det kommer till? Ettan och har sänt en grekvalt och Björk och Anna. Och Arvid Gevas så ska läsa ett skriftsta för Jokon. Och till Solma fjörde. Till sångmästaren efter David Solmer. I vånaje och vånaje och herran. Ta bort i hans tillmån. Och hörde råp mot. Och han drar mig upp ur undergångsgröna. Ur hinna bortläsa dutje. Han sätter fötemunnar och klätt. Och gör det stimunnar först. Och han lägger i munmun en nödjansång. Låsång till god åkara. Mång suttja ta och öttast. Och sätta lutsyna till herran. Vi tackar för er att hitta var lusta. Och... Sent in Jever and the Sent. Mega morgon och höst morgon klockan 6 och sommar kvart klockan 6. Vi ber för Lante Okara, Lökningsmann Okara och Taimonsson Leia och vi ber för Israel. Vi ber om fri i Jerusalem. Och vi tänker att det kan ett gott sykning och tack för kvällt.

Vi börjar av sändningen idag. Vi har höra Marie av Lätjena, Sintja Sanchen, Kvör Bier Fyrtoj. Och till Pott Isholm som är yrst och egen av Lätjena i vi görs läge. Vi färdar nu att höra ett uslenskors, Sintja Sanchen, Färgvar.

0: Vi tar til her Nicodemus sangbølgen, og det var vi sendte noen til å leite. Og til Øssel Bergkammer som har gjort bei år og le til henne sangen. Vi færer nå at høre en vittnesbord, som Brindleif Hansen har i Ebenezer, den 16. september i 1903.
1: Det nok ikke alt ung i høymene det som kunne si at det færes le av ungdomens vei. Men jeg tackar han för att jag är en av tajmon så kan vittna till att det färdes glädje av våra ungdomsens väg. Icke av tog att jag har kämpat med framtida eller har vunnit det av en säljan hopp. Men av tog att jag har tidigt med Jesus som min personliga frälsare. Jag tror att han dog för mig i dagen jag golkade krossen. Och jag tog mig ut i honom. Jag tror att jag. Och han har sagt det. At jeg ett liv og i honom. Og alt de som vil ha teknet i honom, de skulle øye seg glede. Gåse sorger bonden, gåse mist alt seg ut her i høymene fyrdene der. Da jeg har funnet Jesus som sin frelsere, og jeg hadde et løst håp, og en løse glede. Det verset, eller alt av den versen som har gledt meg som jeg, rettet. Og høymeren får gonger og lister hansara, men han utgjør vilja gods verur i alla ræver. Alt det her tar vi høyra om kunskapen i høymenon, og om det større ting i høymenon, for det godt tar man vøyte at man øye Jesus, og det alt annet får gonger, alt det som vi suttja, ta stendig til etter, ta som øye Jesus, verur i alla ræver. Og ta nästa verset som ojsen gör versen jag glätt mig äckligan äck iver särlig sommar är det här. Och känna kärlöga Kristus här som stöjer upp om allan kunskap för att de kunde ha fyllt vid alla fyllning gods. Att känna kärlöga Kristus här som stöjer upp om allan kunskap. Ta en höjr om kunskapen i höjmenom och halta till att han ska till er och Løyde begavaje, for godt å vite til at vi kjenner synd til kærløk av Kristus her, om du ikke kjenner til fullen her. Det kommer nok ikke å gjøre for en ånd til her hjemme. Men vi som kjenner synd til kærløk av Kristus her, her var seg han, løvand ut av golket av krosset for åkken, hinte her som en skån for hjemmen om, for åkken. Vi vet til at det står opp om atlan kunstet.

Herren är ljus mot och frälsamoin. Kvön skall i öttast. Herren är tan i värje löv mot. Kvön skall i reast. Psalm 22, vers 1.

Vi tar det systrar och tävlar vi sänken och solaris. Och det är Linda Mikkelsen som har gjort bäg år och lä till henta verkra sänken. Vi färre alltid nu att höra Dolly Parton och hälsa för vi sänken In the Sweet, By and By.

Vi tar det blått gräs, framför sanchen atter till krossen. Och detta värt att signas av läge och sända en studie. Jag tackar till oss och lade av. Vi inskjön om herrans röjka säkning. Hända sändningen blir ändersänd sunne morgonen klockan 12 och nästa mannakväll klockan 23. Teknikare var Jekvan Sone Danielsen och jag är Elma Haber.